Téir seachtainna fáda an tem le clia agus an gríonnig scála agus tá sin seo le meascán de heol ionta funcathirtíí ban seo ar radio na lifacéta sé punca cad FM chuiste na carch. Smi se chuomh amach nimre agus man seo li bio le agranile de bailile func in seo is radio lifa ceol funca bháin ó se go dtín seachtalog léadtí Parliament Roy Ayres, the Meters, the Blackbirds ar fádaíochsús an nocht. Ach tosamoid de nocht ar Ross Rian sa rank in ennach le Gil Scott Heron.

said, merci beaucoup.

an deas ceil le tine tá fáil á éisteacht a stoi agus fáil meas nua ón diagrastóí funk cosúlam hain sin Andrew Gibson ar nóid in dhéanach le na grúpa The Universal Togetherness Band agus track dar bhenam Thankful for You. Agus thosamuid an sin le Gil Scott Hearn agus track dar bhenam Racetrack in France ó 1976 agus snéan sin a fáil takeocht ó Cultor dar bhenam Brian Jackson so an a track go dú. I dag go dtín ceol inis siúd cán ó Evans Pyramid agus track dar bhenam No I Won't.

mat sin ó de meters ón album Zoni meis sin album hánig mai sins na náidirna de tafadaí a ringe siad ó líide se go chocht go dtí ní deag seachú haon agus nach roiir réon album meile suirt album de the B-sides détarach má héad na meters tá tá a gúil se go le bheith go le bheith go mai agus déar chéanna rá freisin faoi Roy Ayers Roy intach Ayers agus Canberra fada í bit sin Chicago. No Chicago me dech be dit si bellch a Chicago an track a hole betier an sinn. Nes bull mit ra get diepak an Parliament should kan on album Funkenteltschi vers de placebo syndrom agus should de placebo placebo syndrome

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
1: Luan Gahina, Big E Lum, Russo Sheridan, Fis Fasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagelge, Im Naklia, Ags Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Big E Lin, Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.
2: Lin de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag. Chula bhádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar cé a sé punca car FM.
3: Bí a géisteach lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cahar go dtí sé. Ceil ó nua. Ceil electrona ceil dosa, agus neart ceol eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Lifa, cé a sé chun Cair FM.
4: Tá tú géisteacht le Raidió na Lifa, cé a sé chun Cair FM. Is á chraoile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteacht leis sin is.

0: go chuide an brana chun seo, Tá marrás le bniu le hiáin thuir nua chun cuairsaí bí a phléileh de scéalta agus déalta. Tá an bí a fitú fiúte leis an saoir fád lena ar gcuimhníí lena ar sláinte agus neir theile. Ar gatá grann gin méid pléir cuairsaí bí le hí speisialta agus rockmid si is bóthí na swinseó. I neomh fa méglairt na míhall ó nuúlan, sé míhall siúrthir an achtas baile á lia le ghilga, atá ag spreaga úsáid na ghilga i meas ganólaachtaí i máile á lia. Tá fáil rota bhíhall agus gur míle mágat a suta bheith í.
1: Míle bu goún lá a bheitmann seo?
0: So a bhíhall ar dús doálam tosú le bíad óiga, agus cinál bí a chuir an cuair, so céirí an bhíos a chuirn óga a ghuiine duit?
1: Istócha tá bheith. Kiú a stereotypo an cho is is blá clioch mé ar don óí bhí segwe ja go mis jacha bailí le gwe an tíú caihí mé con lerá is stoga sin vamó an seo is se fiúas na héanas mabrúthgus muúdig frastal ar gweilsco agus mudóg agus dá mar coppla ó a clé lehí an sulla fiúg má histíí húswoods an sin agus bhí cod le gcóí sa teachaí agus in ní hatnín te le golódaí ní fiúblá clíchas agus méléisio agus bram héna ché bhfuil go leisbíí bethe bonta leis go meas an gro sé an blasta le cinlíon tá sé eisteach mar cinlíonn na blasta éagsúla tá annach i gcóí swinoine mar máigen ar tám ag chatreis go dtí chapmhhemógus dhéana si é as san nua

0: Tá tú ag géisteach sa le radioúna lifa, cé sé bon cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú tí éisteach leis inis.
1: Bhuair géad fá is seacha fisfa an seo radioúna lifa cé sé bon cethir FM. Is mi siar ó siadán an deon tochtú lá meh, agus be mé libh go dtí an níochlog. Anocht an glór ba an taisteúir clúteach Clive Geraghty sa stúdio linn chun Gultry breisis dahad blian a gompántocht áclad na manistrach. É sin a lig agus scoan ceol ag an díomh anocht. Agus chun tús a chur le clórnaí hianocht, seagaí cór chulé agus séimeléach.

0: Bin cór coolé agus seán ó riide le séimeléch mo dhiile mhar. Anis a chuús le aontas beag agam díomh beo sa stúdiolam tá an taisteir Clive Geraghty. Conastá tú a Clive?
1: Gahan amhá gur a míle maithagat.
0: Gur a míle maithagat as a teachta seach chugainn an seothe radio na lifa. Éist a Clive tá bathaisnééis chur amach agat aisteir faoi cholas. Tá sé amach le písín beganis ach tá sé chun gul faoi scrúdú ag club leabhar in se cór. Agus bhí sé bheas mé féon gombeh sin níos fearr an scéileáil ó bhéal an chapal ar dús so le déimmuid ag nglec le chlub leabhar in se cór. Cad a bhealthú an leabhar a scríamh sa chéad dul sios?
1: Well, bhíos ag óil caafé i Bulís reint blian ó hen agus le carallum as Amerika. Agus bhí ansimige san ábhart leníocht agus rudí mar sin as litríocht agus marta agumse. Agus bhíos ag gin sin scéal dó. Mar dheo le, you know, saol ansaile a bhíagúine in ábhar clann amáiste, agus rudaí a thála agus rudaí mar sin. Agus dúirt sé leom, I hope you're writing all this down. Mar nuair a imi an tosa beg na scéalta imi. So thosnaigh mé an sin ag scríamh faoi má óige. Go háire, mar ceapas go mbeadh sim ag daoine, you know, rugadh mí sé leabhéile suas an bóir seo, sa Corán, the Crescent, ag bun bóthair Mulchíde, agus
0: chuig mé... San áis céine le Bram Stoker?
1: Se, bhí mí sé ima chónaí in nifer a dó, agus bhí sé sin in nifer a hainteag, blí céad chuige blion adring caiid mé rá.
0: Ach an nasc ar cleíocht dain.
1: Ó, do bhí, bhí sé sin mar rúnaí ag an
0: David Irving anna?
1: An denna cean cena, se. Ach, you know, so do bhí is ceapas go mbeadh sim ag daoine sin agus chuig mé ar scoil ar oscail gréfa, scoil Víre Marino, scoil úntach, ceapam. Agus ní raibh mé ar bhean scoil réamh. Ach chaap mé gáh léon suas a mór anseo ceard scoil an trá thuaigh. Scoil eile a bhí úntach ar fad ag an am faoi siúr fear ar bhanam dó John Hickey. Agus fuirden úntach ige.
0: Well, bin an rud rih an cinál cine sin a ghlach donna O'Malley sna seascadaí, ní raibh sé cinte de aon fáiste, coma céchó cumasach céchó cliste sa bhíidir, ní raibh sé cinte gombeadh an deis acha freastal ar manscó. Inis dom, chuataisteach in óglaigh na héireann.
1: Chui, yeah.
0: Ag ís seachdéag anna?
1: Seachdéag, ia.
0: Agus cé chomh fada sa bhíú san arm?
1: Fias, de chas seachtam léana go le ann, bhí conra néim léana agam. Nó, nuair a hínaíon tú conra mar sin agus tú seachtam léana déag díis, níl, you know, ní bacan sé, or
0: ní bhíon tú ag smuínamh.
1: Ní bhíon.
0: Go fad termach.
1: Ach, mín, de bhí... Bhí mí sé ann mar frintíiseach heic nóir. Agus bhí ár áras féin i maiile gónail mar frintíiseach bhí trucha in ag na bliana ann, agus bhí gábhlíon le chahabh a gcuing san áras seo de hostel mar thugtaí ar. Agus tar éis sin thosná mar... No, sin níl mar chuid gramadí go hánahá. hosting weid ag obair ar na Heisalán. Ach, taréis obair cerib léan an ómar sin, dairig mé, dairig an sé lav orm, agus bhí na híhanta anna adda ar fad, imma llagón, mar ní raibh pingin a géine. You know, siúr, deran na cuégadí, agus tús na seascadí. So bhí sé glur cahaim sire nach méach costas mór air. Agus de hánig mé ar píasa beag in uachtán, The Evening Herald, complacht a bhí ag lorag aistóri de complacht amatérach. Agus dúirt mé an fén sin, dénig sin an gnád éhan ó gás a teachtan líonta is seach a gomidís. Agus chuig mé ann, agus bhí fearúntach mar stiúrthóir ann, fear dar bhanna dó Ivan Hanley, bhí sé mar aistóir in RTE, rádio an complacht de bhíocó, ag an óm sin, agus taréis rá grá mí a dhéanamh dúirt sé lum, you know, ar ceaptú riamh ar éon itachas áil mar aistóir, éon tréanáil, no, so níra bhís a gún go raibh le héad a rud ann, you know. Ach, de chuirdigh mé an chaair agus fuair mé áit scoil. Agus bhí Ray McInerney mar múnseoir a gcuing.
0: Fáin sa chéile, bhí Ray McInerney
1: se
0: an taisteoir mór mílte clúte Oscar nominated.
1: Fear céile.
0: Mar, well, fair play. Well, we can move what you can move, what you can foul them. That's a good move, foul them on a lehead.
1: Now, neither of them does on, ach, over part-time, sure. You know, vishy go for a vanister, I can know, shin. Ach, law one, Teresh Bezer, Kugno Shea, V. Dorche, Tommy de Glorug, Dini chun gachana a ompar, spear carriers a ompar in drama an mhléine séir chun é dhéanamh agus súsla me láh. Chuig mé an bhúil mé is seach an chéad lá agus in sa Queen's Theatre a rámar ag anóm sin sin seasca is sa trí sílam.
0: So seo riamh gur tócú an Araclan nua ar an siver a bhfuil sé inis mar is cuid den seanachas in isé ach bhí sé dóach an Araclan
1: se
0: agus bhí ar é a háthógá
1: se Dír dóch é chuig a hain sélam agus níor oscail an gceann nua go dí seascas a sé bhí drugal ar an réaltas aragad ahort chun an Araclan nua a bhógáil.
0: Tá ina an dánar.
1: Ach, so chuas is seach ag úmpar gá agus bhés gánaá á úmpar agus dúirt din ag an lúm tréis seachtan ó gáil tá an chéad dráma eile ag teacht an mefa séar. So dur gomeg. Now vias chachme gach la in my yagonal san aircore.
0: Eg deshu etzalan agus helicopters.
1: Sha. Agus a machlum and chin eramos a shaks a chair. Agus peshkele. Teresh blien gale. Dort on sure horseen sure Frank Dermody, crunchies magirmada. Lum. Go raibh ar chun scoil aistóireachta a bhunú sa bhanaistar. Agus an méach simagum, well, ar nói bhéhi a bhé an simagum an. Agus, so da bhí éisteachtaí a chó, agus chuas ar stáitse, Oscar Arnán de Blaid, Francis MacDiarmada, agus Tomás MacCannan, agus ní Lissagunk á Halla van Dán, Cá bhúr mé ó Horad Mark Antony, Har Julius Caesar. Ach, the rinne on eistacht, agus Eowan, vias pe drama vier shu like now Eowan agus me a fagal on another kind hanig prunchies mac deron lacoon agus dorche ta art feiche a gut sa skull ma ne rev ne vias Ni lisa gom conas a rug conas.
0: Well, no, take him the chas, mar.
1: Ahas ocas a vi me.
0: Take him the chas, mar, you know, ta, you know, vi chamishe rain plinta buintach la corsi arclan eachta agus ta, you know, gra vor agam don arclan o vi me mo chasur agus ta fos. Agus, beidr nach digan dina kecho tauachtach is a ta arclan na manistrach in naun Olvor, like on planet, a day of Naharclan Yachta, on head Arclan Nashunta, Avian Erdown, on Agus vi Tonker Dochrechevor, Ega Arclan the Monastrach, Godounda, Agus vi da Mefa Einot Erdown, Agus Gunnerha, well, it's good to hear Arclan the Monastrach may, Vech Esegdina. Okay, Kaig will kaid on fui lep wintamach egan dinis seo, mar níl sé éisgar chorabé. So, take him the chas a bheith, like, you know, sketamini an daun a bheith hart, mar is rud, soch, suntasoch, a áltastach, sa chlir sin.
1: Agus is é an chéad avaclan a fuair aragad on realtas egonom arnon de blay mar aragadish egonom hug sheshan aragad de yates agus lady gregory con chaurulo ach pronchias a ra longa revarcha gom saskol on ishin dorche on shin anish natali agus Dordmelish, you know, Dinishay v. Couple Cade Pont, Gest, Rodegan Machine. I was Dordmelish, Frank, ta Kuig Pont in Aigna Shachtana a gum on air corn. I was Kaig me la shin a hurtum a war. Nail a gum ach grafund deshkilling in Aigna Shachtana dum fan. Nail shans erbe gumang in an Natalish in a ear. Now, who is a while ago, we may pre brista on desh show. I learned. Couple lani yegshin, Hanig Prunchius home, August Dorche, Danish made the scale the iron on the blade. August Dorche, the yarn on mar, on the Aganis era of a clan master kegan ocean. August Dorche, gor, as for they go, gor, Sidor who. In Aram na Herm, good go rev scholaract file a good the gavlian sa skull. Agus dahrig on farshin ma hail.
0: Wow. Yeah, Darren A. Agus, you know, ni fadal ma haulu na mochuhan, like on curra ave agat, ave mar chud, then rud, like. You know, on came is eerde gavet via Wintermach in noun na Harclan Eachta agus in shin. Oh yeah, don't scale. Complicated euro. Ach, fair play, got Arnon de Blyde. I mean, his lair be session mar chuid the oglig na heron egg. So better gur hig shay the chas agus grishy buich asocht on tervish.
1: Timre the conran na gwaelga vion agus.
0: Well, you know, I mean, like. Bein ta oglig na heran sa tír seo, ta siid be tug tar nav orj arha dan chudis mo. Ach ta job fi lehle dien aca, agus jenin siid e gachanawa leis na hachfani ata aca, agus ta bachor gamae misht alig buich asoch dan balach go gahan siid id hain. Aca hori e sa UN agus marsin de. Ach, so eis, ta tu mar chuid de chlir Arclan na Monastrach, I mean, sin da chréte. Caigur gur cheftú gur gach nulach take ag an éon am bháin.
1: Well, bíon part-time sure a bhí an scoil, you know, gá ihe sa teachtain agus dé saharn omhránóna. Agus teéis ar é teacht chun dead an dámh líon dúirt bagdéan mar dolumm go raibh áit dom sa complacht mar reistóir gar a míl, agus an raibh si gom doach nó bhí miise fós san éircá. So ní cosú le postar be eile os déad fá 2 weeks notice a thuirt
0: don
1: ní féidir éis sin na dhéanamh san áram, you know. Ach bhí an tá darag orm nó a gom. Bhí is ag siúlamach ag an am sin le chalíon úntach áling ar fad. Agus fléimar an cheist agus dúirtí bhfuil an táile a bhí ag testáil ón arm chun ligant séar mé gá chéad pont. Agus dúirt úna tuaigh me sin an gá chéad pont it. Chun do sira a bhaint amach.
0: Do hir se a bhaint amach fér. Léite
1: so yeah, so thusnigh má héal mar reistóir an sin agus
0: so sna léhénta sin bhí lehédí well bhí tú ag obair le ré Macanali ó hús rud atá dochreite domsa ach bhí sna léhénta sin bhí lehédí like Siobhan McKenna agus Donald McCann ar an stáitte san Airclan chumá. Yeah. Agus an raibh leid le daine ar nó Cyril Cusack, ar siad san fósaigh duine stuff ar an stáitte.
1: Ní raibh siad sa bhanaisteir, ní raibh Siobhan sa bhanaisteir nuair a thosnaigh mise ann. Ach bhí Donald sa scoilium, agus bhí mar drúcharde de cheas sé lom nuair a fós mé úna an bhaintean. So, you know, bhí séil, bhí an séil go maith agus ní raibh go thulg. Now, near Ibrig me ach uruan le Siobhan I Plough the Stars agus chuamar ar camchuart go na stáiteinte ach d'Ibrig me go minic le Cyril agus bhí is an cardiú le Cyril, you know, fear an jazz agus simúl bhí sé.
0: Well, an cinál an íhád agamsa de Cyril ná gan meach sé ag déanamh na cinná. Mar bhí sé mar bhí páirtena aige is na Hollywood blockbusters is cosú le lé le Ben-Hur
1: bhí sé réalt mór.
0: Yes, ach bhí sé gá dhéine sin chun an targa a bheith a bheith heige na drámaí a dhéanamh ará sin air.
1: Well, beidir é,
0: agus, you know, bí fós sláth an nhú an bín aistóirí gá dhéanam sin, déan siad Marvel movie nó gó onas gomeach an cinál buffer airgad.
1: Sin in na réaltaí mór Americánach é sin freisin, you know, chun dul ar stáitte ar Broadway nó. Ach, bhí Cyril, bhí an chean agam ar Cyril, mar a chlásaí a bhí ann, you know, bheadh sé ag gcónaí ag lurug deisina chun upstaging a dhéanamh ar eistóir eile, you know, agus bhí sé...
0: Bhí sé cáiliúil dá le héad.
1: Bhí anam an áda ar... Well, bhí mar i dráma... Dziadja Vania, Uncle Vania le Chekhov. Agus bhí Louis Kahn ar an stáitte Cigar Jean mar ea. Agus Iwan, bhí Cyril ina si ina hi ar an Louis Kahn, agus bhí sé ag buga an aulas an ir agus an aulas an ir. Agus bhí sé ag buint an tanamh sin as áilacht an íomhá a bhí á chruchú aige. Gur hepair an céad lína eile tacht kon viar agus dahan mis a a vír siúl. Fekin tú an Frank is na súile, agus bhí sé ar an lúscán agus ní raibh túm dá leid aige cad a bhí le rá aige. So de lig mé ann é ar feig second nó gá, agus an sin dúirt mé agus do bháthir. Ah, ma má, Tá ma má febre agus a roiig leis an sin bhí an led ceart tugthe. Dó ach ag dul gotí a seomra
0: an seomra festas?
1: No, an seomra de Green Room, chun cupán té áil ag an réise dúir sé am chuir sé a láh hátharm agus dúir sé, an gur má gotá sin leib. Bhí is ar tí a bheith ime. Físe ní raibh anna an domhan ar cad a raibh cad át a raibh sé aige clasí.
0: Agus an sin a le Donald McCann a sé le

0: chi is like tá muinte kaint fao fós agus i más daine le a bhfuil é sim acha san airlaíocht a áirí nu
1: nár chas a héal agus é a bheith ina réalt mór tar rééis the dead le John Houston I mean bhí sé haar
0: ní sé feici gom le sna písaí a feici gom sna scanánaí an sé agus níir dhéann sé mór an scanánaíocht
1: ní dhéan
0: ach ein rud a dhéann sé bhí sé nóreite ach bhí isdóilm go raibh cinál bhí sé san ná sin is dóm gre sé ag strachult le leis an ó a go háirthe
1: agus ní raibh sé ina éanar sin
0: sin é le bí le éonúir gur míim se ag déanamh eisteúirecht nu ar camcuairt le drama an méid sin ólaáin tá sé tá sé le herculíon in ammantaí
1: tá sé beagnach imthe ónsaléis an ólaán
0: Bh beidir gur rud maithe mar mar caiilemar le hétí dá ro lua
1: agus daoine eile
0: anna chuid daine le
1: agus bhí an cultúr sin trasna bhí sé sa gata bhí sé é ngach áit obrig mi sé an
0: ó cinnte agus bhí sé in éon airlan dearan in éan sa riocht éaithe nó é áit bhí an cinál le agus fiú lehétí Samuel Becker bhín daanaar le ní higan daine go raibh sé sin sách gafa leis an ólaán chuá le bheith budé a fuiscin aigen lei mín fair pléigá bheith mis an ospedéil lena lehéad, bud bhí sé fósan an anna chuid stof
1: bhí an dáom mar láháin hále rud bumsa agus bhí is a gom an sin mí chonig mis mar charde ag fáil bháis ón an ól agus de háling hánig hála rud éigen agus dúirt mé le fanóla a bhean chéile tá sé an dom stoppa inis ní bheith Sil má go má go maidan mé ggóil mar seo agus bhí mé trocha seach blianana díis líana díis ag an nám sin agus de stop mé gotóban dé donach an seachú lá déag do má fór mílenéhéad is a hotó secht agus ní raibh deúcha gom ó an lá sin amach.
0: Well, is dóm gur cinenne anha hí sé
1: Bhí bhain an seo
0: Well, tá sé feici agam sa má glún hain na daine le bí me lé nuair atá glúas na fihétí agus mar sin de a lé gáil tíh anna chuiddóil a chun sin tá daine ann nach stoppan leis an lehéil sin riomh agus chuann séteach go mór ar a héil.
1: Well, an nu a hála domsa ná nuair a ág mé an airm agus bailile gónal i níis ag gobar mar eisteir garimiúil bhí an lá go léir agam cúpla úair a chlinc ar maididan chun tlaachna dhéanamh an sin bhí an tránáin agam agus béidir úint a nach main ag obair san íthe so bhí an íthe gom bhíos ag á bhí sé go thuúfáach an méadú ní a bhéon éon rud imime ceannach cá bhfuil an tar go chun dulaigáil a ríis agus lenééis sin le sin a roiig a fre roiintúá blianana.
0: Agus ba an cuiile den chórá sin na Clistaltration pí a ceil seo. Seo haag í George Murphy agus Dublin in the Rural Times.

0: George Murphy led Dublin in the Rural Times and Shin. Agus an is a chuoin uisle a ras chuoin córa a bhí agam le Clive Gertie. Is léir go raibh an grá agus tá siiste le feiscint in annach chuid aisteoirí go raibh níos mó grá agatsa don stáitse ná na scanáin. A chéine istam tá reinintá scanáin agus sreana teleíse dénta agat. Ceir bhéon chéad scanáin a dhénta.
1: Well, níl mór an déint a gon páirteanna anmheog. Mar ní raibh mé séar chun iad chun éonród eile a dhéanamh, bhí mé faoi chunra sa bhanisteir, agus bhíoch deachreachtaí chun iad
0: dúlaigh an
1: séar. Ach, ná, ní raibh... Ní féidir an swain a bhar iridus is scanán bháin. Rinne mé roiint wá, bre dog mé an Abhairtlán an bhanisteir blian tar éis mé dul a seachán, agus bhí is mar free range eisteoir ar feig roiint blianna. Agus bhí annachhuid drámaí déanta gom san ru sin ar... don televís do RTÉ agus an BBC agus ach an sin is seachdó a héan sílam fuair mé gléach ón bhainistar go raibh siad chun léiru eile a dhéanamh de Plough the Stars agus bhí sé dénta gom hána féin san Abhairtlán sa bhanisteir agus do RTÉ le líad dúlan mar siúrthir. Agus bhí líad directoréis teacht mar artistic director sa bhanisteir agus bhí sé chun de Plough a dhéanamh le Sheila Richards mar stiúrthir agus díad ar orm sa dul aráis sa fáirt Jack Litherall agus bhí áthas an dánar mé sin a dhéanamh agus thug Lilia chunra sé bhí dom agus nuair a tháinig deireadh leis an chunra sin dúir sé bhfuil an ghlachfá le sé bhí eile agus lean sé a roiig agus bhí mé ann ar feig dahad bliain an sin, so in dhéag sin. So bhí mé de ceap mé sé a gcón i gura bé abhar gan amánisteach an áit ba thábhachtaí in éan don chultúr agus bhí is thar a bheith buíoch a gcónaí don Abhairtlán mar a dúirt mé ar dúirt ní raibh mé ní rasil mé sé ar bhanscoil. So bhí a is a gom go raibh bearna mór ima héal i midachas ar cuasaí litera agus rudaí mar sin agus teangacha agus do thug má obair sa bhanisteir anna chabhairdom bheith dula teaghbháil le Shakespeare agus le Chekhov agus rudaí na scríbhneoirí móra agus gach canál.
0: Thug sé iliúint chultartha deit.
1: Ó, de thug. Agus bhí is buíoch as sin.
0: Céim fáil na bheith. Yeah, well, caic bhfuil sé aisteach, agus mé éisteach leat an sin. Rís é lom, mar aisteoir thosa tú amach cineál trí hants.
1: Sure.
0: Agus an sin trí hants fuair tú iliúint ó Ray McAnally.
1: Yeah.
0: Agus an sin tríd Ray McAnally do chéad job profisiúnta mar smear carrier ach mar tá sé an airclann na mánistrach. Agus an sin tá tú gafil a drámaí ann a fa dad blin nó níos mó. Tá sé dochreite chosaí tú ag an mór.
1: Ní bháin sin ach a rib ma hail sa vanister. Fi misha er board stuurha a vanister. Angus ni rev on ar testamerit dagum egan home. Agus cach me nis mo na fehe blin vi board ele on shareholders. Agus cach me nis mo na fehe blin mar shareholder. Agus is more no noir.
2: Oh, kinti darfa.
1: You know, e shin.
2: Now, eist, on leir ysgrif tu, ashtor fwy chulas.
1: Yeah.
2: Dyr fath hasnais the hail, agus the hail garlabool, mar ashtor, agus, you know, byogan in leirgus sail chultar yn y tira sa treif sin. Now, ta dyr fath hasnais the ashtor ele, leita agam, ashtor fwy gha chulas, le nihal mac liamor. Arau tunchar bih on leir sin the leir hain, agus bet nhw bih fyw yn teddl.
1: Ni rev. Vi tiddl ele agom, de gwydus cwbl ffocl o Douglas de Hida agus on sonus rôm vi mar tiddl agom. Ag nir hahen sin gam leis gael. Nir hahen sin leis on agarhoar y tlwy ar connachta. Agus hannig sé rás gom agus cad mé ól ar astor fwy hulas ar cartgal ar singal ar. Ag nur a swinig mé ar nis dain ag ni rev ni dolan go rev go a swin ag mahe.
2: Well, beidr rau on tagarhoar thrais leawr mi o mac leamor a leif. Agus ar sin, well, Tybrick sé lai mac leamor, I bro sé lai gerifi.
1: Pejore.
2: So eist ach ta couple roll den ta agat le TG Cahir o bunny o TG Cahir lady kerpa gazanum agus Klondike agus Rudno Roela nor vi kade the varulanish major leshna le feidrochti ata and the ashtori le gaiga on will Well, in earth, will a lehaid aon?
1: Well, ta, darire. Agus as untuk on deshe, dash story. Ach, an la vela de. Ta, nil equity a vaim maravi, noravi misha, egober. Agus, so nil. Ni dolem go will on cosent kena ega story go will better nak will le lisigum on target on tolle tago ach as marador to rinemisha on three keen the srahana ags we all has on down orum mar nora dog may a vanister ags may any shaskas a kuig Mar a dúirt hana, bhí is a gom raibh barna ulvór ima idachas. Agus ceap mé bhfuil táim chun rud éigean a dhéanamh faoi seo. Agus an chéad rud a dhéanamh mé ná chuaigh mé ag freastal ar cuairsa oíche i mbeige in ollscoil bhán nuad. Agus i rith on course a shin, hooli me go rev course a diploma er file part time sure govly and agus quir me malamus shock agus four me arch agus egenev on diploma hooli me go rev shed so yenta da enya dullis jock mar foche me mona rev the art test America good no nachrev August the queer may man amshach now dairy go mylum as a diploma screwed the on diploma August the four may art Aaron came August the cop may trevely in a mar for came me August the wind may came onawa as agus de hosting mé ar bhaistrucht an sin. Ach, ma van chéile fan ála, bhí si ag gobarlum sa bhanistar, bhí si ag gheannas ar stage directors. Agus de dag sise an bhanistar an blian chéine sa dag mise sin gáhile sa chuig. Agus chuil mar bert go nódscoil bhanúd. Rinne mise nuagwege agus seangwege agus rinne sise antropolíocht agus stair. Agus is úntach an deis a bhí ann dína go súla. Bhí mise seasca sa hocht nóair hosting mé ar len céim. Úntach rud éigen chó simúl agus chó spragúl a hosnú ag an ís sin. You know, agus nuair a bhain mé ar chéim amach bhíos blian déag cos trí scór. You know, so bhíos lán sásta liom féin, you know, mar eol ar sin, agus bhí fanála mar an géna, you know.
2: Ok, fanach meach. Well, no, it's in the condition town. Agus is dóil an gwael an cairt go di Dave na cino cunri atá ar fáil d'aistóri sa tír seo. Ach, is díspóraach da éisín beidir lai lá eile. Ach, is cosúil go rau bárt genta a másc léirhóri scanáin nach gohóri is tír seo sna hochtadí chun dína bhala stach agus nach rau si sin cosrum ar churbe i Dave na hástóri agus tá sagan gohil ekesi ag trid ó hin ó na hochtadí go dí látá nniu an an chunra sin ahrú mar tá sé harve mí chorum agus ní le lehéidir fáil in é áit eile ar da seachas an airn agus tá sé cinál scanlach ach níl mór an daine sásta bheitthe caiint fáil.
1: Tá an locht go hiile is go thomláin ar na daine a bhí ag gceannas ar equity ag an thom sin. De ghéil siad.
2: Ghéil siad, beidir trochan a dahad blian a hin.
1: Ja.
2: Níir has siad an fóid. Agus tá na dhéine, like lehéidí Jerry O'Brien, agus Marcin de Hánig in a dhíg, ag trid chulalá bio. Agus ag dhéanamh dochar don cinál career ach a hain. De war on cinál trid atag a dhéna ach ar son aistóri ar fud na tíra. Ach níl an lá buite acha fós, ach lecúna dé.
1: Tá an saol aistóir, tá sé a bhad níos de frúla níos. Dúr de bhí mise ag gobar, de bhúl mé le stiúrthóirí scanán, you know, John Borman agus daoine mór le rá. Bhí a gceannas, ní féidirlam smuoineh ar réon eile bfuil áthraach. A níos chun éisteacht a áil chun páirta ghlacha is canán, téan tú is seachas seomra bheag agus déanann tú féin tafada.
2: Yeah.
1: You know, agus cuirtan tú é sin a raig mar riafos, you know, agus níl is a gut cétáig ag féchan déir agus cétáig ag déanamh an cine an bhaifá.
2: Well, sin é, agus, ach, you know, tá sé ahraí a go mór agus ní chun mahas a annachhuiid does na háthe sin in áir éar
1: an níl.
2: Tá sé, you know, tá cinál ní brún ach tá cinál bím sé bórtha do dhaoine atá tosúmach mar, you know, má ein tú shrá Netflix aber fáin tú airgad má. Ach ní ein gach aistór an shrá Netflix ar churbe.
1: Bhí mise, you know, tá áhas an dónar, mar de bhí mise ag gobar sa bhanistar sna blianta is fear a raibh ag an bhanistar riamh. You know, ó tús na seascadaí go dtí gáhíle, nó mar sin. Sin an Thomas Farr d'aistóirí. Agus de chaidán na hÉibre.
2: Well, sin rud fi airclan na manistrach, cuma cén script atá á chur acha ar an stáitse, by an leirúcháin by caidán áirithe buinte amach acha. Ní ecatú droch leirúcháin. Beidir go mbeidh an nach mai nach danóch an script
1: yeah.
2: ach by an leirúcháin hain.
1: Yeah.
2: By sé anawa mar leirúcháin. Seachas ein rud eile.
1: Well, tá buíochas le bháil le fioch nóair a tháinig sé sin is teach a gáhhuiil is a cuaig. Bhí tionnach ar mór aige ar an rialtas nóair a fuair sé an jobab mar siúrthir. Agus de tháinig sé sin is teach agus bhí an diontas dúbalta ón diontas a bhí ag Patrick Mason, nó Joe Dowling, nó é, fuair sé an diontas olbhór sin. Agus ag gnám sin bhí an complocht imithe. Bhí mi se an dar duine deire a bhí sa complocht, agus dés céimh fágad sin mar an duine deirnach ann, agus dag sé sin an ábhairclann an bliain ima dhéag. Agus so bhí an complocht imithe, so ní raibh pensions. Ar fáil dá stóirí agus, you know, agus don éirin.
2: Yeah, no, tá sé dachar de héil a chaf le cuasaí cultúra mar dúir tú níl na gná rudaí a ghlacan daoine leis, like, you know, a bheith íocha nuair tá tú tín nú leint a séire íocha áil agus mar sin.
1: Tá sé mar an géine de scríbhnóirí, you know, agus... Úrscéil í agus déine mar sin.
2: Ach fáin siad in royalties. Ach fáin siad in royalties.
1: Well, ó fáin, fáin.
2: Ní hain na heistóirí. Well, éist a chláibh gur a mí amágat as 88, tá mé tríéis a méisian tánamh a bhaint as a bheith caiint fhí scéalta áraclaníocht agus scéalta astóirchta.
1: Well, fáilte rád agus... Tásúil gom nach cuiran má chuid ne a bhíseach isteach ar réon a bhí. Ní bhíon ach lá go le sa bhlíon nuair a bhíon deise gom gcuige a leabhart. Lá téan mé go dtí ollscoil má nót do léochtaí chum ciile. Lágaile agus bíim ag leircuige le má hean léochtóirí agus cáde eile. Ach sin ní bhím deise gom le gcuige a leabhart.
2: Ná bhí bhór fa sin a chláidh. Tuigin muid le go mbíon sé is rud amháin bheit aisteoir agus bheith croga agus gan é nervhíiseach ach is carachtar atá a dhéana agat ach nuair atá tú tú féin is rud omláin difriúlaí sin. Well, sin bhfuil agam díobh don ithe nocht ach bigí cinnta bheith linn san ithe mórach ón thocht go dtína ní luan go híine ar radio na lifa 106.4 FM. Fágad mé libh leis an bí seo ó hosier agus shraic. Go dtíon chéadúir eile, tuair ara, agus go dtí sláinte.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná déon damirt go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go

0: Maidir wa. Tá tú géistach le radioon lie. Ke a sé punca cehar FM. Fanning.
1: Tá tú a géisteach le radioon lie. Ke a sé punca cehar FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.

Walteisteach tá si bhlinge ríist, ó sin má cóla san an dom agus is úraach le na ceola tan seo ar a dogam an rud is anmh. Bíon téime nua agin gach seachtain agus sé mionanta, téime na seachtainna seo, sé sin céir is mion leat. Céir tá wit, dá mocht tú an an do chrí a leanúnt. Má thuchaán déine, is iad ag gach éon duine. Más ag lera an seinlist atáisih tá teachta goh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé reislih go luaithe.

Tá se vi géisteach le radioúna lefa cé a sépon go cear cuiisle na carach. Seans go mon mud a mú ag leanúnt féle cháán na mianta. Is cinnte go rah siad le cluint an sinnaing ober an deall le déirtar, agus d'irtar freisin go sinán an fidal a henam. Sin is fearr le sinnam nuair atá an dam trí chinne. Fun máll jetí atá aige. Ernos gall, er aun,

Gá hitan an lína idir an gá atá áit agus an mín atá onat, an féidirlinge sin a chin tú go lua. Céan fá go bhfuil ocras á hásamh níos inghlaachta ná a chrí iste a cholína. Is fear dúing dul gan bí mar a bhfuil mud ag freagart don na nithe níos stiúne.

tinne, sé sinnnetá gest, an tinne atá in an gach éon rud ascris. An tinne a dhéon hí bio tú, an bros le unit atá ag dó. Agus isat go maiid ort ahiochan a dhéanamh tar réistet ligint leis. Ní mars mellows atá ag gest leis an tinne chanáh seo. Anam agus biocht. Radio na lifa, 106.4.

Tá de le chlár eile a éistar dhéiles. Bhí se bhgéisteachlumsa ó sin macólan seo ar an rud is anmh, Más méon luh tá teachta goh ar an seinlista ar lenach Blue Sky an stáisiún. Seacha gohanis Bob Dylan le séra. Go gasamú ar a chéile ríist, túra agus sláán go fóil.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Is fiú fiásamhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear fiásamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiásamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiásamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiásamach.
2: Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Fasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagelge, Im Naklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagot, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.
3: Tourish na Marta, Lilia Magazine. Cursi rá agus scunna díspóireachta. Gach máirt ar a seacht ar Radio na Lifa céad a sé pont ceart.
4: Is mi se cuiamh amach an numere agus beim se tíocht a bhí chuide dúna aige sé ar Radio na Lifa céad a sé pont ceart. Le clár nua atá díru ar an ceol funk. Má tá síma bhí san tránar seo nu má tar go cuairt ceol íntach ag deire an lé a chuirs áchas airí. Bhuiisteach lomsa chuide dúna ag sé le ha bailla funk.
0: Barúna lifa. Céad a sé pont a cair.
5: Seo an bhharte na dúh lá a bheitheh is me sé barach é bhhaí agus tá tú a géisteach le rihim na cara.

Kathleen Lilly, Ellie Carmack agus Ellen MacDonald an grúpa Sian an sin. I chur tús le chlár na maidine. Beg idir chuchas deán limiste ar bhaileá clia irithin le aniuh, beg cuidir na cehanana trom le Boil Tintry. Beis sé finúir le teocht idir ceirichéim déag agus cuichéim déag. Ará sé tiirem anocht agus beg an teocht níos ísle námar le bhí le tamil, idir sé céim agus 8 géim a bheits an teocht is ísle.

a grúpa sútarí as an fólan an sin agus cosníí si. Agus roibh sin an rund funk jugend cór Verní goróda agus caiinsúnar land in dísir zeit. Tá sé beag nach trí nóméid dé tríéis a hota chlog tá tú géiste le rim na caiachar radioúna lie. Ospedéil an rotonda tríéis céile de bhrú ón rialtas maidir le cóirdeirí ospedéil de bheit chur cuam príváideach ar fáil dóthir. Fagar an Terrasláinte Jennifer Carol McNeil agat an ospedéil a haing tír dá leanthe cóirdeirí atá fostathe ar chonarthaí peblií ag déanamh obair fríomhhaideach san ospedéil mar a chuis ar cheanó Parnell. Jarvik Board an ospedéil, tríéis cruniú garage tróna iné go glíoach an ospedéil le policy an rialtas maidir leis an gonra, a chiíon nach féidir le cóirdeirí ospedéil atá fostathe ar chonarthaí peblií obair fríomhhaideach a dhéanamh. Sin sisamas.

tout ce qui boire un chocolat la place rouge était vide

Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou.

Ceann sin as an Íslann ó Ólafúr Borarsson. Tá ferdig fáil cór leis san ospidéil tríéis gur sothgé a dúsgur féil ferste a réir. Deir na pólíní go bhfuil fear gafa maidir leis nachtra a hála timpur leir tre sé dé ar ascail cinnáirt. Seán grúpa Losmas Stang agus El Ritmo del Silencio.

Is a góra an sin as an fólan. Beigrún a churfi vráid na dála ag sin féin inniu i gíri go gurfi an cléthe sachar idir Israel agus fuir an sachar na héran a mi dhearrafóir ar cáil. Beigrún den chinál chéna ag na déanlaigh hóisiúlta sa dáil amárach. Beig an rialta sa chur a gunne an dárún. Tugtir go mbeidh cumann sachar na héireann i gcéadh an cluiche a bhí le bheith maiile clia imirt ar láthair neodrach ar nós san ungáis. Dear an freisúra na ceartan cluiche imirt a churlabe de bhhar an slad a dhéan Israel ar Gaza le ghabhlíon na nuas. Dear an rialtas gur faoi cumann sachar na héireann cine a dhéanamh maidir leis an cluiche. Seán grúpa Madre Deus san is as an Fortingale.

An grúpa altan an sin mar iad ní bhhaoine dar nóige canna agus dúlamán. Tá sé ráite ag caiir le choiste na Guntas Pibli, John Brady ó Hing féin, gur scanna le go bhfuil beag nach 6 milliún euro caite ar stóráil bosan an electricha mar nach féidir riad do úsáid de bhar aspa luchtarí. Tá sé adbheitthe ag údrasúmper na hhéan go bhfuil 5 míle euro na ag na seaachtainine á chahabh chun nóchacht bosan electricha nár chuireh ar an móchar fós. Stóráil. Tá sé den óméid rih a nuí a chlog seo an grúpa los stop agus trééis cósas.

0: radio river Katie Shea fucking car Krishna guitar
1: Imlina kai gach agriacht a wil fuerin quaig dinna nunis moeki torisku fuin difricht fa idir fear agus mano is eisin on varna fa idir na hinskini ni mor dagriachti dota aroundu imi an vehev mar vaun mar sin mas a show me bowerth show me the spontish show me tosic show me storish no am wifuin spare a tosha vig uber malta fuerin quaig dinna nunis moagif kai siv e horisku fuin trochadu la divina sauna laramie shan difricht con difricht the yenuv nodin darmad torisku trin ar dorshok erlina ar gov.ie tulstash gender pay gap
2: A chaarda ní gád am intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun go nó a reachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nnís tá is gom chéir a capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegamdíobh deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis, Níl mission anna dhéanamh dit, díl anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacíod dó rialtas nair.
3: Bígí linn de hadra ar radio na lifa ar céad a sé pun car FM. Chlóir léthúil ag flé cuasaí ratha agus nuach don lei óna de go dtí na ha deag. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na carach. Radio na lifa ar céad a sé pun car FM.
4: Kerniní ó húsn fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tráthnóna. Ar Radio an Lifa, céad sa sé punca cathair FM.
5: Is mu sé cuiomh amach anumre agus beim sé tíocht aici beo chula de dún aige sé ar Red an Lifa, céad sa sé punca cair. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an tránar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula de dúna aige sé le ha bailile funk.
6: Bí agéisteacht lomsa fiúna gáhín chula ine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ceol or nua Ce electrona ceol dasa, agus neart ceol eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun go cair FM.
7: Ó luúan go híine, bíí lom Russó Siúdáin ar fis fasa. Mí ina caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige im nália agus ar fudan da. Má a simagat ag cuasaí Alíonas Cultúr, Biggie Lynn ar fisfasa an seair radio na lifa.
8: Tá tú ag géisteach le radio na lifa, céad sé pan cathair FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.

Chihuiil si a chuirde fáilte fé ag chuile chearn lomsaíad muta an seo ar radioon lie cé is sé punk a cair FM cuiisle na carach an tríú lá is fé mí bealtainna fé fé sé dosúla am ghfuil sib ag baintanamh as anir seachtainna anáthas orm bheith bhargóúidir go ddígam maiid sé an 8ta clog a nach is mi sé casa cairnéí. Idir ceol alternach damda agus géalach agus tús iontach chutha ag an chláir an sin ó Kurt Vile and the Violators agus sin single nua díireach eise ge Zoom 97 Zoom 97 an tanamatáir an raon sin agus sin ó album nua a bhéasigh teach amach i gceann cúpla lá Darabanam Philadelphia's been good to me agus an mola á áil aige go jo go dtí seo agus bai Kurt Vile agus cógalachathe sa Vicar Street i Vicar Street ar an Carolá Jig mí meán for imlíana na ticéidí ar díal chunig mé rive i Vicar Street agus tá sé ar dheos bio agus bhlann go mór é. An is seo grúpa a rah Kurt Vile mar bhilde rithe seo War on Drugs.

quero mentir, vai fazer. Quanto mais vai meter, meter, meter.

Tá sé begéiste le chula chearn lom sealaid meltan an seo ar radioún lifa céidir sa sé punt a cethir FM cuiisle na carraach, chula si ban sin basilitá agus sin a cóhaibbrú idir Macdricka, Fred Again, Caribou agus Menor Tatu agus sin díireach tagí amach i mí mórta agus Macdricka is aliantóir coilúil í sa Brasil agus Caribou sin comodór aliantóir Mórla Rá ó Canada Dan Snaith an fíranamatá aige duine le dochtúracht sa matematic dána an scéal agus baid seisin ag seint i Beyond the Pale Festival i Kilvantine ar an darlaid déag go mí meibh ón darlaid déag go dtí an carlaid déag mí meibh agus facilitá Macdricka remix an tanamatá ar an cean sin agus roimhe sin chula sib ar nóí Cat Power agus a chairde agus an ar nóí Jim cin tanamatá ar ó Dirty Dozen an ar na drums agus ar dheo sar fad an cean sin ó Cat Power agus sin ón album Moonpix tháinig amach i ní déag ní go thug Jim White a bhí mé gurí é sin a bheharú Jim White ar nóí ó Dirty Dozen ar na drums. Seo cean eile ó Caribou ó i bhhadóhéin seo Cali.

go cheann an sin ó Frasil an chéad cheann co-aibbrúidir Marina Sena a bhí maio clíúpla blian ó hin ag déanamh seobeo agus Anita ceoltóir eile ó Frasil agus Mandinga an tanamatá ar an réon sin agus sin ó albam ó Anita dar a bannam Equilibrium atá tagiamach i mí Abrán agus hé sin clásach ó 1963 Tim Maia le Gustavo Tanto de Vassé agus rimh an dá cheann brasiléireach sin chuiliseb Caribou le Céilí ón albam Swim a tháinig amach i 2010. Anois sé chun na mara Caribe muid an Caribbean seo Andy Palacio.

0: radio liver Katie Sha fuck car Krishna guitar
1: Mar méhan an kinsí anna chu tein, an méthe signa daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níos tátaí ríis an méth údras acu gníomú, trí chucht waharnach a turnné nó trí réomhrór cuam sláinte chun tú de víanta nniuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon áras an, ba is acu céirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie.
2: Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a ranníonn tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas ar sin chuig lítar aragaid le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisán choras ompur fuiblií agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht a nua. Go bé áte bhfuil de friil tá tábhacht le a thuras. gov.ie /tátábhacht le a thuras. Ó rialtas na hhéire.
3: Chatá ag gotíanta ag go le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gachdánach an seo ar radioon de lifa ilar trí agus gar ag sean sa go an crem de le crem sa rangú singer-songwriter a chluistá liomsa Rob Carey ar SNN ag go trí gachdánach. Pigilion.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ceú electrona ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radio lifa ché sé chun car FM.
1: Radioúna lifa. Kate a sé punk a car.
2: Orathe ag giveblood.ie. Tá trí vile Joú fola dí ar an gach seachtain chun ospedal a chuinál sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuat ar giveblood.ie le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008 a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6.

0: Maidín waiti agus fáilte roamh ag adranseo ar radio na lefa. Círas sé pontca cear FM, caiisle na cearraach. Is me sé cearna ceile chóil agus be mar bhirdeanta leh go dtína chian ag anseo ar radio na lefa inniu. Mástra é ghfuil tú gurí fáil a deaghhailan, le lenin chláir maidín is féidir riú fásta chu thugainn go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugainn go náide háachta sé, a sé a náid a náid, a chian a náid a sé a cear. Nó más mé le muid a lánimún tear na main social des féidir teachtarín ag radio na lefa ar ahan dan agus sin an app nu a gélig cogur san éú anis fásta de chláir bra agam dú ar muidín be muid cluisiil ar nes ar bháil sa studioú aniu ó Judy meid ní chinna deh a geanú plelan ar na nuochttain muidíine ach ar dús se go bhanis na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín tosnún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá na míte chumirí a gearú sir ar bí agus teas sa dó is go dégla íoch as treú leiis ar nó céhir rathe ar bhain príomhideach de réir tuirisc uair ó chumirí telaí airdan nó Family Carers Ireland. Deir an grúpa gur chóir de freiú lehéid a bheith muoinethe ag an chóras poblí. Thg daiad is ní faoin géad den tríhíle chumór a chéistú le fescar bé an daibh geú siar ar bí agus teas agus deir seaachtó is a sé faoin géad daibh gurb ga daibh geú siar ar chusaí neréocht annacha. Deir chéige is a cuaigh faoin géad gur bé an daimhhégas thuigií nó servicesí go bhfuil an aime sa bheith ar fáil séar an náce trí choiris pulaí. Goú far a mefariste ina dhéagar gortaíú far eile go duna an actar a sete a réir. Heit an actra a máar ascail cinard a dúsceart na ceachraach ag thartfa lehanné déithú réir. Tá an servís pólaneachú thuí i ggurí de daineirbí a bhacan ar de hála go a deagháil lá. Tá gearirdaí am món fistrathain ina dhé go bhhar far buas go toban a gghear na geileh jedónaí. Carú fesar herbhisí ag an dála agus gearirdaí go réimsú fars na trohadí neuréagréil ar cheampa éigetheis ar na cheasla nué. Tugu an áthir cear é he gaspaidel na hallscala in nealiamh ait gur fógraú marú é tamlan é sin. Tascrúdú arhhais le bheit deanta air agus tear gearirdaí go bhfuil an fistrathaintseo fós idir leabha. Bogur réanais ag na scéalta idirnáisiúnta ar muidín tá comisiú na Heorpa lena téanú Barta Smachtáine is fé a chu a bhaim a gine na Rúise. Breis agus ceadh blion ó gur cheáil siad ionsaí omlantáún a gine na Ucraine. Ba rint seachtainí ag bhil stáit an íontla Seirpaí athbreithniú a dhéanú ar chinílacha na smachtáine uair is seo sula gurfar a bhaimiad. Teag fear nach má áon sin a lumann na scaglan a go de lumní luúte agus sonrach an in éimneoin na canspaide taice chun cin ina dhé gur tháinig sé chun solas gur tháinig méadú ar aspót dalacha a lumanna thunarú se wethú. Tugu le fis go bhfuil se arrin sin ag ceannasí policy in éanta Seirpaí cé a cealas an scéal a phlé leis an taoiseach Michael Martin le lan cruniú a muile léé ar muidín. Tá se ráte ag an papa Leo gurbga don eaglais cúitiú a dhéil le marthanóirí míúsaid eaglaise. Dúirt an papa le haspaigh sa Spáin gurbga dóibh Clús éisteocha a thuirt do bharthanóirí mí úsaid ag bhfuil den chléir agus cúte bhreil dóibh. Mástar gur oling thartfa iachiad míle puiste mí úsaid ag bhfuil den chléirde sa Spáin ó níag daiad de rah tuirisc éisithe ag Ombudsman Náisiúnta na tíre i dheamhhílas a fi trí. Agus ben a bhann sin na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an neislóm sa stúdio na Judy meid ní cinna deidir marta chuirsaí leat.
1: Go bra ar fad car a deasú bheith a reislin inniu an bhfuil tú tuí reiscús féin éis an obair dhéon a bhí ar siúlagat an tuachtain seáte agus a déir seachta na freisin.
0: Don chuide spóstáilm tá go na hafuin géad sa bhhealach a réis a rí seach. Bé go bra am bhain seach i bheith.
1: Mathú. Tá an scéal gur ghearú téarma frísún fithe cethir plion ar Sean McGovern figur sinseireach sa bhuiin cuirpach cinehan, ach lúdú ar leathnach tosaí an Irish Independent, an Herald, an Irish Times agus an Irish Examiner. Tá ráitas ó Christopher Kerwin, mac le Noel Kerwin, fear neamhiontach 60 bliana d'aois a marú, ar leathnach tosaí an Herald a d'éir ar VUA a sheáin. Tuairiscíú sa nuachtáin gur Sean McGovern ceapaí a bheith bainteach le cúig cócéalaige dúnmharaithe le linn an cuimhlint leis an mhuiin cuirpeach thuit. Gearú thuáthéarma phríosún ar McGovern as a gníomhachtaí curúla a stiúrú. I ndiaidh an bhreith dúirt Mac le Noel Kerwin go bhfanthach an easpa iomlán measa ar shaol an duine Lo Go Joe, chomh maith leis an gníomh rite uafásach. Tuairiscíú ar an Examiner nach raibh Sean McGovern curaithe ag an mbreithiúnas agus chuaigh sé a thuil lena hailech fad is a tugadh ón cuairt é. Scéal eile atá go mór sna nuachtáin ná an rotunda agus an airgaint a bhí ann leis an aras lánta maidir le duchtúirí cóirlacha poiblí i mbun oibre príomháideach ag an ospidéal. Cean lína ar leathnach tosaí an Irish Daily Mail ná bhí orainn géile. Dar leis an nuachtáin ní raibh aon rogha ag an rotunda ach ghlacha le héileamh an aras lánta Jennifer Carol McNeil go gurfaí stop leis i ghlachta go gceadó fir do duchtúirí chuairim príomháideacha a thuairt. Tuis go raibh Tuis go raibh rogha tugtha ag an ara go mbeadh implochtaí ann do mhaoiniú an ospidéal mar cruthú stop leis. Tuairiscítear san Irish Times gur tháinig an cheist chun cinn nuair a dúirt máistear an rotunda an tolaimh Sean Daly le cuiste an oireachtais go raibh cead ag duchtúirí ar chonairthaí poiblí cuairim leis a thuairt do áthair príomháideacha san ospidéal in ainneoin cosc ar a leithéid. Tá sé ráite ag board an ospidéal go gcreideann siad gur chuir go mbeadh rogha ag mrá agus go bhfuil idir ag lurig cruinniú leis an ara. In áit turimíochta le Fintan O'Toole istíos sa nuachtáin, deir sé go bhfuil cosúlachtaí ann idir an cuimhlint ratha agus an cuimhlint a bhí ag an iar ara sláinte Dr. Noel Brown siar sna 1950 leis na haspaigh a bhí a gcoinne leis sóisialaithe. Bhí an Dr. Noel Brown a ghíorú cuairim leis saor in aisce a thuairt isteach de bhrá agus leanaí, agus cruú an ifigé in 1950 agus brú a chóirlóirí leis agus an clír leathas catachach leis an aspaigh John Charles McQuaid chun tosaí. Deir O'Toole go bhfuil an rotunda ag iarraí airgead a chéile go príomháideach le tacaíocht ón stáit. Deir sé go bhfuil an imní mar an phríomhfá go mbraitheann mrá gur chóirdóibh ica as cuairim leis príomháideach, go bhfuil dhá leibhéil cuairim ar fáil agus nach mbeidh siad chósábha i céine mar na nícann siad. Chuireann sé an ceist, cén fág amach an rotunda ag chur lena leithéid d'imní agus ag caitheamh anuas ar gcuid obair poiblí féin atá ar ard chaighdeán. Mar a bhíonn dithír na leithinta seo tá caiint ar intlacht thairgas na nuachtáin ar maidin. San urlíon a fearmóireachta san Irish Independent tá áilt le Gillian O'Sullivan, a d'éir cé go gceapan lucht fearmóireachta nach muinean an caint faoi intlacht thairga leo agus iad ag obair ar an talamh seachas ag desc, tá deisean ann dóibh leis an deicneolaíocht nua. D'éir si go bhfuil an intlacht thairga in ann analýise dhéanamh ar an gré mar hampla agus in ann buséidí a ullmhú, agus go mo chóir go mbeadh fearmóirí ag tapú an deis atá ann dóibh leis an intlacht thairga. Agus tá áilt ag Gillian Godsill san Irish Examiner faoi bhuntáistí an teicneolaíocht nua agus iad éis freastal ar chógáil upscale in San Francisco a bhí díorthe ar an trasnú idir intlacht thairga agus cruthaitheacht. Dúirt si go raibh óráid spéisiúil ó fear d'ar bhean Joaquin Quencha, príomhfhoirmeannach Magnifique, dúirt sé cé go mbeidh roinnt postanna ag imeacht go dtiocfaí cinn nua. Dúirt Momo Wang, cruthaitheoir mór le rá san áis, gur uirlis íont intlacht thairga ach nuair atá uirlisí ar fáil ag gachéine an taon difríocht a bheith ann ná cé atá ag úsáid an uirlis sin. Mar ócáil scór deir Gillian Godsill go raibh sí sa chathair le linn ceiluirthaí broad agus an áit lán le cruthaitheoirí, rincóirí, colaí agus dahanna geala. Dúirt sí gur féidir leis an intlacht thairga íomháine agus ceol a chruthú ach nach féidir leis an déanacht a chruthú. Dar leithí tá an tábhachtaí linn ach tá cuma déanana fós air.
0: Gur mí le maiod go leis na scéal sin aim si dúin ar ríisiar muidin.
1: Tá fáilte ráit a chara.
0: Agus ben agaibh an sin tuúdaí méid ní cinna sé déanú pléán ar na nuhachttain muidine ar an muidin brahhair seo. Be imar na grobinlan inis ar builchan plé a dhéanúhar na deascéil an nuachta inis ar muidín ach ar dús. Seo agah pí a cheáil a chuid tá an heads.

0: agus bin agah an sin this must be the place or an cuid talking heads te vigéisteach le hadra ar radioún lifa ciúgus sé pontca cethe FM cosle na cearach agus an nelumm ar an chláir ar muidín hapla a dhéanú ar na scialta deanúachta na imar na grobin de martáú.
1: Cusátú cara beir aige na íon éile
0: sinna go dúach ar seir tamidtin teo fééis cíile.
1: An na aúpla scéil deasa agamman so an cé cean faoi na crán dómh sin na killer whales ar chostan na bhratana, so dé san sicata, bhí gan átar is bád ar bunig turasirí inacha Ián fearin ar chostan nó Umberland is Sasanna, ach leislí tríd an turas á a chanig ana speisialta chun cín an isisce agus sin scata mór crán dómh. Le fad an lá ní ran na crán dómh le feicil ar chosta an bhuiir thuí is Sasanna agus rib fifi chuig ní ra siad feice sa réún ar feic dahad bliin ach in isis, tá siad le feicáil go rialta ar an gosta. Im lína tá siad hééis bheith feice denra agus sin rubalt ó ifracha fifi chuig nu ra siad feice ag snáb an iscí Northumberland chuig or. Honnig an grúpa turasóirí rá nó sin pod de crandómh dé saharn, deaggheann ag snáb timpmpa an mád. Dagur a turasóir a bháin greengraff a bháin intach a ghlacha de cean na crandómh ag léimteach as an isisce. I m aglah dúirt an turasóir go raibh sé dureta an mamach mór chuig féidir deag a eáil. Bín éis anithe ag na crandómh go príomh ach freisin is máó bheith i na rán agus na naon muí. Neart go siú timpmpa cos an Northumberland agus Ián fearn. Dean beholathe muí nachhfuil is go céim fá tá na crandómh ag teach chuig áit fi láthir ach gur réún intaga dómh agus go bhfuil achan duna lán sásta iad ag an. Dar leis an g goirla chundé bheith na crandómh intach don turasúirt sa ceantair.
0: Íonach ar fád agus is deas a chluisteil go bhfuil cartíí go le bhehas an sin maidir leis an cóhiíán.
1: Anías ar fad agus ne an céid scéal eile tá sé cinál níos doíreaach tá sé an deas é chluáil. Tá sé mar le taide agus leis nua ar eilse fan gréiseach, so tá doctorí taidirí agus forbarí druga taréis na blianta chabh ag déanamh taide ar eilse fan gréiseach cean na cinál eilse bahharfií leis na rátaí marintis is ísle. Ach an teachna sicata tháinig sunirí chun cín maridir le cinál droga nua le taréis am marintis na nóthair a húbalt. Sna ní ag 8taí daim si ólathe soán gnéach in se fan gréiseach a airín targiíocht frotíín sa cup. In anán an taide seo ní raidir ná droga a chrothú chun é thiacint. Ach tá an droga nua deachsan rasib crotha chun díú ar an tuán gnéach a thuirlín de frotíín sa cup. Curach na sunraí seo an cín ag an grinú blintúil ag an gomman verránach don inc ólach clinicúil. Bhí trial dent ar cuaicé duine le eil se fan gréiseach dóláiste orthú. Bhédig deachsan rasib amarnis an duine ó 6.7 mí gotí 3.2 mí. An úsir sin bhí ráta báis sa grúpa seaca fangéid níos ísle na daoine ag ghlacha chemoterapa óháin. Agus déir an Dr. Sam Godfrey, taidir ag Cancer Research UK go bhfuil taide generalta ar eilse tar éis rátaí marintis a gúbalt, ach go bhfuil eilse fan gréiseach i bhád taobh thír ar a thaobh ólaiste. Dar leis gur cúis sceitimíní aon rud a thagan níos mó ama do gcuoine ag fulúint leis an gineal eilse casta Jackar seo agus is cuartha dogais mór é deachsan rasab mar ché me dro eilse a dheachan sa tochaí. Ní bíon socán gnneach an eilse fan gréiseach go bháin ach in nócha fan géad de cineál eilse, agus cuidóí an taide seo le gach aon ranach taide ar eilse. Sa sin anías cliis sal.
0: Cinnte agus sisthg bhfuil leitnig a handdainíir dunne chéú le eilse pancréisach agus a comáfach sin fásta ach is onteach bhfuil an gohan cinsin na sé dhéadú.
1: Cinnte tá sé andógasach ar fad agus mar focalcuirt 6 scéal níos granbre agus seo faoi asal agus fuair an pelle Arsenal. So bín stocí a runna ag fuair an pelle Arsenal agus Dallas Gale, bhí buas staril ag an fuair an pelle le déanaí iad ag teachtar thús caiineachta sa léig pelle, ach seans gur carma má é an buas seo don obair carnachta a dhéanaan an éan iad ag brunne sean stocí chuig asal agus capall tín. Bantar an chlust an stocha agus an sin úsáidtar é mar churú ar gurtú. Déir Nicola Knight ón taigríocht Red Wings in Norfolk gohfuil siad an na bhuiocht an brunne. Úsáan an taigríocht na stocí ar chosan an asal agus na gapall, tá na stocí úsáta chun cosa ígur a chosint ó fédaí agus iad á leis. Freisin ceir na stocí bindalán a chamad san átceart agus fios ag techt airgur tú. Thnig an smuoineh ó bhhainisteir in bhúnachta Arsenal Michael Lloyd a déir go bhfuil an éan i ggéirí chuirmú a laidú agus tionar dearfach a chruthú ag an am céine do fáán na anmheith ach go hóire. Bean on tagrigt wed rings egg tort arid oskun mila kuikate ossel koppel august mulina. Dare she'd not garain stucky la girta a one, akabadan she gruig na nanvi sheer august nakosa avara akukoma. Queen meter red wings gok ra air na gunner sacade, seizure pella ella, augustashid on of weich dun cower.
0: Tá sé sin galant ar fád a chluis sin. Cé mar ra hanach ba coppla de scíal a dhéon bu sin ag arsan is tuthe dhé fi sin ar leith de daine agus te an hen da mén lochláí na soccer champa agus mar sin a gidí poiste ceilte siú agus daine le gidí áthrathe ceilte a chuirte rééis don daine gur bláé a cumar an scíal gur goréirí lei sin an de chant sin na duine cheart aim siú. Gur míle mé agus mar fáilú na scialta seo léir waiting.
1: Gur míle mai agat chara.
0: Agus ben agah an sin imar na grúpin Jenny Play in lenar scialta deanúachta ar an waiting brabart seo. Tá sé bhgé seach le hadra ar radio na lifa, ciaras a sé.ca cear FM, cosle na cearach. Be a ceimre nes ar bháil ag inar na príú scialta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar an waiting ach ar dús. Seo agah písa ceol le Gerard Way.

0: Ospedal a chuinál sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
1: Tá sé bhgé seach le hadra ar radioúna le feicchéar is sé pontca cear FM, bena go bh sin pí a ceil de chuid daisianaí é buna goh méire ó albumm sacú eisihéirí an lábá. Bé a cheimrinne segain ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar maiid sin tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá na míte chumirí ag gearú sir ar bhí agus teas sa dais go jeaglá íchas treú leiis ar nó céthú lethe ar bhain príomhaideach tar réir tuiriisc úair ó churmóí telaí éan nó Family Carers Ireland. Deir an grúpa gur chóir de chráliú dalahéid a bheith muoinethe ag an choras poblblií. Thg dahéad is ní faoin géad de trí bhíle chumór a chéistíú le fes gur béh an dóibh gearú siar ar bhí agus teas agus deir seachtó is a sé faoin géad dóibh gur geadmh gearú siar ar chusaí nuréachtainnacha. Déir cé is a chuig faoin géad daibh gur beige an daibh íoch as thugaí nó servicesí go bhfuil an aine a bhar fáil siar an asce trí choras poblblií. Goú far i má fariste in í gur gcóirtíú far eile go donna in actra saite a réir. Heitinnátra a mac ar ascail cinnáard a dúsceart na ceachraach ag gothartfa lehaní déith i chuar réir. Tá an servís pólíneocht ó thuí a gurí do daineir bí ahacha ar de hálagal a jeaghil lá. Tá gearí a món festrahain in é go bhhuir far buas go toban a g gehan na geile bheith jedónaí. Curú fear herbhsí gandala agus gearí go réimsú fars na trohadí neuhreigriúil ar cheampas a dehéis ar an cheisla nua. Tugú an nachth cear é heag aspaún na hoscala neidirh ait gur fógriú marú é tamil in é sin. Tascrúdú arhhais le bh deanta air agus dear gearí gohfuil an festrahéseo fós idir láha. Tá comisiún na chearpa lena téanú barta smachtáí is fi a chu a bhhaim a gine na ruise, breis agus ceirhlíonn ó gur cheáil siad ansaíom lá talún a gine na Ucraine. Ba rin seaachta ní ag buil staid a íanta séirpaí a breithniu a dhéanú ar cinílacha na smachtáí uiri seo sellagar for a bhhaim méad. Teag for nachma a gnis alumna go leiscil sceaglan a gan de limní leite go sanraach an in éonin na canspóide tá g an cin ina dhé gur tháinig se an sois gur tháinig méadú ar epótálacha alumna heag honnarú se wethú. Tugú le fes gohfuil se ar rinsin i cenasí pálasí a íanta seartapaí ce a cealas an scéal a phlé leis an taiseach Michael Martin le len cruniú a muile clé ar muidín. Tá seráte ag go fapa lío gurb gead an eaglas cúitiú a dhéal le marthenóirí míúsid eaglaise. Dúirt an papa le haspaig sa Spáin gurb ge dóibh clúas éisteachta a chóirt do bharthenóirí míúsaid ag buil den chléir agus cúitiú a áfrail dóibh. Master gur oling athartfa 2,000 míúsaid ag buil den chléir sa Spáin ó 1920. Tá réir tuirisc éisithe ag Ombudsman Náisiúnta na tíre i 2023. Agus ben agah an sin a cheimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín be tuiris go neiscógan ar geal ar bhlanis ar neart imachtaí géala go bheith sa teach ceanhfuil ach ar dús seo go bh pícéil an nuis ó Avenue 16.

an sin Avenue 68 ar sora an saku gifted wine tá sé bhgé seach le chadra agus in éisiar chláir ar muid sin be tuiscéas a gur rinnt imachtaí ggéalaigh atá le teacht le lan na seachtainí seo. Agus mar is gra am seo na bliana bí an neartar siúil agus tuthe baríod go bháh daní bhain an freistal ar thuú ar fad agus tu go bhfuil rud an seo de ahan daine tuthe tosnú leis an le an muireach ba ceicril córa Lorlan rach aanaí ar siúil ó lehanine sé go dtí lehanine ní an hranúna be se sin ar siúil ige an muireach san sin céint agus córa an cheantrah be se sin ar siúil a cumman peile réaltáilse óna lehanine hacht ige an muireach agus is Lord Birch ceicril córa bhe néidir tá sé sin le bhar siúil muid tína muireach ó lehanine a chéanéig. Neart amachtaí simúla le teacht sna lehinnta amach roin fásta trúna Jardín ige Jardín is tugur chuirúrá lehanine sé ba amacht James Joyce agus aró géala an ró de ghéadigh ina chimpel sin amachta bheits ar siúil sa lár Lowerlán ar thréid anraí a lárna ceartach an seo a muilithe clia a chéan agus com ansamolar ar fad ar an aid sin stothe play ar James Joyce agus ar nuide é an treighfuil nó stothe taihíróir ar an géalaigh agus teliúsánraí ar an chean sin ar fáil ar scéal.ai fáste an tianú láidéig sin an Jardín seo go dtín tríú láidéig an saharn ba chógáil bhelainn na ceta sé ar siúil a galiste na trnoide sin an tríú cógáil blianúilég de chuid cumman bhelainn na ceta sé atá arreaachtail ar ceampas chaiste na trnoide ón Jardín gotí an saharn seo. Agus teú sanraí faoin aid sin ar fáil acu ar siú grééis an choiste na trnoide agus ar scéal.ca í fásta. Be mór ócead gréánaíachta an tairí ar siúil ag sin a gréán géalaigh na háneala puplaí agus barbecú saoirí a bheits ar siúil acu ar an Jardín fásta ó lehanné sé ar réich tá Fiúna ní gabhaon DJ ar go tíon le bheith mondíéal ag an imacht sin agus tamachcinnte má an am acuar fád agus sin sin de ibrithe de chuid na háneala puplaí atá ggéala acu agus tiú sanirí faoin cin sin ar fáil ar hiú gréisin gréis an ggéala na háneala puplaí agus ar scéal fásta sin fécinint i rá na jeú seachtainne. Seo cinna bheits ar siúil an níis ar saharn an tríúláidéag do mí meitheamh sin tuastróiríthe ar haispantas alíne a bheits ar siúil gaislán rathfarin agus be se sin ar siúil óna dogadtí a trílan an lé agus tá cinnte go anamachta gceis leis go an samúir do daor bí atá samachú chusaí alíne a gohéiríthe. Agus teliúsanraí in sin ar fáil ag an OPW agus ar scéal sin le rudala bheits ar siúil ar le lá chéine ceáil chu líam ó mhaonlaí tá sé sin le bheith ar siúil ar ithe háhann ag Common CLG Nevention ar mhóthair bhlach ide agus i muile clia trí agus tá ceapú go bhfuil sé sin in é bha chuthir siúla ní gurb gada cinna bha chutha ar cealrinint mína óhan ach ba se sin ar siúil ó lehanné seacht ar ige háhann agus teliúsánraí ar fáil acu sin ar na main socialta nó féidir riomhást a chuthaigh éan ó cealaí ag St Vincent's GA.ai chun teliúsánraí eil ar sin scibhistú tá takeidí fós ar fáil fanahinne. Imacht eile a bheits ar siúil an sin ar an saharn na barbecú ceáil nó barbecúil mar atá an chuirsíteanta acu ar an seo sinna barbecú tal bheith ar siúil a cefé aon scíal a dailacht a ba se sin ar siúil óna cuaigige chlog fornúna go dtí a ní a chlog istíthe agus sin ar an saharn beag seo an tríú leéag do mí an bheitheamh tilúsánraí ar fáil acu ar na main socialta nó is féidir riomhásta chur thuig géal poblbal
heachta ag gmail.com. Agus is cin si gohfuil neart a tuit mamach le linn na hama amseo na bliana, má tá fun ar ah teach ar talúsánirí faoi amachtaí a bheith sa tuitim amach leis an ggéalaigh is fiú gcónaí seolach ceineilt ar scéal.caí agus ar pe common nó críú is eitiúla de tíon de chaúna na ggéalaige agus bíon neart amachtaí ar seolaigh drámana eile le linn ama. Fanna í lean anseo éisteach le hadra ar muidín be aceamra inis ar buil a gin ar de príú scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín ach ar dústa písa ceol fu ar speisialta a an tíú ó séisiún a hafaadún seo i stúdio na lifa le geirid le thríráhil. Is dótha go ag an éisteirí réalta an chláir seo go mbeíon séisiún ar seoló ín ar bhain réalta an seo le cealtarí agus banaí agus fiú filií ó am go chiaala agus bíon fi sein do siúd a chur le chiaala agan a més a chur ar fáil agan ar YouTube agus clubban na daimharnáide ar na main socialte agus is dótha gur fiú mar is scram muid a láúint ar na main socialte ach go heiríhé lethair na thure agus rint áhhar a chur an agar agan faoi lethair ó féle na geala th an deirú seachtainine Seagah mar sin písa ceol do chuid thríráhil, seagah anlagan de Lady Leroy a hafad sidlan beá i stúdio

agus ben agah an sin thríród bhil agus an legan a háfad siad beolalan le geréad de lédí leróí. Tá sem bgé seach le hadra radioú na lefa cé sépunca cear FM be aceimre neis aganú na príúscéalt a nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta an mid sin faoi geirú an chláir tosnú an seá leis na scéalta náisiúnta. Tá na míte chumí a geirú sir ar bhí agus teas a dais go deaglá ag astráú leiis ar nós céhir rathe ar ón príomhideach de réir tuirisc ar ó chumí Charlie Ireland nó Family Carers Ireland. Deir an grúpa gur chóir de chráú dá lethe de bh muoíthe ag a chóras pueblaí. Thg daiad a san éfuin géad den trí víle chu rimór a chéistú le fis gur a bégan daibh geirú sir ar bhí agus ar teas. Agus deir seachtó is a sé faoin géad dóibh grúp dóibh gearú sir ar chusíne réta nachcha dear chégus cuaigh faoin géad gur bégan daibh éag as thuirí nó seirbhisí go bhfuil an aine sa bheith ar fáil siar den háce trí choras pueblaí. Gohú far an mefariste in é gur gcóirtaíú far a legad donna in achtar sete a réir. Hetnachtar a máair ascail cinnáard a dúsgéir na ceraach ag háart fé lehaní déthe réir. Tá an servís pólaneachtó thuí a ggurí do daniuú bí a bhacin ar a hála go a deagháil lá. Tá gearardí am mun fistrahain in é go bhhar far buas go tuban a gceair na geallamh jedóí. Curú fesar thir bheh sií andála agus ceardí go raim siú fars na trohadí neréagriil ar campas aigehéis ar a cheasla nua. Tugu an áthair cheara ag aspaidil na hallscala nealih ait gur fógraíú marú é tamil in dhé sin. Tascrúdú arhhais le bheit deanta air agus teargeardaí go bhfuil an fisrahéin seo fósa ar láha. Tá comisiú na chearpa lena téanú barta smachtána is fi a chuir a bhaim a gginine na ruise breis agus ceirh léon ó gur cheáil siad ansaí omlan talún a gginine na Ucraine. Rint seachtaní ag bolstad de chud an inta seirpi apret nu a dhéanú ar cinílacha na smachtáí uri seo sulgur fir a bhaimiad. Teig fir nach má á gnis alumna sceaglána gondá alumní luid go seanraach. An in é nuoí na canspóide taige chun cin ina dhé gur tháinig se chun sulis gur tháinig méadú ar espóirtálacha alumna Honnarú sé wethú. Tugu le fes go bhfuil se arin sin ag ceannasí pólasí in inanta seararpaí che a cealas an scéal a phlé leis an tíiseach Michael Martin le len cruniuú a muile léad ar muidín. Tá seráte ag an fapa líú gurb gead an aglais cúitiú a éag le marthanóirí míúsaid eaglaise. Dúirt an papa le háaspaigh sa Spáin, gurb gaddaibh chluas éisteachta a chóirt de bharthanóirí míúsaid ag buil den chléir agus cúitiú áfrail dóibh. Máar gur oling thart fehechéad míle pláiste míúsaid ag buil den chléir sa Spáin ó níéag daihead. Tu réir tuda sé sithe ag ombudsman náisiúnta na tíre a dheabhil sa fithe trí. Agus ben agah an sin aceimre ar na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar an bhaidín agus samúid taige fog na mhór ag deirún chláir seo in leis do bhaidín inniu ach ba mar leis a bhfuir deanta libh ag an am cinenne ónna dtíanana haon dé mórach an seo ar radio na lifa. Idir an dálan mas rud ag ggólaí an teagmhil agah genú lenin seo ar radio na lifa is féidir riú fásta chu thugann go ólas ag radio na lifa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náid a háta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. Mar a scram a a fanir bh aim siúhar na main socialtas féidir teachtarín ag radioúna lifa ar athan ardan agus tá muid fiú ar an apniu a ggélaigh cogur inis is féidir mu aimisiún sin fásta ag radio na lifa nó radio na lifa chéad sa sé cethair. Ach sin foiigí mar sibh a niis don ama lethair le písaiciol de chud cúnas agus bíú láideas agus slán agaibh ar fad.

0: Ruthe ag giveblood.ie. Tá cuaig vila dhéag deontóir nua ag tastal wen gach bliain. Mar sin, deoní fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe, nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Radio na Liffe. Cuisle na Gcarach.
2: Is fiú fiosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
1: Radio na Liffe. Kate a Shea. Punk a car.
3: Agus a hila noch iad. I'm Sigan Tiersma, a rachig a vaim urtsa, ag ord vuseim na Hayden. Seir chiad is teach, fechar museum punk a I.
1: Radio na Liffe. Kate a Shea. Punk a car.
4: Díomh a cuairte agus tá lán fáilte roh ráis an seo thuig splecha ar na réalta. Suas sé cearnaí rathlaí agus bheith mé anseo lí beo ó na 16 mar gnách ar réal lifa cé a sé punca cethair. Seo an chlór na gahmaid súil ar cheoltóir nó beanna ceolir le ón anseo ag tatamach ar an bód nó a bhfuil clú agus cáil orthb hena féin. Cumála sin bí ag breanú ar áitna ina gcuirtar ceol ar siúil sa chair seo áitna ar nó Vicar Street an stad náisiúnta an trí aríine agus neart deile. Anis, cé gúil an deáim sa imithe anis tomint a grílór ré na bhéalta ceolanis ag tús an teirig. An teachan chatte bhí fir bridan fruúis ar siúil i gil bhaagnán i mála clia, lín ar nós ceatama, hóscairil agus mí sin de Béirigh Seintown. Mar sin, sa chláir sem imitag fechant ar an bhéla ceol is mú a bhéag na gcuilim lína agus é seo féile na gealaí, beis sé ag tosnú mar is ól díomhalug a mórach ar an cúigú lá de bhí an bheith. Ar bhd an isir fa Jim lína an lín seo, tá ar an breanú níháin ar na daine a bheith an déir teachtain seo ach ach ar daine a bhí an hána féin, sa tá ceolaigh teachtain níos bheitthe siúd chumá. Ach an is, seo bairt splódach a bheith an lína, seo íomh le búm ar Radio na Liffe.

tosa le boom an sin ar an a fles gemach ar an vot an saoir se catte agus be siad san an burste hor a sin be siad san i rachar na mlíne i d deanta le hurtán chomá seo díobh ban údaí hall.

an bhí an sin le an anna bhíhhar go do den chur roturógé cuiilm hain é sin elam agus mé am cheoltóir mar duóg a chréincuí táid chun leidirráig ag breinúir na duine eile a bhééis an mléine agus seoíomh ceol inis ó Bos Sound Manifesto.

Claim My Love ó sexy taig a bhí a dheint amhain sin le na hrán Claim My Love ó tháinig amach an bliant caite. Tá sexy taig a ní teacht amach le hrán uair nua a bhfuil chaan ní bhéal bhaile chaharlach d'ar bhealam Townie Girl si bhain teacht caite chur siúd amach é. Agus cínt go méid sin á dheint acha an d'ar teacht an beag seo. Bhí Boss Sound Manifesto a dheint amhain sin. Is banna béalfirstach iad agus titan a stíl ceolidir beidir ská agus reggae dearhin ach se bé siad an ann im mlíana chumá. Inis táim se chun éránna chur ar siúldaíh ó Súlamháin. Tús go raibh siad an áheint go raibh siad an exchange ag fel na gealaí ar fachúpla bliana nús agus se seo dhíomh céach fáil.

Bhí Seamus Barrow Súlaháin nó Súlaháin mar is far atnéir an chuiríoch é héin is seint ag fel le geala aráis i bheith cúig agus bheith dóch má so bhí sé is bhíorm ar an casa bhaid siúd. A chur éhuaid, tá go leanúte roiig go dtí ábhar eile ó póca chathair siú an cean seo cliste agaí a lug seo nelíonúcht.

Nelíon bhocht an iirecht is féidir a bhí le an sin. Bhí póg chair ag seint ag bhheile na geala aráis i féfi trí agus dar nóid bíidir ag an iirecht is chula bhléin agus bhíidir ag seint ag chumspeil na gcuilteta an teach chaite chumá agus chuirdar mars godoch an seo ar siúil. Inníos tam se chun rán eile a chaintíomh ó chuine a bé le fescint an déir seachtain seo ag fel na gealaí, seoíomh éránn d'ar bannam deáil ó grúbhlein.

an ó grúhlein an sin, be siad san ana an déirseachtain seo. Ach céirt faoi imlé agus roisin seoige bhí ann a ráise fé fé trí, seo díomh duchuid jeans webb.

chud jeans ó imléas rutin seoige a bhí ó cheintam an sin ar Reanna Lifa cé a sé punca cethair. An éis tam se chun ar an eile chein siomh, tuis chun muidir fósa breanú ar fé na gealaí, tam se chun ar an chein siomh inis ó cíla. Bhí siad san le féiscint agus lucas stáil ann a ráis i fé fé dó, siúíomh Grand Hotel Web.

Kila an sin le Éan an chuid album Luna Park. So fri ní bheith sisan ag seinint ag fell na geala am lína ach beit le fescint ag bunrána i dún lira agus in náirt áitsní eile. Agus forras fest ar nói. Ach réin chuí céir faoi clán vicrúí be sisan an deirteach an seo, seoíomh tehaile roú.

Clanvic Ruí ar stáit an isling an deir seachna i ra chuna chatní so ran a ferste an Oscar Oscob mar bhean anú mar chlánid hen. Sin agus is rud an himúla nach bhfuil Ryan Stein an ítacht mag ar an bhód ón Ryan Kiltóirí aber ón áit sin go dtíoch daine ar nós Clanad, Scarabré, Alton, Manas agus Donal Lumi. Tá si sin aníag tacht an áit sin agus tádar ag chur Kiolta is junte chun na masses. A chreinkwe tam chun Leonard Reich le Aaron O'Mulu agus shuib is lukt urmse e.

0: Barúna lifa. Céit a sé Pca cair.
1: Dás cíala a únéirítí. Tá dontas foiinemh TSEAI níos mó agus níos fearnis. Is féidir le dontas áilinis do thuirse agus inóga agus tú ag úsráú de réad a chéile. Suas le 8 euro an aigen duris agus suas le ce a bhíle do inóga cosú le Katie ansa. Agus tá dontas foiinemh TSEAI dute chomá. Nafuil tach níos cúmpórdaí níos éfach dúla ó heh foiinemhta agus a thoháilig agadart tiltte agat. Chuiristechar dionontas inmh, chuirdig úsráda he foiinemh TSEAI, le takeíocht ó rialtas na hhéan in choilechocht téirrma agus canélacha i bhaim.
2: Srá galarithe uair nua is si éide i gaiú in nuúní chuáin. Is sao na eic tú ar smé aontacha ó déim si táhachtacha na héan, brata cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chuneile, gotóir ícónach roií galair chula hiad a bhid a bh robín agus a hiile nach iad. I'm si an tíirsna a rachi go bhhaim urtsa ag ábhúéim na héan. Séir chead isteach fe chuir museum pan caií.
0: Barúna lifa. Céit a sé Pca cair.

0: díomh agus fir géadfáilte isteach hiig What the fuckle? Pudchréile a thug an ordán don na sanolathe is sihíní is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is mi se ciaraní é. Thosaigh mé an trá YouTube What the fuckle hir sa bhlíon 2016 agus é mar aim agam ceirú le fálamóirí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo ba bhhalm ceirú le daoine a bhfuilgéilge acu agus ar míon le bor fheis a chur orthaí, agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chahir os mo chóir an seo i Studio Radio na Liffe. Cuirm se na crua cheistena ónas gur féidir libhse a éisteirí maithe snasachar ar bhar gcuidgaige. Ba bhíon lom a bhuiochas a gabháil le first na gaige agus an folclór nua béir le gaige as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinol sos scéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raí sé chun bhar lasa freisin. An tí atá lom aniu na goródín i lei leis. Fáilte is deach a goródín.
1: Gur mí maigad go a chéire tá mé intasá sa bhain seá le bhiniu.
0: Is cean scola agus olamh cólach le gaige tú i bhiontar agus scoil na gaige. Bhain goródín PhD amach ó ollscoil na banríon a Belfairiste agus MA i léon na gaige ó ollscoil na hÉireann má nuad. Tá si leabhar fáilte aici, Seosamh Magraíonna i mbaile áthe clia, léir scáil litríochta, galán an gúm, cadrimh an stát le scríonairí na Gaeilge, a bhain dúis taide American Conference for Irish Studies, agus an leabhar Seán MacMailán agus ceart na Gaeilge. Bhain si scolóireacht fáilteóireachta ó Acadamh Ríoga na hÉireann leis an leabhar breithúna an rúm a chur gríoch, agus brunach orthaí gradam an uachtarán fheas sa bhúntóireacht DCU agus is léirú é sin ar an spéis atá aici i gcórsaí teagaisc. Is mór an méid é sin.
1: Bíim greithe aníos is a réist aníos is a réist.
0: Ok, léimhí mé is deach sa ceistena, cad é an ontráil nó cad iad na hontrálacha is fear leat in an folclór nua béir le gaeilge?
1: Well, a chéir a cíon áte i dtéaglamtá seo, tás agus tá an éis sin go héintach, tá sé dócréidir ar fad a fad. Agus tás agus uaireanta chuint a mearúil ort, mar tás a is féidir leat tá de bheith pórtáil agus cain dúir annachid am in sin a gargar rudí béidir nach bhfuil nach ru íort sa céad dul síos. A cion duna rudí a bhaí mise tás agus agus cion duna céad acal a fuair mé agus bhí mé inta sásta bheit dúid seo, mar facal a bhíon nusaid agam go minic agus mé caiint le miclíon. Aber mis met met kanjer lectriele. Ik is een fachel bear dat hij gesten approachable. En is ten zo goed is given lumps of blint to fado hen gar carme cashner lectri kidin gaelic a car or approachable. Agus a goni vetera well novemish fecantin sanoclorgus to suck hider on etc. Akar noy and fragra a formula lectrina grosha forest is gol hun kindle dinya no grosha forest the lord to dinya. Agus tisha shin san oclor nu as tish gahal and a shin ekail. Agus dalinskale Louis II and shin Sean McMailine. Agus te se sinna gionnta na lothaí ag siúd lorig an bhéile an fachail approachable ón, agus an ruda deir sé sinna te se forasta búlú suas leis. Na deir sé te sa nachhui se sin íntach mai, ach te sa go sin níos fear na bailach eile, agus deir sé sin gur béin bailach as fear béidir na te sa go sé forasta dulhon cainte leis, agus te me ínta sa sin cion sinna eagail. Agus an cion eile a hasin go mórlom, agus ar bhalí buinan se seo lim a hiel parsan de hé an soft touch. Agus an rud gis na clinim sa bheit ben mar chéile ar a cumminic ar soft touch me nar hiag sé go sin saganne mar bí an sin te ben rudí dhíar agus uanta iarnte ar cáin, te go air go thuirtágus ben se ra nó as an sin te tí sé thugamsa agus níle sogamsa go sin éir ar cáin rudneat tugam an rudin tugam rudneatá agus go dtíireach an sampla tá ón atá acu in sin na a soft touch for criminals, well no, ní criminal é ní go foiling go bear bait, but he asked his mother because she's a soft touch. Agus a heel mate is a girl abert eintak issued. So dear sure wahare mar go will cree bug eke. Ni me kinta will cree bug ogam na sheer ni anu. Ag ni lian ar sucker soft touch me. Agus in shin an sample elena a soft touch. So he's a soft touch. Tasha an a wog. Agus kion ele is first to a value. Is tasha shin an a as. Nog will is first to a value. Fuck eile agus ar bhealaí tan focail éire seo tá sé airín Nim a go ra go se amar akul ag ní clinan tú an focus seo com minig sin sa verla ag mar sin hen is meile me cheapskate a cheapskate agus te sogad te gortachan ar noie in O'Donnell ag hatin se lom te a grón cion aire sinón rud tí mar a déirtha agus caiimi ragur agla mar crach an orthamsa agus mé gáil fríd an liste ar fad ar fad. Ag hí me grúisi sin inta spéisiúil tá sogad go bhfuil na focas sin ar fadón. Agus léiríonn se fásta an dúi nach muinean tú úsid as an nachil cach. Tá sogad is tú caiint fadúd an agla bhíort nó feite a bhíort nó go bírod agus sílam héon cé nach mailum híon an focas sin eagail scrífa si Sim go sé inta spéisiú mar léironn se deit an dói a dgleat na rodí sin a gan na mochain sinú go bí rod a ra go bacht go crin go fillata sa ggélik gan a bheith garseil ach go bhfuil an céal cíanana a buint lá.
0: Agus so go dagur has deach an focail cach goméúir nána caiinte buintle sin.
1: Ó ní líon áras níl íon áras fao sin cinnta an gabbraméis mas duineú nach bhfuil ghéirí fé an fail cacha bheith san abair tugad tá nu mé ggéir go an tro seo thug mé agus tá tá tan tóníis le go mai hena féal agam a chéire sin sin rint fail an isar chu mé spéis ontu.
0: Agus am bhfuil aon ochil eile taobh mu an ochlóir nua a béla gailge a haíonn go mór leat
1: tócha a chéire an Fakel is fearlom héan na sosannach. Agus sílam héan go bhuiise go háil in ar fad ar fad. Agus is dócha an céadú a chanig mé an céadú is dócha a chola mé an fakel na an te sogad an dan eile go mhathair le seán a riordain agus dan áil an dan galanta agus lé mé an dan sin don céadú sílim ar bhí mé ar nóscoil agus sosannach te sé galanta ar fadar fad agus te séar fáil sa céad cobla lína den dááin sin ala chu bhathir. Tá sé fíorálan ar fadar fad.
0: Mu sé got leat?
1: De sílam go bhfuil cinnte is an rud a thoir mé a dheanú béanna bhfuil bhí mé smintú ar béar an céad den dána le agus in sin duisnam hin nó tá mé deanú go bhfuil
0: an
1: chéad cobla lína na gríon an bheitheh an úlgáirt i seisinach a siide an tróna. Agus rud móla bheith agam haon a chéad do gnéar bé atá i ggéir fe a chur chuid céad gan na sí sééis le lór féíoachta. Bu mu a caiintear ó ba cuairdeis a bheith léh cinnta ba cuairdeid prósa leh ní líon áris fao sin as tá gola a láirte sin i gan cobla bomte ach te agad dáanta le seán riordain. Na focail a chum sé na focail a dúsaid sé. Tá siad ar fad fíorálin ar fad ar fad agus bhfuil tes agad háan na dáanta sin go mórlam agus mar dúirt mé dear an grúma fi héon fi adó nuair lemon cean airthe sin na suaí si go mór a bhaim or ach na focail tes na fumanna a bhí an agus an focail seisian agus te sé sin galanta ar fad ar fad cean duna focail isáir ar fad ar fad darlam híon.
0: Agus fad é do víú ar de aonetá géistecht
1: ó de bí géiste bhfuil sa cás éiri sin chélíonn sé te sogad an trop te sogad nó an uam a dheantar te sogad i siad scinnneil rosling an béle a bheith air an is má argan tú san ochlór agus te sogad tá his a gceis go mai céine so abbrimis seisinach gé agus ní bheith an uam éiri sin ko jazz listen shoshnach at a guest and show of merchant hin mohim ger ger fakel intach at on agus fakel ele and shin agus tosnishle esko my kina ak shoshmajach bunishe well go hondu clean to shin tesog go ku go olu a kilin she tesog dinyata tesog mustinya shoshmach jach hu tesog tatu kil wer ta gish aire winchlesh agus shilmerish ger fakel e at a gallant or father fan agus wahime and is nil Ian von Uslisho or Horribe, Carcalors, the
0: Omlin,
1: Lishan Smuina Viogum Sagoni, Exmija Kainter, Ganis Shushmajak, Tazogan Gagalian She Kielwar. Okay, Goni or Kushagan, Beter Grabe and Rodavion, now Beter Gurholme is Shilmger John Granya, El Devani and Faris Rana first to share clean the Ferinianish, Akasuish, so we should Holme and Fachel Den Kedur. Agus far intin de Kenyalta a vi on. Agus kushigan ner clinims and faka shushmajak, tesugut mohim gogelian se keelwer, gishwer, agus Kenyalta. Agnesia shin scriva, she's at her bay, agarish tesug majula fum, fum and akal shilmhin gushi galanta. Agus reached es ella, agus ni winin shishola faka jasser horribi, agus shim gushi gahinta. Sarnasak. Tis your gun in a fuckle is ain't this a gaelic. Darling, here, I reached to Tesogod, Gashan snuck me into a dinner bielum. Och, Shilim hint is a method to Garkamach and in your some ekin to Rodney Grana and Cassan and Chint. Oh, Tishishin, sign us up. No matter dinner near a chin. Oh, Tishishin, sign us up. I guess Tishin. Yeah, Tishin.
0: The button is Katienta Achlushin too. I guess Kadis Vader, you saw it in a night.
1: Yeah, well, it's still a Kira and run it on major leshna botting. You know, view tisog the Marodiger cartoon Kesha or himself, Jamie Lee and Owen. No, few could glen dig Owen, Vance Ralad. Oh, well, Neil and Harrison, Akarabe and Chapa. Tasuk and Botton is mo, Ayan and Dini, McLean, Dini Foster, Poistig. Come in Botton on in my delicious couple. Ach, ní mar sin atáise sláid in you creidim hén, bí an anacid botún in eis an leis na brífra. Agus ciond in a botún atá an darlam hén na leis an séfú. Agus bí an séfú tá so gud sna brífra sin amsir aisenach. Cartar séfú istach tá so gud matis ra I think we've got a Yanni May, ach tis sin sa canúis gubi hér bí, agus sin rod germ hén, ag abramish eki me. Eki me, clinin tú agus fecin tú, eki me, agus cartar hiatus teach, an sin san am sir caite ni bhíon an hiat le clinstan, ta so gud, cúi me, agus san am sir caite beidr ctánig me, ta rodi áte, bhí me sir geistat le bán, bán íntach dálan sgil e cobla seacht an hyn, hard a grúma sir caint fa rodniart. Sio bán an eis tesogad a ro, eidigas íntach mai, ac iso ní me sir caint ar gynnie tesogad a fígwtír ac a fólam, dynnie, as nir, dwrs mynd yn grwg, edrych yn syntach mai ac tes o gyd fi arches, dagos cem sílam, a gilig an o wai egi, sa fyd ys grw ffocostor, fi dol na gilig ar y cyd caintsa, tes o gyd ni he grw berlach a son, ac tes o gyd hil yn ar holi si omra yn ffocol yn ochl sefw, y rif. Hila nach rw a segi grw ar yrw, Achar ar cid na ceisna. Bhí si ar cionda na rudaí a baistí dar holmé riamh ach mochiam cynnil tas o gyr sin natu a mid a gol ar fali tas o gyd nir clins a cidwai dini agus tas o gyd yn hit sin a fair la no no ok no ni credim sin
0: for a dear
1: sian sgwyl rwb o gai fi ala e gesin sin a cairn so na bi bwyr gofoile ni fe mid ar fader a eki me hw ni smwylia chira ac wahi mid rwysi intag at tas o gyr o fecam sa sin agus clinim sin so good go hire kid white in the McLean being she on agni roche show on Jamie Lee O'Hen ni roche show on Fihibli O'Hen a made botany anter le tusanakal
0: simul and man to go kusher le lesh
1: be Rita Grabin rod sonna te so good nach wil dini co cor mac as a vishid blint a fad o hin agus ta nishta me kind kenyel as ma chasu in sio kerkelor ag an rod no as ma chasu an rod sonna te so good kratcher an a vim ar cursi commerce agus bin dinni rao, oh, be a kind, be minion, okay, minion of egg, namiklian is kaita of a kind, na be borha fududa and kind of a bag, na be borha fududa na reelika, agus tezos kenyel drochokale and fokal gramadoch. Tezogod ach, marshin he and tezogod eska reelika of a rolas ag poisti, tezos sola jiglofa of a kind. Agus tan fokal minion tezogod vi meg smitur ar nakashin. Is fakkel in te touwen takke, agus kaimids munien a horsne miklin, kaimids munien horsne baitje, a kai rutnus ve akku rivishin, karkulor, kai bonus karte ve akku, agus shin en jarku aveo, agam hien en shin.
0: Maar door het mee wie nyordel er een bodkrele shot, door she, ni practice makes perfect at aan, ach practice makes permanent. Agus mar sin ma ta rud mihiart a ragut an tamer fad, gymai she go niaun.
1: Agus tagamlat gehele
0: is
1: yeah no tagamlat agus le mevein gehele is gehomlen agus kunt rodiela hug me fitarnish na would near so come yeah botin it on feel I reached him it nish go fatashin or here tis a good chocolate golastach hig scatamaclean agus lortslofa fadude and berlicus agus the kurmach von berlicus agus higgit should Jaim Lian o'hen, no cwg blinni ag o'hen, cwg blinni ag o'hen gom leisgol. Tez o'gwyd higgyd siad an tra o, tez o'gwyd grwmyd y caint o'r rhan an dderle ar an gielig. Ac an nish mohen siad gyrbon yn berlachas agos berle a fe on fridge yn gielig. Mae'r hampla o ysmael o'n tebl sio. Sialn siad gyrbe sin yn rota gais le berlachas agos sin achrw o'l war. Ta so good. Agus ta se charfyd dili ar alof gydie gwydir gyda gais leis yn fer le cas sio, gargylor. So cael dw eisiau y ddynu ni hegyn siad ta so good ywrnt y siad siad nachwyl sy'n gilig o'ch ffocl.
0: Ni hegyn siad cwnt le tanga.
1: Gydir o'ch e.
0: Ie, nach feidr lo mas ffrigoni.
1: Nach on yn tanga. Agus beth yw bod bwynt egi siad le ta so good le Google Translate agus leis yn y hwyl siad nachwyl y janw ogod ac Mid are a focal a curse jack agus fine to and Gaelic a mach and shin.
0: Lumer lurig and verla agus on stadier ta dianta got air and larishin agus ta play air on merlicus salarishin nachil.
1: Yeah, tasha go haint up. Vishon McMuelang ain't up or father fad agus it hugmen loris jack, but jerk like a juckle in couple of sample a beater a winch as in lore. And he's smoochy screeshaw McMuelang and lore shaw a snake a tea.
0: Agus kerve hain.
1: Kerve hain. Ah, well, but corga me was so come sending Shakira or Narag stream and lore Sean McMuelang baha agus see her at the juckleum seral at an ish kehe Sean Well, I never can tell. Far intak rogu gonti intrame e togu liberle e. Fuair sé mach nar bhí sé túmas fithe blian deis nó 8 mlíana a dé na rudneocht, gur caiintseir dúchas géalaige é athair. An gréide sin,
0: Far
1: as con the instrument, ni roas ege. Agus, tis o vi me te kainter sin, agus nil an kosalok der an skeel, gur hokri an taher, tis o gut, gan gaelic a lort lish na poishti, ni sokru kunchi saka vi on, ni lonok tis o gusho an rod, tis o gut vi gaelic ege hien, nor de vi she fa suus, tis o gut ak berle vi ege van keela, chimpalok verla, agus nir lor she gaelic. Lishan wax for Lorshid Gaelic in a year shin. Tazogod nur forshe mak mar vi Vishan McMuelan tazogod hossisha fulam Gaelic agas arnoi dirshe saita tazogod satanga marajurha agas viushe leo agas a fulam agas dinyad in a dini fear vegan dini tazogod ariri lesh and Gaelic a chalavu awel iskar kainter o gochas a vion agas is fear vegan dinyad a heart Tá so gur rinne le heid ach bhí sé an saite, bhí sé buite sa teanga agus bhí seo McMuelan, bhí sé intach mór le daoine cosa le Séamus Ó Gréine agus híl Séamus Ó Gréine tá so an dúró de agus te ní heróin argin massa ag sims óréine ar chiní nachrún chéle go chochasá. So bhí si intach mórla chéile hí si mórla chéile seosú a gréine a bhfuile goteach le duine bí a bheith intach mór leis ach sin an cuideachta bhí aige agus le muinte ranna firste. Ba é seán me mélein an duine a thug an tahar ó mar suas go ranna firste le choiste bhríide. So le choiste bhríide a bhhanú.
0: Ok
1: Seán me mélein a rinné sin agus sin an choiste bhríide ranna firste atáón go dtíon leat a nniuáin Seán me mélein an duine thug an tahar ó maríon sin.
0: Bhí sé lánach mar sin.
1: Ó char bheith lánach, agus an sin ug si go bailile clia. Na VHG tús na dréchatí agus thosaí sé gobar don gúm a thosaí sé eistrú agus níiad tamil fuór siad post mar agathir. A gúm, so tá go ten gú
0: thuire
1: te siad hartúirí ar fad an gúm ar fad. De láhís bu with as merger sin sa bhéile tu a cos leis na bofein aéis tá coppla Aberton seo a chiaad tá an bhhaid. An rutan fiú seo me mlein. Ne goró fegrin aintach aige a chiaad aintach mai aige agus te sugad an fegrin sin ní he go méú a ha Tá sugad an cinnneil an gra dóte sin agus le mé coplaán. Is an fágad so an rudatá deanta aige sa lóbeg seo legan bhéla. Rainí sé rint focail béla. Agus chuir sé géalaigh ar na fáca sin. Sa dói is te bhfuil don na géalaige an. Agus ceant an fáchalatón na brát. Agus an abairt bhéla dúsa sinna, that view is well brought out in this book. Agus chuann sé géalaigh ar an abairt sin, ach tá béirlachas le feicthe is an abairt seo. So that view is well brought out in this book. Agus an béirlatón le... Tugtar an dearcú sin amach go maid sa lór seo sin eistrachan litú. Agus an rud a deir seo mhéalain fe seo deir sé. Bhfuil ce bhíad úair sa teachtain nó sa bhí nó sa bhléon tugtar amach é. Anhhaid. Agus an sin an rud a dheanann sé sa lór sin tugann sé sampla de chuid haon. Agus tá sé thbh spéisiú agus léironn seán cinneil duinetáin ar bhíán tá cuatha céisteón. Agus deir sé go bhfuil cuatha céisteón mar ní héglaad a bheith cinnte gurbééis sin an bailachas fearr tá seanson ghfuil bailach níos fearna sin ach an éíar píra is a réag an go bhfuil agus an sampla thugan séisna is mai atá dearcú sin léirithe sa lór seo. Agus bhlan do gnneir bí gréime eil ar nóir seo agus féchante mar an rud a charlaíonn sin na go dosúí an fólamór an duine go bí duine, tosú sé smuintú agus gach el hans go bhheici sé te agad nó go bhheici sé nó go gluine sé brát out agus go mééis sé ag eistrú an rud go géalaigh ina cligan hé agus go mééis seráil sin nó hódáin níl se sin ceart agus an sin becinil te leanaí sé rá ag gobert ar sin. Agus an facail eile a bhíon ag go dtíar an eice le seánna céim. So he himself and all his relations came from the north. Agus an sample hugan sésina. Chánig sé héin agus gréalta go léir an tuiscart. Na, seanson go méil cid bhór daine rá, bhfuil cid iad a cear leis an cean éire seo. Agus an rud is a cear le seo, dar le seo, deir sé bhfuil an ar cuairt lé, nó cuairt seachtainne, nó cuairt de bad, nó cuairt níos fuidine sin, de chánig an slua. So an rud tuis rá, bhfuil tuis ní féidir sin rá, so ba cuair dó rá, tuis go bas an tuiscart é héin agus a gaelta go léir. Ach, Co lua te a caiite sin le léh cuaúra, séúra, seach nura agus an sin nuair lénta sin tosinrá leá tan ceart aige seo an smuoineh atatíomh hir de seo. Agus scrí sé lórbag áil an lór galanta eile is thug méid coppla lóirteach an seo le go tucha le sa éire ag sin.
0: Bhí an leir sin lerg an bhéir leléite gom ach ar lína nar bhí mé ar an ócail. Bhíag sé ar thiíomh tar bannam acfan.caí. Agus chui mé le féchante ar madan ach tá sé trúlathe anis gach litir a bhfuil sin na fada ar tááis cuatha ceiste ann, mar sin tá sé dohéanta é léomh ach tásúlaúm go sé áta gan eile cai mé taidí inversion ar lína gombeag fáil ag daoine ar gohéasca.
1: Tá sin fear. No ten card a ba cór go sin ar fá cénte agus bhfuil so go shot. Bhí me caiint le dinneantat. Tamhain tá me tegur Anton McLaughlin a bhíón agus tá caiintón atinteat le haló a chur seo.
0: Gemá?
1: Ié, so bí a sé agus sim ghfuil an dar cópagam. Curry me hook it.
0: I don't know.
1: Yeah, no, no, it's Lord Ain't okay. Agscree Shaw McMillan, Lord Ella, here, Augustan Lorshaw, go Haint to gain a gahire at the winter, Kuiga Olu, a few a reached, and Balachon the Gail Tata on. Agus Gudier and Doi Nadra, Livrodi Ira, Agus Willis Ogacha, Michal Murachu, far as Bell First, Agus V and the Lector, Egul Rachan, and Olskol Nua Olu, Maravion Eganam, Lector Sukums that Vion Fisha Gahint. Dinne dinne muntri changas far doan bachor dura ag vi sé ros ar fad fat mi hall mor ko agus jer sé rudden jacht mar sho chonaka stoon go review go more lor bug sho car file reached as tamajin to buert in a dini sho lanas agus jin to fuckle an ooder ko fear agus a vi reeve fwi chawacht an reevachel a jagas na gaelica so ma Tá dunne bí géisteart, má tá dunne bí ag smuinte ar tá a rudní a gana fiú a chuid géala. An rud a bhha an go leidir don duine sin na dul gotí leir gramadí ar bé, leir bé agus sí síos agus féchans ar na réomhacha, agus féchans ar na bríre leis na réomhacha, mar is an sin a tá sibhras na géalaige, is an sin atá an géalachéan, agus tá níor scrí sé an chéad abairt atá sa leir seo buine sé le tar tú com, agus ní ar bhaile leis an craic a scríomh an chéad abairt, ach an rud is a scríomh ag cinn seona, the volunteers discovered them, so chanig na hoglaí orthu, agus tá sa go bí Kind of the product of the time. Has so got the volunteers, Hannig na Hoagley or who?
0: Is dear or not kind of a quit?
1: Shin good dear, a grud of you and usage a good gominig. Has so got be a magonia kind of na Hoagley. I said a chapter ruddy.
0: Okay, and so we're all your core the ruiny fech and there's like. Hánig air agus nó tar lom nó nóí sin.
1: Sin go dtíir aché, sin go dtíir aché, ach an rud atá anna mochiam te go nuair te siad nuair te daineir scoil mar bíon gachtainine fóm géala ar scoil ach go mbíon liste an ach go bhfuil an liste inta teoranta. Einte choranta agus go lair more sample on agus gurvu go more si shes agus shin tezo shin leif agus shin a chalavu an urd agus a svedger lofa agus muja kaint nis agam bit go to agir tursuk to be kaint ar hion McMillan
0: Nílam ta nis go gash to gom
1: All right, okay. Well, rudn yat an isha jerry me fidu to Sean McMillan ní doilam ní sa lor Irishin ag kion din a chalcha scrif se mar scrif se anakaj an tolta agus Kunt nu rodi dörtse en sin vi se kaint mer jalar en gelig. Agus dörtse, an kan jil sale vi egi sjå na go vil en gelig kossele tjach. Agus ma smyndjen tu na bali agus en dufrai. Was sin na brifra agus na revakal. Agus an sin ma smyndjen tu na braturler kurtsni jasa. Pictory ar na bali, agus beidh ar paper ar na bali, agus an scifinam gur at siosim a grina gur be an paper sin ar an rod as neoghúchasi a riaf a paper a ver na bali a gubi rod ma smuinti antur na rodi sin ar fad wud sin an tisil gynnesach Sin egadir ag so ma hig gaich all war agus monobwyl agus ag pictory jasa agus kurchni jasa titsi an chach Sheis. So monobul okutsach an tishil genesach srodi bugamar sen tas ogut níl mórn maihisa sa gaelic cahi na brichra agus na riavachal a bheith ogut ar dús. Agus an sin na rodi ela olam in a year sin. Ag bíam sa kaintar seo le cid na miclean agus na dini a eishin lom agus na dini a glacan na rodi seo ar bór tas ogut tig fiaus ar an gaelic cinsa.
0: Inta. Agus a vi... Kind lurg and very refreshing air. Me usad I'm sure in the Maria. I guess be misween a version give me be denim irked gone enough. I guess denim fose. And I'm sure láthrach úsáid nurs an I'm sure áisina atá gis, aber tá mé ag dul chun na Spáine.
1: Te sugam.
0: Agus níl am dul, tá mé an seo, bai mé dul.
1: Te sugam, te tú an seo cínta. Agus, bhuil sugam, ní marrá ó gana bheith rú warha fadúda sin, ag an rudata an na, ta tos rá bhuil ta bai mé gol chun na Spáine, cínta. Ag is tócha gynean an dýni íracht, cair galóor an Amstercard, ag Mohiam, salad in you on, not five row away, Kagalor, Kins at Nivinch and the Dawn of Goriba Ogumsa. To Jeru and Ishley McKidge, kind of do the Sean McMueline
0: Akarish.
1: To me, eating the sass and Ishgur Shansogum Lord Tair, to Lord Ellis Grief, Eggy, Cora kind of Esther Connell, Akarish Galanta, Marshinda done the Dini and Shin, a will Gaelic Wayaku Hannah Fien, but to go Fiasakor to get Gaeliga, to so 10 Lord Shaw Gahintak, our father fad. Agus Rutnia. Ellen Chinnock here.
0: It's kind of so Ibrine Shay, so
1: would good year Cora Kainta, Neil on, does a list of Dinna Cora Kainta.
0: Will Ranoga, no Tame?
1: No. Chick shit, does a good Ord Abitur, Shinne. A good year, Merhamplet and Fockle, to blas over Shin, to blas low, sauna sacher, Carglor, Agus, Tisha Anaway, Bio, Niron, Akarimi, Mihol, and Vio. Car glor sample it on and agus tishe dan away
0: agus tishe ein tangach marsin just an cor kainta agus
1: ni lean verla sa lor ar ni sio car glor agus curse river sniffy hiddy cruisach masra moor cor kainta yanu agus cruisach a hallan a rish dun che will gaelic egi hana fein ag lui tu fi mis a kainchen chen solar hosimwyd earn clara chira marial earn dinya Well, Gaelic Waiakos, Tigeri Fios, the Kurikage Gaelic, will suck a ballock ain't into my. Na good year fechens erna heistrakine. Fechens erna heistrakine, a heatry, dine, snitrikazi, snadaihidi. Nish to couple a heistrakine ain't of my janter in a malaf. Marshinde and Rodkanaki and a law shoot. BM Sahin, a genocided. Erna kin a screw snafihiji.
0: Sure.
1: I screw snafihiji snatrihiji. Agus tis a good screenery cost a show some green and marhampla. Agus is fugamore a lehiji anu. Tis a good fugamore.
0: Agus will to rager hordo fecunder astrakhan de lauer or will kermakaku hanafin? No.
1: Rutterby. Rutterby in the rear appear. Rutterby. Agus will cadogum rubbuk plugging the anu de malo.
0: Darnoi.
1: Tamegus. I mean, Agus bemi onreglat near Shaw v. Miss Meachin or Louis McCursey Ashtrakine. Ak near Hogme Lor Staff de Cartogum, Lor Horta Stack, Ak Kermel Lorbugle Hela or Namalev, Lorbug Dartigil, Shoss McGreen and Malia Clea. Agus and Rutterby on Gro Shoss McGreen, Shul Hart of Walia Clea. Tis a fanat an anakage achina. Tis a laid coo. Gatches fee. Agus and Rudder in Minna go were me kids den screed nut a V a he through eggy egganam. Agus go carmelishna shorty it. Tasogot Agus and Abramish Matadinik swing to better a rubber gibri yanilishna heistrakine hoggle of a toshat and shin. Marta better lahanak as ashtrakan wine on. Marchinditan. Lagan Berle, agus an lagan Gaelic.
0: Anava.
1: Agus an sin, bunin sin le cidge den haistrachain. An eis, nima a walu ar noia, cion as gwyn mochid hi anon, ac gyr sihir le siosu a ta on, agus ta schlachta on as an ober

0: bes egi an Conrad, Joseph Conrad. Tá so gut agus win kid denna lohí sin leis an aga mar sin de tá so gut an rurinjo so tá so vi ag ober leichen teanga agus ag ober le teanga chaasta Conrad kom mai kéna. So it's more an pleasure éiad a leo. Tá so ober géna tá an, tá so gut mat a dinne géri si agus kenne sos a glacker fi a cuig woman sem mat an dinne de tarsach níd so gom a nibroi se sin. De fuine vi í le go le monibre agus leis an áir sin a le.
1: Ja, tais gom hé níheh an stór focale gom a bheith ag léh faoin verga in gailge ach. Tá mé cínta an chuig an rion antanga má tá focalháinrála a god sinna ru deasfuin gailge, Bhín tún anna nascail a focal eile agus chun se le a stór focaling achréim se.
0: Sinna go dtíar angé agus mar dúirsméid tan sogurt an dóir astru sé. Fi siad ceart a gom céit den áhorirteteach. Keit na habbertí a daistri sé a vi a Conrad. Janta go hááin nig seosú.
1: Goáling. Tá an si agamm sa féin mar bí a gasrú mo chud screenúircht a héin. Agus chuú orintnta aríonn sé de goháin agus ní félum a bhacasáil aáil sa tanga eile, so ba cordm a bheith ag léh níos mó astraán taobh le taobh mar sin.
0: Cinnta fé sin. Chir sé annachid smuintí deit.
1: Cad iad na botún tangan is mó nach máach leiá agus cad a bar úsáid ina áit.
0: Well, a bhfuil so
1: luigh tú mó chean.
0: Corann sé sin surrma. Caimara go mbeim sa tomint lom agus clinim sa chud duna fógraí ar an radio
1: agus ar na fóvision.
0: A cúis égan agus is sna fógré agus ruán an runs massafidir na go rud inta bonúsachatáón botú na bhíon ag páisttí bonscola sna géalscolana abrimis sna nínraí nó rang a héan ó sin é ó is le misise sin ar sin é móthion agus Corann se sin soir mé ar fad ar fad. Tá sogad im clinna tú rudí ar an radio an bhfuil dó na sogad agus bim ré sogus bírá gáis á cin áit a bhhuiisiid na daine sin nóché te sogad mar rud intingt a bonú sogadáin.
1: Mar sin bíse sin i gcónaí mí cheart.
0: Cinnta bin sin i gcónaíchéansa.
1: Tá cheansa
0: sinné go dtíar a ché.
1: Agus bíon se mátá an tanach leríochnú quail má chean bhagur an mé ceanrís bheh sé quail fashion
0: sinné go dtíar ché agus sa list jazz ddífaisiúid sna lothaí gramadí agus ina bhíar pe
1: níhín duine ag léad na lothaí gramadí hí ag éiste le bhat a focail caiimrála
0: sin bhí agus ru a bhfuil agad seo hira má tá tú gola ganú rubba gibre ar seo. Is féidir leat féchant ar na listé á te bhfuil na hirhíarnaónna te lachan.
1: Agus
0: na hirhíarna
1: an na hirhíarna se an chud an chud sin ag an déire.
0: Sin go tíir ché. Agus beidir gur bhhaad to san cenneil duine a anón listí a ólam, beidir gur bhhaad san saá san etc a ólam. Is te sé sin go bra is te siad ar fáid na lothaí gramadí. Nó béidir gur bhhaad tús a chuir le machachsa.
1: Agus é i ggóhéach le
0: sin go tíir
1: máthachtó
0: do haachsa
1: a
0: a haachsan
1: sun
0: sin é go dtíir é agus a teachsa
1: sa
0: sin é go
1: ní aon si se sun
0: nó táimiid iontach sprinlí le na hir víanna ar hiig se hiig nará a chéra. Agus darlam hí gur cuaún garan na anú fe sin agus runne tú heanú agus bétain na réach ahra agus
1: Tá an si go mar ní aimimiid an chuú sa tuis a garmach a chuirid agus braham gohfuil fealaigen
0: i g anchéad sá mí sérá leis a níos Tá a gur cóúine scríb agus gar an cart a chuiste.
1: Well, Fecóm sí si is le leir gramadí mar ceapméid me an son a grin.
0: No, ag an rudatáón in sin ár deachna mhuir deachsa agus á deachsan. A níos an rud a germmsa leis na miléon cear golóir na gonúsaigen tú, Mohaxa, agus de haxa, gahana vinnig.

0: carcla go chana bhinig agus an ceann sin óla mar dús. Agus an sin nuir tuise sin sa chaintegan an sin lásnarrá beidir go dtí ardeachna car goló an ceann sinna úsid agus mar an ggéanaine le bhhuir úsisteir sin go meastra minic car golóir. Cahhar deachsa car goló agus gur cuair dámh an sin líosteachar sin. Máhíim i gcónaí ma dhéanaan tú iireach listí ólam, annachchéide ólam ag an náam céanana te sogad nach nibrionn sin ach mar roiinní tú coppliceán a bhíon an úsis go minic agad haon agadsa nó ag de cáte an sin te sogad go nibrionnta sin níos fearr sin sin an go bhéh a go híon nanéis.
1: Se bhí ían níos lenne caiin fao seo leachúir i má nua dar nóí agus hí sé ar an budchéile seo, bhí sé caiin fon minicíocht agus gur chóir de chud ama a dhéústeach ar cé cad éon rud is mó go muí tú tarhhaás, Seachas list mór fada álam ru í nachnúsáirí tú go brach.
0: Mar champla antisiú gineideach. An rud germs leis na miclíonn, me tamidir caiint ar an daradí a clíanú. Well, te so go bíag smuintú ar na fochail ar fad aríníar LANN. Bí smuinte te léir mór fálann sin fólman ceann sin muinte na lórlinne agus an sin te si sin ar fad agad. Smuinte ar óg ó fadadí, crínn annacid fáalair ó fadadí nó IOG, fólaman ceann sin.
1: Agus an sin ba sin mar eisiom láir aga.
0: Sin go tíar ché agus sa léir mór fála crínear sin, so smuintí an rud a bhíim sa gcónaí rana, Bí céalhhair te sogad fólam mar deir tú na cin te sogad a bhíanaan úsid go minic agat. Agus an sin in dhé sin is féidir leats cear go leir choir leis an liste sin de réir a chéile.
1: Anna bha. In is pimpir Irish úsráú dontanga a bhfuil focail ar le bechóir do roioí car lena stórfocail chun é lehanúmach.
0: An is dehann gur bééis seo an cóirile is ládraní ar fad ar fad a chéar an brónam. Bhí mé ag smuointeú ar seo ach go bhfuile agad seo caihí tú sí si san áitina bhfuil tú. Ceir an is tam se imime hí anseo sa stúdio á an seo. Tá mé gar cartt is te golóir fail an seo ihíon nílan fail béir le an rud agus cinnta nílan fail géalaigeir. So an cóilete ógam sanna si si san an bhfuil tú is bhí lead upgrading na dheanú ar de céid géalaige agus go ddíireach tú i de hí sa teomra. Tú i de hí sa caithir agus ar cartt go déad na fail níos nach bhfuil agam. Mar ní dúilm gur slaat réochtta é sin a choirí tú tús leis an leis an ólam an sin. Mar chaamppla mar hálíonn ghfuilta sa cheisian ceú. Níl éon leis goán do gnneir bé te a ganna fail ceisnúir úsid seachas frid. Ceir goir rudí bag mar sin agus buinean coppla rud le fásacht nó le leis goireacht te a go sé rubbag níos fós an fail béir le úsid. Seachas, Gáil go dtí cúil de chléigan an fail ciisnúir winteach agus a úsid i gcóna. Agus rud a dheanansa go minic sa teach an is seo an ní mar agur mai lei sé ach den leadtógam sa sa teach ní mar agur mai lei sé ar chorbí chum san le lipétí an áde go fáillíonn tá me a fáilón chumsa an fágus sin in áde le go dtí leis an rud a léomh fásta mar te Anna bhfuil cos letííon is maiilen a bheith léamh smailm san fach a scrífa agus ar nóon ní léontaíos le inniuúán mar léisiid fadó nó go tíar chuig blian óhin déimlíon ó hin. A bhfuil sogad tí hogad le daine anú. Na féchant ar céid duna lóthaí scóla a bhíón rinsmhaid blianta hin. Lóthaí a bhíón don bhaseist, lóthaí a bhíón don áteist. Mar Berá láfa sleachta as na de lóthaí a chuirteach an sin agus rincéistna tá sogad a chuir bhí ar
1: naé
0: ina dhé sin. Nímara a ghfuil a gaharbí miceart leis na lóthaí atá na scóil na níos. Ach ma haon tú siar fithe blian céid na sleachtatón teisiad go haintach. Agus seans gonearthe sé manseist ar an lór ach tá anna caiidean sna sleachta sin, Tás ó géala galanta sna sleachta sin, agus hálaigh mé seanón gur bhhaile coppla duine é seo eil. Me tú caiintear achasúir an lór ní lór begaton an lór mórton na mó an ínes. Agus a lór bhí an óan ósúlhhain escrí an lór seo agus opscam leiscail donal ó crochar chum maiid chéine. Aké lór a choú le chéle tuamas trochan ó dehead blian ó hen dair éé. Agus tá sé dóréide an sire sita an te sogad im listefachchastóir bríre, Bríre agus réomh agal te siú daine sééis as de mé bliananig daine agus de bhónmóid sé gacail rud a te leir seo a mirálaad fé ó ggéalaigh ag daine.
1: Well níanam gur í sláinrá go fóil na Seán Macmhailán an félinn giota eile a chluistáú teán féidir rihear an chlóir.
0: Cinnte le ddia. Cén pí bhí agamid sin.
1: Tá mechairtáis achrimar a dhéana bhéir le an raibh rudir le. Ná hahan leis go speisialta an raibh felsúnacht ar le
0: John McMuilein. Well is tucha gur bíon rud is mó chuirteach ar na an bélachas.
1: Se
0: Lora go bhéir le choir caiintetíar conalta agad níor háan se leiiste a goró daoine ag chur fail chéalaige ar an bhéla. Sin a roi gist ag cid na daine a bhéte anú eistrachainte agad bhí si ará. Tás a bhí rudneocht acu sa bhéla agus ní roi gcéan sin ach fachail géalaige agus bhí si ran nach géalaigh a bhíon ar chorrabé. Thgur lumhííon agus letííon siíon seo an leir fad a ggóil fríd lora go bhéla mar ten orid sinón ach tá mé garcar cum te agat an bríthir sin cums agus tuise seo aonanta maiid. So an rud a deir sé abméis an nachchainte a bheithhain sa bhena hí comes into the store. So an pása bhí geiste na Brian Brew himself comes into the story agus an géalaige bhéhhar sin Tá de méh duine ag gaiistrú gan a bheith smíte bhil tagan nó tuig brion brú é haon isteach sa scéal seo. So an céiste teag seo a mhuiile dún mut. Peter go tí agus somí duine nagréideiti sin i te agad le go godáigh séteach go fisiicar so an rud a bhí ag seo Macmuile a bhí anna bhhaid agus a ríist mar thosní tú ag smíteir seo te agad deana sé seo anna bhhaiste tá tracht ar bhríon barú híon sa scéal seo.
1: An
0: Tá tracht air sa scéal seo i sin omlan difriil ó tagan sé isteach sa scéir seo. Go heile is go chomlate ní chunan an dachainga ar chorrabé. Agus the influence. The guard said they were not at all under the influence of drink. So dúirt an garda nach róidir faoi thionachar óchain.
1: Agus, no, mar sin déirn fé déiring fi hionnachar an óil agus in isiste an fánam nach sin mailar.
0: Well, de bhé né seo seo Macmuilein níos tá sé rá gur cóúin a rá dúirt an garda nach ró lorig ar bé ólachain air. Nach bhui sé sin spéis lorig an ólachain aha. Na an dearmit is agad go bhfuil cid den bhéle seo rubach sean asanta. Agus na an dearmit chu maiid chéna gur bhfuil agad rud is fiú míintú fásta gur scríomh Thomas ó Rachaile léirhheasa ar an nóir seos na chégadté agus dúir sé gur leir ionach a bhíon agus dúir sé a go gaiid daine bhhénta cuaach mar uanta má go smuoíon muintir chuig go olú gur beirlachas atá ggéist ach bhfuil se sa caiint abbarmis. Ag daine gan mar is go gaiimiid a bheith cuaamach mar de leis na canún sé. A tuair méid cean eile an ééis
1: le a hall?
0: I cinnta sílam hin gohfuil cean seo rubbach áit sa bhéla chu maiid chéine. And she was satisfied that her husband was dead. Like and sin bhí sí sás a gurú far chéile mar.
1: Mai úsá a go an
0: cin. So ba dhéhan lehí an uair sin gur marú a bhí a far chéile. Tá a gur si cinnte an nuta ag gceis an sin. Agus
1: níosásamhtá
0: ag gceis cinnte. Agus bhaim mé an rud sin fadú an bhéla chu maiid cé Tá sogad tá a gur sé rupa gaiit.
1: Bhín sin freisin i bhclór de bháilidirthe freisin nach mín
0: cinnte.
1: Mé an béle
0: sin rubba gaiit. Agus an sin it would take six men to pull that load. So an rud béidir dear duine gan a bheith smíteir na go nglacha sé glachate sheshar far and load shin a harint agus inish and Roger sheshan will the upper on the hesher far
1: inish nach das
0: yeah Tá sogad nach chuise sin a bhád níos fear ar smuoineúir agus te léir mór facail béirleón an sin. Copla cean agus an ceanéarnach ceanéarnach an isise cure ach sílam haon chuise seo anna bhaid before. The prisoners were then brought before the court. Tugann na prisoní rih an chuirt an sin.
1: Ok, well, d'ar hing os cór na cuairte.
0: Yes, so is os cór na cuairte a ba cór a bheith an cárculor.
1: No, no,
0: actually, no, an rush gom an eis.
1: Bí mé ceafag, no, cai go sin ní sever an eis.
0: A láthair. A láthair.
1: A láthair.
0: Sin an rud a bhuál an si haon.
1: Sí, ní haon cárpach mé, ní bheith an sáis cainte sin a tassa.
0: No, ní bheith tahi ogad ar leid a cair a cinta. Na, mi hín ac an ar a caimur a. Agus, bíotar cion a wain eil. No, Sean áit a bhuál an aib na. Sean áit a bhuál an aib na gwyl an lór seo gahíntach ar fad ar fad. He learned from his father that the money was spent. Dolam sé ona ahar. Dúir sé nach bwysi sin.
1: Dúir sé ona ahar.
0: Ie, sin e. No, well, no sa casa ar isio ona. Dúir sé, sin is ahar do, grwn tarigat.
1: Oh,
0: sia. Yeah, yeah. Agus,
1: tels... Gap meigar mei glic ag buga.
0: Fi dú har fe glic. Fi dú har fe clis jyn jyn. Har fe clis jyn.
1: So, dinish.
0: Agus, yn cion, beid yn cion as farlwm ar fad ar fad. Na, nyr ta Abramish Chach Agest. The castle front looks out on the sea. So an rudder jerubator bearlort na arcan I and Cashline a macher an ariga agus an jersey. No jer Sean McMillan. Well beja gun arcan corur ag bean I and Cashline Lishan Ariga Agone. So near cord it ran armor be gunarkan and chachamach because ni feeder well ni feeder lishan chach. Arc, carcalor, arc an sé in Merla, ach ta an Berla ta sogat.
1: Different.
0: Yeah, clinan tu an caint irha, clinan tu caint irha mar sin sa Verla. Wad ni sminica namar clinan tu sa gaelic, carcalor. So sa gaelic ni vien an caislan ag arcamach.
1: Ni vien rodi nyavio.
0: Sin ag arcamach. So sin gudirach e ach go mean ai an ti, no ai an caislain, leis an ariga agone.
1: Harle sé seo dom na déanaine bhí mé scríomh blurba tá gearscan an scríh a gom agus ba sé tatamach im líana.
0: Galanta chéir cin taine matéir.
1: Cléanna.
0: Anna yes.
1: Agus ach bhí an blurba á scríomh a gom agus Cheo mé Carolm ón na marchu is eisteir profisiúnta é agus dhé sé raiscum nóta gotha 8 nóméid ar rád a déanamh léamh grin léamh ar an bíosa scríomh mé agus na cúisina Well, tá sé dacar dúirt sé rud mar sin a scríomh mar tá caiint den chinál sin den stíl sin cleachtathe i méile a gcuin níos minicice ná an ghige
0: ach chinnte.
1: Cean na rudí ná nar hánamar hé gun scéal, déanaan an scéal seo i nuacha ach ní dhéanaan scéal i nuacha.
0: Ní
1: so bhí ar an sin airú sa scéal seo deantar i nuacha. Hánamar timpléir.
0: Ach sin in rud.
1: Ní féidir le rud neamhheo a bheith In mon rud éigin sa gaeilge.
0: Sin é, an fyrir dhúr gaeilge. Well, sin, go hondúl. Sa gaeilig, an rud hond, caig tú smuitú, abramish cíad blian o hyn, nir fi dini a geistach leis an verla. Cercla, fi sida geistach da dini eile a caint berla, beidr sa siomra sitte, no beidr a dach na scola, no sa phob. Ag an nish, ta si a heart orin an tamar fad, an radio, an telefish, an ffôn, Tá sogad nar hén tú straach na siopaí tan ceolán, gacail rud, tá bhhad níos mó beirla ón, na mar a bhí céad blian ó hen. Agus tá sogad mar duine ag géiríonn sin teanga eile, do dhaoine béidir tá géiríonn ghéala go ólam. Seo, tá sogad tamaite tríd a néadan fórsaí an bhéarla. A gone. Agus mohim hen go winna fórsaí sin, bhhad níos leidre sa leidin nuan, na mar a bhí. Rinch wai blian ten. Fiu troca blian o hen. Troca blian o hen ni roon ffôn poca. Ogam sa cinsa. Ni roon paisi ag arca an ffôn poca an tamar fad. Gach gala hans gorosia da leif. Gach gala hans, no, beta gorosia da leif berla. Beta no an hielig a leif ocu. Ac gro an berla leif ocu. Ac an nish ta so ta an rudso heart orin an tamar fad. Sine.
1: Tá sé simú mar dá meach garáine sin ar dimpa chiíleg sé greibh an réilige faoin tunach ar sin
0: sinné
1: agus le an tan luúba drona agsúla ar fad achas béle
0: te sin
1: chuide mó a bhín
0: fér.
1: An bhéidimiis leir faoi ddíirech an bríthir san an bhfuil ranóg sa leabhar faoin mríthir. Agus peidir go fágaimi sé go sinna. Tá is na flaiss an seo agus goródaí leile sé léomh do mas le an féir leis ní féidirm deire chuir leis.
0: Cinnte. Seo cuppaceán aonintach an seo a chiaar. Agus a ríist abairmis tro go bliana ó hen agus mie agghaair seo rinneimiise é seo nar bhíimiid ar an osscoil, win míáil ó marachú. Úsid as céid na samplaí seo ar ré ar an osscoil ar sin daiad blianú chuna níos ach seo ceán eile níos tá so te go hiach ar fad agus atá charbhah barú, that mountain rises to a height of 2,000 feet. A níos seanán sa le inniu béidir nach méo fiú an béle sin sa caiinseogad. Ach móhííam te go máolalamíonn tú an sampla seo, Tá ó go jockeí se sinna gceist go mhór rudí eile, so an rudateir dunne béna éíonn an slíom sin go dtí airde gahíle trí. Agus an rudúir seo me mulein fi sin Harbh maididir se bhfuil béar gur éirí ágan Tá sogad béidir gur éíonn slíom sin, agus fadaach sa céan an slíú ina chasú go sochar súmneocht do lástíthe, so an rud is fearna tan slíom sin gahíle trí in airde. Nach chufuil bhhaní
1: chu
0: siimplaí le sin agus bhhaníos scéalaí a bhhaníos dúcha sé. Agus ceon eile in sin that section of the railway runs parallel to the river, agus a ríis te sogad. An níos chu lucas a dhéanann tú an cean sin the mountain rises. Chu luas osan tú ará sin, right, ní féidir sin ará éiríonn, an sin tosaíonn tú ará sin, bhfuil be gáil nach féidir am rian. Mar sin de go ddíba cuairú ará. Ach an duine béan nach bhfuil smitiú deirid sé rian an fartsin den mhthir éan go leis go den mthir ar an cóthróir leis an áhain. So an rud ba cuair a gan rána le háan áhain. Le háis na haan go leiscail a tan fart sin den mhthir éan. Aráis a ríist ní siimplaí Tá agur intach siimpla go hálann ar fad agus an tean dearnach an seo na the land descends swiftly to the loch agus a ríist teú níor chuirdeit í slíon ará ach an rudgéirach mlan sin go dtíor cos leis an slíomh fanan an céile den talamh go brasochar ní héon an tolah aidirbí an rudgéir sé tan talú ina annaí crochta a nuas go dtíí an loch Tá sogad slóop an sin sin fanna crochta.
1: Fána crocht.
0: Agus sin go dtíach an cuiidir far bhaní an cuiidir far a cuidhhaid an nó sin sa mlam go leidir de gine. Éirtaí anú teachta an leir le a go bhéile mánam go leite a gcéine te agat éirí oríine béidir an achló a chur an leir mna bhfuil na plán na sin
1: an cinnte
0: mar an faoi lethir cinnte mar is fiú go mór é.
1: Chuann sé smíineh ar an mealach ceart tú faoi na bríthra agus faoi seis cóir na bhocail agus gachar braham ní sebhre hena féin. Marir sin
0: sin gohéintach.
1: Gur mí mágat as an méid sin, bhí mé chu breúirt an sin
0: le lenar bhí ní ruúir chubí a chéra.
1: Scuil mé leat mar sin aróín gur mí mágat
0: anna choltas bfu me anna choltas agus gannéirí lehéon le de leir nuhálan tá mé ag dú go mór lena léh agus gannéirí le de lochtééisteachta inéis agus deúla goteachí fios ar a gid céalaigh ar fa.
1: Gur mí mágat. Bine cuibh wat a focail lom sa cíirní é. Má tá ceistear bh faoinhilge ag dó na ggéirbh agat, féidir tú teaghálaíanamh lomsa ar na meán tho síalta ag miisecíra, agus déine méid cínta é a chur ar chuine dus na sihíí sebhra. Buchas mór a ríis le fus na gcuilge agus leis an folór nua béirla gcuilge as an uiriocht. Buchas ó chrí le ma hí sa chahíír an tatan seo goródaí í leiléis, leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa, Fergal Sachs agus buchas mór libse a éistóí. Ná déanaine í darmad is fear cuilge chluiste na cuilge bhríiste.

0: Radio River Katie sé po car Cuisle.
1: An nocht is Stearnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Lurí nuachta. Anseachtan sí háart, hannig an Parliament, Cisteag námíocht agus sóisiúta na Harpa agus cistean na réún le chéile chun lé óstal faoi haithíhharige aonar an intais. Flé an locht ceapa bartais, grothaí agus anadíthe na sochaí sibhilta, bailí chuna margaí árappach a dhéanana níos somíe agus tarafí na thula agur bháil ag an náam céine dohéirena agus do chuideachtaí. Díiríon lé ar chasin stúiltarí, sábalteach tarraí agus somíochas caram i margaí a líne, chu mai le bartais an úlaí réiricha na laidú agus chun codúla grothaí baga a as ar fod an intais. Renne an fartí a scrúdú chomáid ar a chií ar féidir leis se chatchas poblblií taí le nuáíart agus leis nástruú he geagar níos an muúnithe. Bhí lé cóharteach i cistin na Parliamentse an hláintse fublií agus am Marbert le hanadíthe ón agriíocht bhanta sláinte agus leis an chomisisiú árappach chuin na raganna ibóla a ag talí falaair i boblacht réimethe an Congo agus in Uganda. Dhéirí na ranfartíí ar iirechttaí chun scapú an víra se réna, taí le pobl ar úteannachar ag an víras orthú agus an talhacht sa réún anheartú. Fléin ar anfartíile chu maiid an cuara ar náisinta agus conúíntas chun taí le farrichas galir agus choras sláinteas na tíortha in neahííon rag i bhaimmarthú. An teachtain seocéte chu maiid, Hannig an caiisteo míascach ar choíonú faoi bharta séascaireachta nua in bhuaíthe don bhanmhar agus don mhar roi. Tá se daimimeid na rialacha fiúas a chur ar chiní acuí morí, ar chrínta séasaireacha agus limisteirhaíthe do rinpécas agus ar chosint décha choris warí deachalacha. San éirú sa trebart chu maiid, Tá cummarcíí de thutarhaire, éonlahé mara, seacanna agus mámí warí. Mai le bartais níos déine chun dal an leic le héascaach mhíglaach agus neuhíalte. Táthsúil go gaiifar bhóta críneach ar an choin tú le len heisisin an lánach na Parliamentse i míhhan an uair.
3: Táú ag géisteach le radioúna lifa, céad sé bancaar FM. Is achéide atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis
4: in. Mu géad fáil seaach go fisfa an seo radioúna lifa céad sé bunca car FM. Is mi sé rasá siadán an deon tochtú lá meh, agus be mé liv go dtí an níochlog. An ochtar an glór ba an taisteúir clúteach Clive Geraghty sa stúo lin chun Goldtree breis dahad blion a gompáintcht áclad na manisteach. É sin a le agus scohan cheol ag an díomh anocht, agus chun túsa chur le chlárnaíhíanacht seagaí cór chulé agus séimeléach.

0: Bin cór coolé agus seán ó riide le séimeléch mo dhiile bhar. Anis a chuúis le aontas beag agam díomh beo sa stúdiolam tá an taisteir Clive Geraghty. Conistán tú a Clive?
1: Gahan amhá gur a míle maithagat.
0: Gur a míle maithagat as a teachta seach thugann an seo radio na lifa. Éist a Clive tá bathaisnééis chur amach agat aisteir faoi cholas. Tá sé amach le písín beganis ach tá sé chun gul faoi scrúdú ag club leabhar in se cóir. Agus bhí sé bheas mé féon go mbeadh sin níos fearr an scéile áil ó bhéal an chapal. Dús so a déimmuid ag nglech le chlub leabhar in secóir. Cad a bhealú an leabhar a scríamh sa chéad dul sios?
1: Well, bhíos ag óil caé i buúlís reint blian óhéan agus le carlumm as Americá. Agus bhí ansamige san ábhart leíocht agus rudí mar sin as litríocht agus martá gomsa. Agus bhíos ag gin sin scéal dó, mar dheh leir ancéil a bhíaguine in ábhartlena Malistre, agus rudí a hála agus rudí mar sin. Agus dúirt sé leom, I hope you're writing all this down. Mar nuair a imíon tusa beag na scéalta ime. So thosnig mé ansin ag scríomh faoi má áige go háire mar ceapas go mbeadh sim ag daoine. Rugadh mí sé lehéile suas an bhóir seo sa Corán, the Crescent, ag bun bóthair Mulchíde agus
0: san áis céine le Bram Stoker?
1: Se bhí mi sé é iime chuí i nimhar a dó agus bhí sé sin in nimhar a haideag blí céad chuige blion adring caiid mé rá.
0: Ach an nasc airclaíocht den?
1: Ó de bhí, do bhí, bhí sé sin mar marrúnaí ag
0: an David Irving ana?
1: An duna cean cena se. Ach so de vís ceapas go mbeadh sim ag daine sin agus chuig mé ar scoil ar oscail gréfa, scoil Víre Marino, scoil úntach ceapam agus ní raibh mé ar bhean scoil riamh ach chaap mé gáh léon suas an mór anseo ceard scoil an tráthúigh, scoil eile a bhí úntach ar fad ag an am faoi siúr fear ar anandó John Hickey agus fuairdan úntach i gceith.
0: Well, bin an rud rimh an cineál cine sin a ghlach donna ó Malís na seascadaí, ní raibh sé cinnte de éonfáiste cuma céchó cumasach céchó cliste sa bhéidir. Ní raibh sé cinnte go mbeadh an deis acu freastal ar manscó. Inis dom, chuútasteach in óglaigh na hÉireann.
1: Chuí, ié.
0: Ag ís 60 ná?
1: Se, 60, ié.
0: Agus cé chomh fada a bhí tú san arm?
1: Fias, de chas 60 mlíana go le ann, bhí chunra néim mlíana gom. Nuair a haíonn tú chunra mar sin agus tú 60 mlíana déag díis, níl, ní bacan sé or
0: ní bhíon tú ag smuoineh
1: ní bhíon
0: go fád dearmach
1: ach mín de bhí bhí mar ann bhí mi sé ann mar frintíiseach heic nóir agus bhí ár áras féin i maiile gónail mar frintíiseach bhí trucha in ag na bliana ann agus bhí gráblíí le chahabh a gcuing san áras seo de hostel mar thugtaí ar. Agus taréis sin thos nó mar sin níl mí mar chuid gramadí go hánahá. hosting weid ag obair ar na Heiseláin. Ach tar éis obair ceirib léan an ómar sin d'éirigh mé d'éirigh an sé leabh orm agus bhí na híanta anna ada ar fad i mai dheagóna mar ní raibh pingin a géine. You know, seo deire na chuigadaí agus tús na seascadaí. So bhí sé ag lura caimhaimseire nach méach costas mór air. Agus de tháinig mé ar píasa beag in Uachtán, The Evening Herald, complacht a bhí ag lura aistóirí de complacht amatéireach. Agus dúirt mé lom féin sin, déanaigh sin an gnád éhan ó gás a teachtain líonta is seacha go mé Agus chuig mé ann, agus bhí fearrúntach mar stiúrthóir ann, fear dar bhanna dó Ivan Hanley, bhí sé mar aistóir in RTE, rádio an complacht a bhí acá, ag an óm sin, agus tar éis gá grámí a dhéanamh dúirt sé lom, you know, ar ceaptú riamh ar éon iticus aáil mar aistóir, éon tréanáil, no. So níor a bhis a gom go raibh a le héad a rud ann, you know. Ach, de chuirdigh mé an chathair agus fuair mé áit scoil. Agus bhí Ray McInerney mar múnseoir a gcuing.
0: Fáin sa chéile, bhí Ray McInerney
1: se
0: an taisteoir mór mílte clúte Oscar nominated.
1: Fear céile.
0: Mar well, fair play. Well, we can move what to chun mu, what to chun foulum. Tá sé go mór foulum óna le héad.
1: No, ní raibh ann dó son ach obair part-time sure, you know, vishy ag obair sa fannister ag an option. Ach, láhán, Tereish Bezer cúigno sé vi dúrt sé, tá mi de glorug dini chon gachana a ompar, spear carriers a ompar, in drama, amulénia sér con a yenav agus sústam alav. Cúig me on, bhúil mé is seach an chéad lá agus in sa Queen's Theatre a roim mar ag an ám sin. Sin seasca is sa trí sílam.
0: So seo rimh gur tócú an Araclan nua ar an siver a bhfuil sé inis mar is cuid den seanachas inis é ach bhí sé dóach an Araclan.
1: Se.
0: Agus bhí ar é a háthógá.
1: Se. Díir dóch é chuig a hain sílam agus níor oscail an cean nua go dtí seascas a sé. Bhí drugal ar an rialtas airgad a bhúirt chun Abhairclán nua a bhógáil.
0: Tá ina an dánar.
1: Ach, se, so chuas is seach ag ompar gá agus bíos cána bhá á ompar. Agus dúirt din éag an lum tréis seachtain ó gá tá an chéad dráma eile ag teacht an mefa séar, so dúirt go méid. Now, bhíos chath mé gach lá i mai dheagánal san aircór.
0: Ag deisiú Eitleán agus helicopters.
1: Se, agus amach lumin sin ar an mós isteach sa chathair agus Pes céile, tar éis blian go le, dúirt an stiúrthóir sin seo Frank Dermody, pruntíos mar gírmada do lum, go rabhad ar chun scoil aistóireachta a bhunú sa bhanaistar. Agus an méach sim agam, bhfuil ar nóid bhí an sim agam ón. Agus so de bhí éisteachtaí acá agus chuas ar státe Oscar Arnán de Bléid, Pontius MacDiarmada agus Tomás MacCannan agus ní lis agonc ó halamh an domhan cá bhúir mé ó Rod Mark Antony, or Julius Caesar. Ach, the rinnebain on Eishtacht, agus Eowan, vias pay drama vier shu, like, you know, Eowan, agus me ag fagal on an overcrun, hannig prunchi smak der on a coon, agus dorche, ta aet feitche agut, sa skull. Ma, ne reva, ne, vias ne lise gom konus, rag konus.
0: Well, no, take him the cost, mar.
1: Ah, sokus a vime.
0: Take him the cost, mar, you know, ta, you know, vi chamisha rein plinta, buntuk la corsi arklen echta, agus, ta, you know, gra vor agam don arklen o vime mogasur, agus ta fos, agus. Beter nacht teken dine kecho tauwachtig is het ta Eireklin de Manistrach in naun olvor, like on planet, it dave na Eireklin eichte. On cheed Eireklin na siunte, a vi aan erdaun. Agus vi tonchur dochretje voor ege Eireklin de Manistrach. Godaunde. Agus vi da mefa einat down, agus gnirha, well, it's good to hear Eireklin na Manistrach me, vech eseg dine. Okay, caig will caid an fwy lep winti mach ag an dinis seo, mar níl se eisgar chorabe. So, take him the chas ave, like, you know, sketimini an down ave hart, mar is rud, soch, suntasoch, a altistach, it's a clear shin.
1: August is on head overclan a four arrogant on realtus egonome. Arnon de Blay mar arrogantish egonome. Hug Sheshin arrogant de Yates, August Lady Gregory, con Chaurulo. Ach, Prunchius a raw longer revarchigum, Siskal on Eishin, Dorche on Shin, Enish, Natalie. Agus dúirt mé leis, you know, duine sé bhí cúpla céad pont gceist rud éigin mar sin. Agus dúirt mé leis, Frank, tá cúig pont in aghaidh na seachtaine agam ón aircór, agus caighfidh mé leath sin a thuairt am bhathair. Níl agam ach dhá pont deiscilling in aghaidh na seachtaine dom féin. Níl seans ar bith go mbeidh in an na taillí sin a íoch. Na chuas a bhaile agus bhí mé crí briste an deis seo
0: a
1: chailúnt. Cúpla lán a íoch sin, hánig Prunchius chúm agus dúirt sé, duine sé méid a scéal de Arnon de Blaid, agus dúirt sé, bhí Arnon mar an duine ag gceannas ar Abhaclan Maistrach ag an am sin, agus dúirt sé gur as rud é gur Saidúrthu in Aram na Héirn go raibh scoláireacht ar fáil agat do gáblíon sa scoil agus d'athraigh an fear sin má héal.
0: Well, yeah, tíar in é, agus, you know, ní féidir le má hálú na mochúcháin, like, a bheith, like, an curra a bheith agat, a bheith mar chuid, den rud, like, you know, on came is eerde gevet via Wintermach in Noun, na Eireklin Éachta, agus in sin. Oh, yeah, Donald Scale. Couple of cade euro. Ach, fair play, got Arnon de Blaid. I mean, his lair, be session mar chuid the Oglig na Héireann. So, Bédagur Higg sé de chas, agus Gréisí Buíoch, asocht an Tervís.
1: Timra de Conor na Gaeilge, Bion, agus.
0: Well, you know, I mean, like, being ta oglig na Héireann sa tír seo, ta si tug tar nav orge urhe dan chuid is mo. Ach, ta job fi lehle dien aca, agus jenin si dé gachanawa leis na hachfani a ta aca, agus ta bachor gamé míst a lig buich a socht an balach go gahan siid iad hain. Aca hori e sa UN agus marsin de. Ach, so eis, ta tu mar chuid de chlir Eireklin na Manistrach, I mean, sin da chréte. Caigur gur cheftí gur gach nólaach take ag an éana am bháin.
1: Well mín part-time si a bhí an scoil gá ihe sa teachtain agus déharn omránóna. Agus teéis ar é techt chun dead an dámh líon dúirt bagdéan mar dolumm go raibh áit dom sa complacht mar reistó gar mí, agus an raibh simime gom do leach nó bhí miise fós san éircá. So ní cosú le post be eile os déad fá 2 weeks notice a thuirt
0: tú sinnas
1: ní féidiréis sin na dhéanam san áram. Ach bhí an tá darag orm nó a gom. Bhí is ag siúlaach ag an nám sin le chalíonn únta áling ar fad. Agus phléimar an cheist agus dúirtí bhfuil an táile a bhí ag teststal ón aram chun ligant séar mé gá chéad pont. Agus dúirt úna tuaigh me sean an gá chéad pont it chun do sira a bhaint amach.
0: Do thir se a bhaint amach fér. Léite
1: so thosnigigh má héal mar eisteir an sin agus
0: so sna léanta sin bhí lehétí bhí tú ag obair le ré meccanalaí ó thuús rud atá dochreite domsa ach bhí sna léanta sin bhí lehétí le Siobhán McKenna agus Donald McCann ar an státe san Airlann chumá. Agus an leid le daine ar nó Cyril Cusack, raibh siad san fósaigh duna stuff ar an stáil.
1: Ní raibh siad sa bhainisteir, ní raibh Siobhán sa bhainisteir nuair a thosnaigh mise ann, ach bhí Donal sa scoilium, agus bhí mar drúcharde de cheas sé lom nuair a fós mé úna an bhain sin. So, bhí séil, bhí an séil go maith agus ní raibh go thulg. Now, níor Ibrig mé ach úháin le Siobhán i plán de Stars agus chumar ar camchúirt go na Stáitéinte. D'ibrig mé gomininic le Cyril, agus bhí is an cardú le Cyril, fear anna jazz agus simúil hí sé.
0: Well, an cinál an íhá agamsa de Cyril ná gan meach sé ag déanamh na cinál. Mar bhí sé mar bhí páirtena aige is na Hollywood Blockbusters is cosú a lé le Ben Hur
1: sé bhí sé réalt mór?
0: Yes, ach bhí sé gá dhéine sin chun an targa bheith a bheith heige na dráí a dhéanamh ará sin air.
1: Well, beidir é,
0: agus bí fós sláta aniu an bín eisteirí gá dhéine sin duine siad Marvel movie nó ghónas gombeh an cinál. Buffer airgad
1: sin in na réaltaí mór Americánach é sin freisin chun dul ar státe ar Broadway nó ach bhí Cyril mar bhí an cheanna gom ar Cyril mar á chlasí a bhí ann bheh sé i gcónaí ag lurug deisina chun upstaging a dhéanamh ar eisteoir eile, agus bhí sé...
0: Bhí sé cáiliúil dá le héad.
1: No, bhí anam an ardach ar... Well, bhí mar i dráma Djadja Vanya, Uncle Vanya le Chekhov. Agus bhí... Lewis Kahn ar an státe Cigar Jean mar ea. Agus Iwan, bhí Cyril ina si ina hi ar an Lewis Kahn, agus bhí sé ag buga an áhlas an ír agus an áhlas an ír. Agus bhí sé ag buint an tanamh sin as áilacht an Iwa a bhí áchrochú aige. Gur hepair an céad lína eile a tacht kon viar agus dahan mis chu a vír siúl. Fecin tú an Frank is na súile, you know, agus bhí sé ar an luas gán agus ní raibh túr dá leid aige cad a bhí le rá aige. So de lig mé ann é ar feig second nó gá, agus an sin dúirt mé agus do bháthair. Ah, mamá, tá mamá, agus a roiig leis an sin bhí an led ceart tugtha. Ach ag dul go dtí a seomra an
0: seomra festus?
1: No, an seomra the Green Room. Con copan te al ag an reise dúirt sé am cuir sé a láb hartharm agus dúirt sé. An gura maith agat a sin, Clive. Bhí is ar tí a bheith ime. Fi se ni rev an an daun ar cad a rev, cad out a rev se aga, you know, classy.
0: Agus an sin, like Donald McCann, ta se, like ta, tam se roo chun ein cian da chud drámi a eiscintach, ta me treis leart le dine wil a rá gur au rud harv a speciálta ag buint leis ar an stáitse akvarium. Ta se feci gom in scanán agus e intach. But ar an stáitse, an rau an cinál an dríocht sin a dearthar.
1: De bhí. A de bhí, yeah. I mean, aistrúad an chéad sgó a bhí hon. Agus, is trúar ná réirig leis bheith in a réalt mór, you know, ní.
0: Well, se agus níl, like, sa chui is, like, tam buint é caint fúi fós, agus, you know, I mas díine le a bhfuil éin sim acu san airglaníocht.
1: Well, but you nor chas a hail agus é a bheith in a réalt mór to réis the dead le John Houston. I mean, bhí sé har bar.
0: Ní sé feicí gom, like, sna písaí atá feicí gom sna scanána dhéan sé, agus níor dhéan sé mór an scanánaíocht.
1: Níor dhéan.
0: Ach, éon rud a dhéan sé bhí sé nó chreite. Ach, bhí istáilem go raibh cinál, bhí sé sa nám sin is dóil an gráis ag strachult leis an ól a go háirithe.
1: Agus ní raibh sé ina éanar ar sin.
0: Well, sin é, like, I mean, bíon, like, éanúr gur mím se ag dinamh, you know, aistúrach nú ar concourt le dráma. An méid sin ólachán, tá sé, like, Herculean in amantí.
1: Tá sé, beagnach imithe ón saol leis an ólacháin, you know.
0: Well, beidir gur rud maithe mar cailimar le héadí don ró lua.
1: Yeah, agus daoine eile, you know.
0: Anna chuid daoine le eile.
1: Agus bhí an cultúr sin, you know, trasna, bhí sé sa gheata, bhí sé éngach áit ar obrig mi sé.
0: Ó, cinte, agus bhí sé in éin airclan dearan in éirin, sa riocht éintithe, nó éon áit, bhí an cinál, agus fiú lehéidí Samuel Beckett, I mean, dínar, like, ní higgan dínar go raibh sesin sách gafa leis an ólachán chumá, like, bheith budé a fuisce na igen lei, I mean, fair play go, bheith misis an ospedal, lena lehéid, but bhí sé fósan an anna chuid stuff.
1: Bhí an dáil, mar láháin, Harle rud bumsa agus bhí is a gom an sin. Mí chonic mi se má charde ag fáil bháis ón an ól, you know, agus de háling a chonig hála rud éigen agus dúirt mé le fanóla a bhean chéile. Tá sé an ann dom stoppa in éis ní bheith Sail má go maidan mé ag ól mar seo. Agus bhí mé trúca seach blian a dís ag an ám sin. Agus de stop mé. Go tóban, dé dónach, an seachtú lá déag de maan fór, 1900 is a 1860. Agus ní raibh dúca gom an lá sin amach.
0: Well, you know, is doilem gur kinne anawa hí sin.
1: Oh, lí fain gan seo?
0: Well, I mean, tá sé feicí agam sa, like, mo glún hain na dhéine, like, I mean, bí ma de lig nuir tá mi, you know, glúas na fihidi, agus mar sin de, bí ma de lig agol, ag tíra bhána chuid ól. Ach, an sin, tá dhéine aon nach stopan leis an lefail sin, rhaif, agus cairn sé stoc am ór ar a hail.
1: Well, I mean, I'm not a horla dumsa ná, nuir aag me an arm, agus balja gónal, En nis e gober mar eistor garmiúl vi an lá léir gom kúpla úrekling margin kon klachtna héanam an sin vi an tránána gom agus beidir úrn da nachmain e gober san íhe so vi an íhe gom vi is eg all man Bhí sé go thú fásach an méad adó. Bhí ní ra bhéin éon rud imbaceánach cá bhfuil an tarigad chun dolig ó a rís, agus lán sin a roiig a frang reintuá bliana.
0: Agus ba an cuid eile den chórá sin le cluiste altaréis an bí a ceol seo. Seo hagi George Murphy agus Dublin in the Rare Old Times.

0: George Murphy led Dublin in the Rural Times and Shin. Agus an is a chuoin uisle a ras chuoin córa a bhí agam le Clive Gertie. Is léir go raibh an grá agus tá siiste le feiscint in annach chuid teisteoirí, go raibh níos mó grá agatsa don stáitte ná na scanáin. A chéanaistam tá reinintá scanáin agus sreana teleíise déanta agat. Ceir bhéon chéad scanáin a dhéanta.
1: Well, níl mór an déint a gon páirteanna anmheog. Mar ní raibh mé séar chun iad chun éonród eile a dhéanamh, bhí mé faoi chunra sa bhanisteir, agus bhíoch deachreachtaí chun iad
0: lincin
1: séar. Ach, ná, ní raibh... Níd féidirlum swin afer irudus is scanán bháin. Rinne mé roiint wá, I bre dog mé an Overton an vanister blian taréis mé dulle seachán, agus vías mar free range eistór feig roiint blianna. Agus hí annachhuid dramí déint gom san ruisi.

0: don televís do RTA agus don BBC. Agus ach an sin is seachdó a héan sílam. Fuair mé gléch ónhhainistar go raibh siad chun léróhile a dhéanamh de Plough the Stars. Agus hí sé dénta gom hána féin son Abharclann sa bhainistar agus de RTA ag le léadúlan mar siúrthir. Agus bhí líide directoréis teacht mar artistic director san sa bhainistar agus hí sé chun the Plough a dhéanamh le Sheila Richards mar siúrthir. Agus dear other orums a dollar rash safart Jack Litherell. Agus vi ahas an downer mission enough. Agus hug Lilia Conrushe the dom. Agus nor hanig derelation Conrushe entorsi will and lachfall le she the ella. Agus lanche arig. Agus vi me own if I dahad blain an chin, you know, so. In the ancient, so we may the cap measure ago they go to be African master on arch, but havocti in Aaron, don culture. August, this hard of a boy ago ne don African, mar the dirt me or dirt ni rev me ni wrestle measure Ervanskull, so. Vi is a gum gurev barna more in my hail imidicus coursey litera agus ruddy machine agus changaka agus the hug ma ober sa vanister on a howardum ve dulle jagwall le Shakespeare agus le Chekhov agus rudi na scríf nori móra agus gach canal
1: hug sé ilúnt chultar hudat
0: o da hug agus vi is bwych as sin
1: well cain fan arme yeah well cae gwyl sé ashtach I mean agus meg eisio chlaethan sin rishelum ag mar ashtor hosatú amach cynal trí hans
0: Sure.
1: Agus an sin trí hans fuair tú iliúnt ó Ray McAnally.
0: Yeah.
1: Agus an sin tríd Ray McAnally like do chéad job profesiúnta mar spear carrier ach mar tá sé in airclann na monastrach.
0: Yeah.
1: Agus an sin tá tú gafal a drámaí an a fa dad bliain nó níos mó.
0: Yeah.
1: I mean, touch it doch right, like I mean, like hussy two egg and more.
0: Neo one chin, a rib my hail, Sir Vanister. The mission er board steward of Vanister. Angus, ne rev on our test America, the gum egg and home. Angus, cock me, nis mona feheblin, the board ella on shareholders. Angus, cock me, nis mona feheblin, mar shareholder. August is more than no more.
1: Oh, can't you tell?
0: You know, a shin.
1: Now, eist on Larry's grief to Ashtor Fui Hullis.
0: Yeah.
1: Dear Vahashnesh the hail, August the hail Gardabool, mar Ashtor, August, you know, Bjoganin Lergus sail Hulter in a tear Satrafe shin. Now, tá dear vahaosnéis the Ashtor ella late agam Ashtor fui rahulish le Michal MacLeamore arau tonkrer be on Lauerchen the Lauerhain agus bet new be few and Teddle
0: Nirev the Teddle ella agam the greatest couple of focal or Douglas de Heda agus on sonus Rome, the martidlegum, ag near hahen shin, gamleskil, near hahen shin lesh on agarhor, a cloyer connector, agus hánig sé ra go Cona le etó fao thula cear go lá sin go lá. Aach nuair a swinig mé ar níos déananig ní raibh ní dólan go raibh gur smuid a maithe.
1: Ba beidir go rah an tagairthéis lehar míach léór a leh agus ar sé. Tábrig sé le haid ba léór ibro sé le haid ge.
0: Béidir é. Béidir é.
1: So éist ach tá cúpla ról dénta agat le TG Cahir ó buí ó TG Cahir lehéadí chupa agus anm agus Clondaic agus rud nó gá eile. Nuair a bhí cad é de bharúil in is maidir leis na féidirreachtaí atá ann de eisteirí le gaige an bhfuil bhfuil inartt ghfuil a lehéad ann?
0: Well, tá dá riire agus is úntach an de sé deisteirí ach ar an lá bheile de. Tá níl equity a bhaim mar a bhí nuair a bhí mise ag gobar. Agus so níl ní dólam go bhfuil an cosint céine ag eisteirí go bhfuil Beidir nach bhfuil lelis a gom an targad an táile atá go. Ach mar a dúirtú, rinne mi se an trí chin de sreana, agus bhí áhas an dám orm. Mar nuair a dag mé a bhanistar, agus mé a ní seascas a cuaig. Mar a dúirt hana, bhí is a gom gur a barna Olvor im Edicus. Agus ceap mé bhfuil tá chun rud éigean a dhéanamh faoi seo. Agus an chéad rud a dhéan mé ná chuig mé ag freistal ar cuasa ithe i méige in Oldscoil Bhanúid. Agus i rith an cuasa sin, chuala mé go raibh cuasa diplóma ar fáil part-time sure gavlian agus chuir mé malamas seach agus fuair mé áit agus ag déanamh an diplóma chuala mé go raibh sé soiénta do aine dulasteach mar fochémi mona raibh de artist America go nó nach raibh agus de chuir mé malamas seach Now, d'éirí go maithlum as a diploma scrúdaithe an diploma, agus de fuair mé áit ar an chéim. Agus de cáp mé tríomhlíana mar fó chéimí. Agus de bhain mé chéim anuá as. Agus de hosting mé ar bháistreacht an sin. Ach, bhí ma bhean chéile fanála, Bhí si ag obairlum sa bhanistar. Bhí si ag ghéanas ar stage directors. Agus de dag sise an bhanistar an bliain céine sa dag mise sin go 2005. Agus chuil mar Bert go Oldscoil Bhanúid. Rinne mise nua gaeilge agus sean gaeilge agus rinne sise antropolíocht agus stair. Agus is úntach an deis a bhí ann díine go súla. Bhí mé sé seasca sa thucht nóair thosnaigh mé ar an chéim. Úntach rud éigen chó simúil agus chó spreagúil a thosnú ag an ís sin. Agus nuair a bhain mé ar chéim, ag bhí is bliain déag cos trí scór. So bhí is lánsásta liom féin, mar eola sin, agus bhí fanála mar an ghéana,
1: Ok, fanach me. Well, no, is ínta chun deis atá ann. Agus is dáil an ghfuil an ceart go i Dave na cinál conraí atá ar fáil d'eisteoirí sa tír seo. Ach is díspóireacht é sin beidir le lá eile. Ach, is cosúil go raibh Bart Genta a measc léirthóirí scanáin nach go háirí is tíir seos na hochttaí chun daine bhheile isteach agus nachrá sé sin chom ar churbeh i d déh na hastóirí agus tá agan ggóil ecasí ag tríd ó hin ó na hochttaí go dí látá nniuhain an chunra sin ahrú, mar tá sé Harbheh mí chorumm agus níle lehéidir fáil in é áit eir da seachas an airn agus tá sé cinál scanalach ach níl mór an daine sásta bheitthe caiint
0: fatá an locht go hiile is go thomláin ar na daine a bhí ag gceannas ar equity ag an hám sin. De héal siad.
1: Géal siad beidir trochan na dahad bliana hin. Níor has siad an fóid agus tá na daine, like lehéidí Jerry O'Brien agus mar sin de tháina gan dhéag ag tríd chula lá beo agus ag déanamh dochar don cinál cruir acha hain de bhór an cinál tríidetá a dhéanana acha ar son aisteirí ar fud na tíre ach níl an lá buite acha fós ach lecúna dé.
0: Tá an saoil eisteir, tá sé i bhd níos de froúla is. Dú a bhí miise ag gobar, de bhúil mé le siúrthirí gnáin, John Borman agus daine mór le rá bhí a gceannas, ní féidirm smuide ar réon eile foiil áthach. En níis chun éistecht a áil chun páirta ghlacha is gan an téan tú a seach a seomra bheag agus déana tú féin tafada. Agus cuiirn tú é sin a roiig mar riamhfos, agus níl is a go cétáig ag fécinteir agus cétáig é déanamh an cine an bhaá.
1: Bhil sin é agus ach tá sé Tá sé airí a go mór agus ní chun maihas a annachchuid as na háthe sin in á ré
0: an níl.
1: Tá sé tá cinál ní brann ach tá cinál bím si bórtha do riine atátáúach mar má ein tú shrá Netflix aber fáin tú agad má. Ach ní aon gach eisteir an shrá Netflix ar chorbeh.
0: Bhí miise tá áhas an dair mar de bhí miise ag gobar sa bhaneistar sna blianta is fear a raibh aigen an bhaneistar riamh ó tús na seacadaí go dtí gáhíle nó mar sin an támas fear deisteirí agus do chaideán na hebre.
1: Well sin ru fao airla na manisteach cuma céin script atá á chur acha ar an státe ba an léirúchaán ba caiidán áirithe buinte amach acha. Ní eice tú droch léirúchaán. Beidir go méid an nach mai nach danóach an script ach ba an léirúchaán hain ba sé anhha mar. Léirúchaán seachas é ru eile.
0: Well tá buchas le bháil le fioch nó a tháinig sé sin is seach a gáhhuiile a cuaig. Bhí tiúnachar mór aige ar an rialtas nó a fuair sé an jobab mar siúrthir. Agus de tháinig sé sin is seach agus bhí an diúntas dúbalta ó an Diontas a bhí ag Patrick Mason nó Joe Dowling nó fuair sé an diontas ómhór sin agus ag gnám sin bhí an complacht imithe. Bhí mu sé an dara duine dara duine deire a bhí sa complacht agus des céh fágad sin mar an duine dearnach ann agus dag sé sin an ábhairlann an bliana ime dhéag agus só bhí an complacht imethe, so ní raibh pensions ar fáil deisteirí agus agus don éan.
1: Tá sé deacair de héal a chaf le coursesi culture mar mar dúirtu níl na gná rudi a ghlachan daine leis like you know a bheith ícha nó tú te nu leint sére ícha á agus mar sin
0: sé mar an ggéine an scríf nóí agus úrscéil í agus daine mar sin
1: ach fein sheets in royalties ach fein sheets in royalties
0: well ó fein
1: ní ha na hetóí. Well éist a chláibh gur a mí mágat as 88 tá mé tríéis a méisiantainmh a bhaint as a bheith caiint fhí scéalta airlaíocht agus scéalta atóirta.
0: Well fáilte rá agus basúla gom nach cuiann má chuid ne a bhíseach. Isteach ar réine bhí ní bhíon ach lá go le sa bhblion nuair a bhíon deis gom ghilge a leirt. Lá taan méid go go dí oscail má nót do leachtaí chum ciile lá go le agus bíom ag leir ghilge le han leachtóirí agus cáde eile ach sin ní bhím deis gom. Le goige a leir.
1: An ábí bhór fa sin a chláid. Tuan mu le go mí sé is rud amháin bheithead eisteir agus bheith croga agus gan é nervhíiseach ach is carachtar atága dhéan agat ach nuair atá tú tú féin is rud omláin difriúlaí sin
0: go agat.
1: Well sinna bhil agamtíobh don ihe nocht ach bigí cinnta bheith lin san íhe marach ó na hocht go dtína ní luúan go híine. Radio na lifa cé a sé punca car FM. Fáca mé libh leis an bí a seo ó hosiar agus shraic. Go dtíon chéadú eile, tú ara, agus go dtéis se sláán.

0: Pot is secht a sé se tos na mórte an se a radio na lifa ké a sé punka kahar, lumsa na firelegs le lemachali. Er an chlónacht bin play agus anlís a rannte mór skeft a nucht in na seachtain agus so a ní nach hiine mars Minlin an muid play a coursesí politicht agus is a rinnemuid rank play a hána ar folatícht sa bhratan agus so kerr starmer agus an realtas realtas an docht daibre fui vrú lanú noch agus kinte ní cheir é an nuta déine maidir le Peter Mandelson agus so an ólas sahreis ar scuúlog tesan agus teachtarachtaí a bhí á heol agus áilt ag ag Peter Mandelson. An dóileat an garróid sé seo le beidir crícha chur leis an fáib nó an just breis bros le ar an tinine tá de céir starmer agus an rialtas fú lá sa rata.
1: Well, samlaigh tá Chris Basin an taiga thór políocht a chuid a BBC na sin sé sin rá le cúpla lánús gur cinil gur cinil sa láthair síbsíochta rá rialta isise tá gist le ruidir be a chutásaigh le Mandelson. I tá an rud éige chutásaigh iíon sé agus an sin tá aon duine atá a lé leis sin éos polúil i Westminster agsúil tríéis líon áirthe de léanú lí á de hetaí goteoch ru éige deile chutásaigh agus go lenig an Mary go round ríist agus an méide hála é bhí sé éceochtúil marheall ar líad an ábhar a chuúhar fáil go paiid lí. Sílim ón ógur bé ón túús a dara stethe ólais ba bhó a bhí ar fáil go paiblií riomh in éon chás bhí an iri sin de choint agus istóí gur córegras letrónach is mú beidir fiú a dhéon Mandelson agus an drama tá típlú a bhí típla Mandelson lingú a bheithna an basadóirt. Cean is ruí atá spéisiúil ag an túúscar fiú rá ná na tetarachtaí agus an teagháil letrónach chobarsáid seo ar fád a chuú i mé an fábal nuús ar dtíach cóidú documentí a bhí réitithe istóí sa seanna choras ar fápéir bolacham leiscar. PDFí a chuide spútá is ar fáil electrónach. Ná tháinig a chuide spúd an choreigra sinú an chobarsáid sin ó goáin aibre Peter Mandelson a buinú dó nuair a dair sé as nuair go leiscéil nuair a brisú as a fósta siar ag an réaltas an fómar se chaite. Is cosún gur ír de fistrathirí seo, gur ar siad a ghaáin héin a ghaáin persanta héin ar Mandelson agus dúlting Mandelson an gáin persanta sinna chu fáil. Agus is cosúil gur béon spinnta á chuir in níis ag Mandelson ar sin ná ar nóa mar go bhfuil fistrú chuir siúla na pólíní. Go méidir go dáóg sé gombeh ábhar an cinineil sin, gombeach sé buinteach le sin, seachas buinteach le ruda cinntatá le chuir fáil ag an ag an bobbal letá cobir an scéal má thugi bheartta, gur tharningú gur chaáld an fórsa pólíachta de me chuintas de cóid a bhí le heisiú a né sir slíar be. Agus más cuihann le athla chuide sinú a bhí COVID a ggéist agus ábhar áiríthe a bheith áchar na mélan fphobal a bhfuin le Boris Johnson agus an réit agus an láseáil le rina Johnson ru í ardathe. Agus chuhdóí tuchaigh an dara slit nó a dara tráins, de cóid ratha slíháinú slíile agus braham más éon léthir miise ar chusaí caiig go méidir go bhfuil deire a tacht le chuidáthe an isrúcháin ag na pólíní a gcuine Mandel sanú go deocha si chun deireachach stepaí mar dheil arcil an 6 túna a chuúteachs na bhil in é gombach na cóid sin le chuir fáilsach lua. Na ghlacham leis nach muinn se sin leis an gochan persanta ag Mandelson féin dílas agam, buid tá sé simúil go dúirt na fistrathirí nach raibh éon slí eile acu dá le gcuine na méine a bhí ag Mandelson féin, dá le gcuine an méid a rinne Mendelssohn nuair a dúir sé nach chuir sé sásta gohan pása na scoile. Agus ceannas ruí béidir ceannas na crochaí a chur Chris Mason ar an trachtú seo héad mé á léamh bíon tean spéisiúil mar chuine í nach bhaán postmar agur chu polúir BBC muna méá spéisiúil mar chuine ina chu trachtúachach tá ádáin lehannig ag mésan mar bhile. Ba run spéisi na dúir sé ná gur léirigh sé an cinnáil tagháil cobarsáide letrónach ar an tart a dhéantar naléhananta seo tríd Appleí ar aon dóí le WhatsApp. Agus ar nó gohfuil gohfuil na tetarachtaí sin agus an chobarsáidir ar fád a bhuiine le sin, Tá sé ar fáil is becheart é a chur ar fáil go sé ráideach in stethe ólais den cinnáil seo. Agus riú é sin ach miíocht agus luas na deachtarachtaí sin agus na teagháile sin, ar bhealach go gcuann sé sin picú nu ar fáil mas mai leat, agus tá picú nua sin comúór sin ar fáil agus atá atá déon du eile. So tá sé spéisiúil an méid sin, Tá sé spéisiún céó íhfuil mar gaibh sé grána, ba cínta bhí sé an dúúltaach bhí Mendelssohn go príomhhaideach an dúúltaach le Patrick Fan an dúúltaach ar fád mar dhéanar ceirstormar mar dhéanar rialtas somláin mar dhéanar trón nacuthe a bhfuin na cadmhí siúlaigh an rialtas. Is tóí ghlaá leis an tá persantacht a ggóí bhí ag Mendelssohn gur is túnaí láidre aige agus gur duine bhíán a bhí ggóí ag obair ag séhrú air chuoine. Bhí sé buúsáide as a chuin túirbí a ggódaí chun an tunachar a bhí aige héin, a bhéadú a lánú a chuir chun tosaigh agus bhain sé leas as an teagháil i ggódaí a bhí aige le daoine a bhí ar fáil dó mar go raibh sé i gannéal chuchtta agsúile, bhain sé leas as an chobarsáid sin, leis na túnaí a bhí aige in animas mesdó go deisgréide go roiid go deisgréide, ba a roiid mar sin hé leis na daoine sin chun mar d dearm an tunachar a déach go bheith agus tá ta a bhéadú, agus ceannas táánna gur airí le Mendelssohn an Braham a bheith insta chudéal cobarsáide sin chu fada agus ghlacha leis go fada agus a bhfuil sé go fáil nó go raibh sé go díle déanaí is na chuine chobarsáide sin ná an bailach a bhí aige dola gceann ar scata daoine a bhí gcuilmhar leis na daoine a bhí a gúcht ag an am nuair a bhí siad na gúcht agus Mendelssohn ag obair a barseo, agus in sin nuair nach raibh si is an bóthair chuidas na siú a bhí raibh chuide go siúd na gúcht, bheit chuidnas na daoine gcuilmhar a seo tríéis bogur raig agus beidir chuint an chuúcht a thuúirteach a hénig. So bhí an nósin ag Mendelssohn a ggóí é sin dhéanamh agus rud leanúnach a bhíon sin agus rud a chrohííonn sílam na cóid seo ar fád síl fós a bhí a chhlaachta ag Mendelssohn in imimecht na bliana, mar ní raibh mór an níos lúna bhí níos lúna a blian dar ire aige sa fós mar ambassador go dtígur scaú leis, ba bhí sé i gníomhú sa gnáhheach a bhí ag Mendelssohn in na bíana sin.
0: Agus níl na teachsanna ó gohan príomháideach Mendelssohn chur ar fáil, an dóileat an maiid siad ar fáil ag pointe éigen agus a maiid breis chunspóid ag dul le ag an pointe go bhaid si ar na teachsanna sin uanta heileá gombeach fun ar daine duna béidir na nuí is chunspóidí a chur ar an gohan pásanta seachas ar gohan i fiú.
1: Ba sinú gachéad agus gachéad go méidir gurrá rudaí eile ar thoáin na tinineil sin, agus níomheh goáin na tinineil sin taamh muid an réim sin bheach ag napólíní. Béidir go mechan gáin sin taamh mu don réim se méidir lína sancam a bhfuinan le cuiint den isrú rathe seo tá cumbeirt scéal go bhfuil agus go raibh agus ghlaáil leis bás rud é ar an gohan ibre gur scuú a méid agus a scuú a dné san nach chu am sin, ghlaáil leis agus a riist an tais tré seo ag Mendel san chu na cumarsáide, ghlaáil leis gomachchan an tré sin fiú méadíthe agus scáhaid níos láirí ar fad an bheig an sin inimocht inimocht na inimocht na seachtainna agus inimocht na inimocht na bíí go siar bhád agus ghlaá leis freisin gur bé an léiríonn sé stoí se rud rud a déiring freisin léiríonn sé freisin fiú leis an iri sin de bhlíanta choristeach i Peter Mandelson, leis an iri sin de folteúirí timpléir agus réadí éagsú le tríéispáirte lech débre in nachgur amba sin ag don siir is dó í go dtíon pointinte nuair a bhí John Smith a bhail ach Mandelson a bhhadhád ar gúil bos ar nó tatar aig go dtí an rá seán isisio tá tú a caiitear ga le tríocha blion, be gan íon fiú os cion tríocha blion mar be níos múna tre go leiscéil ag dul siir go dtí caiar tríocha tríocha nócha cearnacha a tháinig léir a gocht in san locht ébre féin. Tá tá tú caiar beidir tríocha trí blian ag go buoite seo tríocha cear blian an omláin. Léiríonn sé freisin nach neachchiig nós nú sims de nós na seo ar gúil in éon bheach le Peter Mandelson. Tá polteirí áthe agus idir thuíon sin tír nó caiilen sin sim mar chaile gata na sim ó í áirithe nó díach freisin goíon an foiinehhaú le don raigs tro sin níor tháina sin riomh le Mandelson agus gan bhhaart ar íire tá rééis bheith geist.
0: Tá sé an simú le stochan ar a hagan ólas mar seochan cí agus gan é bheith sanithe ar bailach bheith go sugann si bhéidir súil eiscoch túúil dúit ar an ansil polúil na tuairí polúil ag daine. Rud a bháin a bhí sunúnta a chuoi ná an tuairm a bhí ag Mandelson go raibh Gordon Brown ag obair leis saúilre agus é ag dul i gcuine ceir starmer. An dóileat, an bhfuil seanúil bonús éigens le sin ach an dóileat an bhfuil béidir rudí tá si de denmh béidir an nómarcha as cibé rudí a bhírsú ag Gordon Brown saúilre?
1: Sé rithe le mar le Gordon Brown de rire ná gur bé is mú a bhí luútas domáin. Ins de seachtaí sin i dús na blion le seo nuair a bhí an scéal faoi medal ar lí bogcharáid chucoppla cé eile marheall ar de heisiúntí is nuí thunig faoi Jeffrey Epstein. Bé is mú leas mu an cheircail rathe agus den ísgrúpa don cheircail rathe folteúirí de chuid an lecht ibre a bhí airh chuirithe agus airda bheith dúúltaach marheall ar Fisher Mandelson. Tháinig Brown amach Reedbouty go paiblií in san tréh se sin agus chur sé leis an rósla a bhhain leis na leis na líomhhaintí a bhí chutha i dro Mandelson agus tuiscin ag an bobbal agus tuiscin a stoing na húdaráis fris na bhhaí fear ar an cinál chumarsáid a bhige le Epstein agus an cinál an dóíon an sééis an tlí a bhí aige ólas a chur ar fáil dó. Le níach ine déar fá béidir gombeach Brown féin an a bhí hásta mar ar nua hála an chuint be dhéine déirthing den chobarsáid seo tá mé an fbal. Hála sé idir Mandelson agus Epstein nuair a bhí Mandelson tancha aráis gan na bheitthe agus é a féimnú mar ar a cuasaí ganó agus leas doréan go practicúil mar leas phríomhhear a freisin taréis na Gordon Brown don na gcóbacht ar Tony Blair sinna an gáhíle sa secht. Agus ar nó tháinig Brown tháinig Mandelson thnéisiú sé cuiidú le Gordon Brown go dtíon deire fé a de ar nuair a tháinig deir leis rialtas agus is satrééis sin is mú ará na líomhaintí ba bhó a tháinig as na heisiúntí deirnacha sin le Epstein a dul le Gwynne Mandelson, bhí Brown anláidir, bhí Brown ar slí i ggéimpí go paiblií ar na pólíní níos mú agus níos mú de isrú a dhéanamh. Ná a ríéis mar dearm déta duine chus le Gordon Brown a bheith thrah a fargach go gus béidir an ceart aige. Béidir an ceart aige. ach bhí sé spéisiir go raigh sé dalbach i ráin fphobal ina héh sé de. Agus bheh túrabí bére híine airnathe go bhéach sé sinna bheith buteach le cinil cosan deút dáchaid cintí héin as in ní rah is go siúd cad a bhíar siúlaigh Mandelson aún gur thug sé siúd Mandelson thnáis. Gláach fáil ééis freisin gomíon agus go rah a ggóí teal ag Mandelson leis an Merchin Tony Blair agus Gordon Brown leohénig agus leis an Merchú. Bhealach a bhí thbh cuiimseach agus thbh spéisiúil ar fatréisi fada. Déirthe gur beag duine a bhí cócógracht óibh Bert agus ará buint acu Bert ag tréimhsí defriúla le chéile, hí buint ag daine airna heile léir, daine ar le bra, daine ar leis an Bertú, ba ní ag an lehéile go raibh Mandelson leisrééisir chofada sin. So ar lí ní nach ine go Brown bí has agus ní nach ine mar sin, go dagann sé ggéist go bachchan spot solas ar an gléil sinna go buinte seo. Rod eile bhí spéisiúil freisin lá an cinenne a rinne céir starmar coppla seach óhin, agus is cinenne a bhí budistíthe go han láid ar roihéim na comáide de nuair na rairna g éon bailach comáil leis an lochtéimide ag na tamchan á túúla agus eile ag túús fhí na bhealtainna, gur thug sé gurógur sé in san cheadóráid a bhí aige agus marm. Bhí an scríúirecht ar an bala mas mai leat bhí sé thbh suléir nachrá starmar ach a dribblóid in naléhamna sin agus bhí cinráitas óráid réitithe ige le an lecht a thógáil ar héad agus mar sin de, ba ceanú í rinne sé chun tro úr a chur ar fáil go háir agus tu ben ag an am a bhí i breú ar an áráid sin ar goróga sé gur Gordon Brown le fila agus le cóir le thuirtdó agus tugu réim se faoi ledó agus ar nóa cuiint den flaanta a cinnte bhfuin le sin bhain sé leáis cothú muíine a chur ar fáil in san éiad imre bhí ar siúlaigh starmar agus é aréhú sir go duine ar nóir a bhán stálas a dolaiss. So exmuidir ar sinar fá an gcéile idir starmar agus Brown, a ríist pe sé fiúdaí spéisiúla go bhfuil an snéis an brise sios an ná ar an gobarsáid agus ar an ghil agus ar an leanúnachas cóharirtííochtta a bhí idir Mandelson agus Brown in imach blionanta, agus taon sé lábh láimh ar nóil leis méid atátálaithe it's de heisiútí seo le tablaús.
0: An méid atá chun solas scadí se, ní éon bhfuile marfachta de céir starmar in na Texan agus an na scéalta timpplair ach. Agus é ag denhíirecht a sto a doling lecht leis an leis na fiban na leúnach atá aige. Ní cehar é seo go bhfuil na scéalta nuucht a le faoipáirtí an lecht daibre anúilach agus ag leir faoi Peter Mandelson a ríéis agus ag chubrú ar chur starmar bheith ag caiint faoi agus á bhíú agus seachas bheith ag denmhlé faoi so a an tro an bhfuil an tí a dul agus ádá lead. So an le an bhfuil mar agus a leanan an scéil se rá an bhfuil sé ag déanamh do máiste leanúnach de céirsarmar.
1: Síam gúil an puite siiste agus beidir go rud eisteach é seo rá, sa bhéad agus nachcra starmar féin gin sin ach bháin gro mandal na dúilach faoi leis an scélastíí. Síle nach dhéanaan sé ceachtar de níos múdachar dú níos lúdachar dó marheall ar an túrim seo go bhfuil sé leheimacht. Íú go gachtar is go for lechan leis go bhfuil gobeiltréad ceíota i barirlacht débre be tá ceistrá na leróigh starmar as nu an mégéir dul snobíocht idir é héin web streeting agus agus Andy Burnham tá 6 túir mag am nachcuir Angela Rayner i ceann isteach san áir a bhbáta seo. agus fe bud le sin dunne choki kontas. Ge stoi glaá leis sin hé sin gobé go bu a Harlóig da gobé a gohaig stober an tobru chartwair as, agus ag roig sé as agus an sin fogging se sin Streeting vers Barnabo go buing Burnham a choking Streeting rash. You know, isna go lá na cuachta. So níle a go bhíile sé an túfás dochar de starmer leis héin. Déan sé dochar deáis starmer Mandelson an political an elite políochtta mas mai leat. Déan sé dochar dó sin agus dochar de fartíí an lecht ibre mar chuide sin. Agus í dóilú bhfuil an iiriid sin leis gur féidir bheith campa ar sin na láthair na hra, le médóigh sé seo ar a dé ag partí eile don le tréad ri le partí lecht ibre.
0: Well, sto by much chance kom ik fill Aaron scale shot agus Keinte by Kerr Starmer agus Peter Mandelson of lei agin a machen hun fechen be gar kursie politicht i tokrit na heren agus is so ni nach hinne rudi ik dollar ein sin ach scale sa le lá noch onus áter ogur dog BC ir canara ar an UUP greisiig airi asan porti go homlá agus é ag garan fuioin atmosfér nivnú le ví sa forti fuioin aáir beidir fuioin canara is déine at achu an doilat an léirúí go bhfuil feiban na mór in san póirtaí agus ag déanamh iirecht fáilt ré le dogbítí a san póirtaí agus é agus é tríéis sin na hiscint agus é tríéis airí a san póirtaí go hamlá.
1: Yes, tá cubba sin éar na chfuil leis an cubba sin goráirigh dogbítí a san póirtaí, ba tá ga cubir scéal. Go raibh sé seo a techt is siomh áit chu híal do bítí féin, go raibh siad chun iirecht a dhéana bhéhrú as an bartaí nu ar a bhéad go raibh siad chun smacht fanna aigen chur do bítí. Tháinig sé seo go toban cabrá os mthir mar chuine nach bhfuil éon cheil ige mórthain le políocht inhealach an UUP ach mar sin héon bhí an spéisiúm sa scéal mar gur hána gur imig bítí sac tappa go geanreacht po blianahin. Agus déir teach mai leis mar raibh branda éigeint don éontachtachchas a bhfuin go fórásach ar chlí le rudaíd nachrap códulúpa mar a bhreaocht daon áirithe air a bhecha go DUP á chur a láth an fphobal le an UUP. Agus déir go maiile sin agus bhí cinál rinéáns áirithe thtíplair an UUP, go tomban an sin dag do bítí agus Mas cuiidir le gé tánig Mike Nesbitt th neis. Agus nach Mike Nesbitt sé se bheith bá go leir le dogbítí agus dogbítí bá go leir le Mike Nesbitt. Tháinig ahrú ceannachta tríéis Mike Nesbitt mu le ceart gom agus tháinig ahrú ceannachta eile ó hen. Agus an fearrratá is stiif faoí láthair. Nílan fear áirithe sin trí se bheith ina MLA go fiú ach le béidir blion go leithú mar sin. Ach an comir an scéal faoi láthair go bhfuil agus é mar cheanra le béidir ní míanús. Ach an comir an scéal go bhfuil an seis spáis seo áit bhfuil do bítí, go bhfuil sé rólánach na chuidhád an UUP. Bhfuil an chuid áirithe sin na UUP a chreidan i luchaní ar an ETS atá cumméadach agus atá éontachtúil ar chlí faoi le, nach nuan sin dóibh, nach nuan bítí dóibh, agus caigur a pásantacht ar nó ar if go cairan do bítí, ba caigur pásantacht a bhí láidir go leir ar chlí amháin, agus mealtach go leir go riad áirithe eile gur shiúil an sto is mú sa fhártaí gur a bhfuil áirithe i gceist a do bítí. Agus caiigh mar sin gur bhéadaigh ar an ar a míhuiimhnas mas maiile sa fhartaí héad agus bhí th rud a chií dhéanamh ar déir a faoi, béidir go raibh an na céimeí sin ócht nóú nach raibh de ra bheas, agus an sin a bhí chuig bítí chun tosaigh ar sin agus deir bítí go raibh sé a gimocht. Tá an spás sin atá tíblair do bítí spéisiúil, agus beic sé spéisiúil dá darlóach sé go ra Alliance nó éon chuid den spectrum políochta insen tokurt in an breherren spaship. Va spé kom se fé t sin a vedíis mar gem kr leis an méid sin a win bíti amach. Mar brahamhéin gohfuil cin an skír áire a bhvótaí in san cóhuaig a bhfuin leis an spáisiú a bheit buinteach, agus is cí a gohfuil bíí héin áhrín beag sílam faoi chuis mar heall ar na méad atáéis tarút dó, bhfuil beidir túsnú a tiltte ag a siúd, cáhís cad a hála, cáhís cad a rinne sé nó nachnear le sé. Agus beidir gur ben réit agus fear do gatain an á go nimóg se siúd ó fartaí nach reinan an chuide smúd as de luchanna sin leis, a go méidir go bhéach do bíí fiú a bheith cuioineh ar spás beidir ar an spás siú agus chuna sé orbert beidir bart le daine eile bartíí heile agus an sin táchain nua táchain nua áitiúil ag an túisgurt le MLAs nua a cheapan lí a cuaing agus ar nua féidir gurbé sin an tástáil is fear na túnaí atá ag bíí bíoch na túnaí sin téh si den UUP nú teh mu an UUP.
0: Agus ag túr goach do bíí mar chud den Portí Alliance mar sin?
1: Ní le túr sin, ba tá mé túr nachhfuil deire leis an cinnáil thuúnaíochtta atá ag bíí, san spás sin ó thuig. Braham go bhfuil láthair sílam gur bé Alliance is cógurí dó, ba ní dóilem gur bé Alliance deir a heastaí an ódog bítí féin. Braham héin go bhfuil réim sé éigens don túrim ar héamh na éteachta de atá níos forrásaí ná na pólasíthe agus an chorchaige atá ceachta na DUP nó a UUP nu go déhan daoine atá fiúar netí lé éTS níos múna í siúd ag smuoine bhar Jim McAllisterach tíon na cinná sin. So Braham go bhfuil ruda chiín sin go bhéadhí a bheith machnamh air ó héamh na polatííochtta de más bíí héin nó bíí a bartla daoine eile atá gceist agus Braham ag féchann go fuór chúiseach ar an tréh se bhíh bíí nuair bhí sin de cheanara, Braham greibh rá faoi le ar an cinán chufaige áirithe sin. Agus ar éonra eile beidir go miú na bíí agus polateirí eile a bheitthe cuiine bhar an rá sin agus chunas leasamhhaintetas an rá sin in imimecht nimlííonanta amachráid. Ok, bin a gin túiriste marte an bhharirte agus muidir gearc ar i ceistí polatííochtta sa bre an bhúr le Peter Mendelson agus Paulperiolis agus go déhann do bítí agus a cháshéad ó thuig. Ar muochas do sin macóil agus de bhar chu leintigh réitín na chláircha seo chunréalta, a chum hélí macálaí agus óú féil an bhirte chuir a chlár láthair agus bhí mu léirthe filmidirna leis sin chiaadagran eile de thuiris na máte an bhharrte chuing ar seaachna chlog anseo a radiolifacéad a sé pontca ce FM, Is féidir éiste lín úar bé ar an bonréile ag radioliffe.caí ach sinna bhfuil ihuaá.

0: radio deliver Katie Sha Punka Car Krishna Yukara Mar méhan an cintí dhéanana go tain, an méch is sin daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níostáchttaí ríis an méch údraach go gníomhú. Trí chucht waharnach a turnnéi nó trí réomhhrir cuam sláinte crun tú de víanta nniuúil go sulléir riré. Mar sin ní bheith éon árasán, Ba isach céirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.caí.
1: Nor a hogan tú an bos nó an trein, nó nuair a ranín tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamhagad chun astíochttaí choras omper na héan na laidú. An nuas air sin chuig lítear aragaid le chuigilt foiineh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisán choras omper fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht a nua. Go bé áte bhfuil de friil tá táhacht le a thuras. gov.ie/tá tábhacht le a thuras. Ó rialtas na hhéir
2: Barúna lifa.

Forkit míle fáilte go rán fibre lemsa mí halíhéigh anseothe radio na lie cead sa sé.ca ce FM chuisle na carach. Agus tá an tára bultiling faoi ar stáilem agus beidir go méid fulingt na machléon agríochtnú réúnta lu. Peisciile be ceol an bha agus áráníocht ar an gláir a gom an anocht agus chuíad túús le rionn ó albumm a éisiíod le déanaí agus sin albumm, ó cethair ceoltóirí Alan Féin, Joanne Quirk, Paul Cleisham agus Fionn ó Henlan. Tus mení a Wild Night tidal an albumm seo agus tá ráha de fortan agam ón albumm, Tás nó le máthar me chéile, bórin na smuointe agus an talla a measc na luachra. Nú, mai mother-in-law, bórin na smuointe agus de sáin amongst the rushes.

Ben rian finúil de ceol ó Ellen Finn, Paul Clisham, Joanne Quirk agus Fiona Henlon agus bhí íhúntachin ag seola an albam sin in inis le déanaí. Nis bicá céad árán an chláirachin agus táimi dul go dtí albam a d'eisigh an tárannaí as Portláirge agus sin Karen Casey, Distant Shore titul an albam agus d'eisigh sí an talbam seo sa bhliain 2003 agus bhíoch Karen ag chana leis an grúpa mór Amerika bheith tamil an grúpa solas. Seo hí leis an árán, Bata is Bóthar.

as sem vi geiste le rán febre jomsa mí hallíhíigh an se radio na lie ce a sa sépunca ce FM chuis le na carach. Bin Park choréile agus ceol ar an agal chora fine a chulamman san idé casaán físáil in sin le férá agus sé an ceoltáir amráidtuach Steve Coney a chum an Pisa álan sin. Nis tamiddal go dí albumm a éisiíog an réint caiite agus bin an talbam dar tidal Alta agus é sin éisethe ag an grúpa Four Winds. So grúpa tá Caroline Keane ar an ganirtíín agus Robbie Walsh ar an Maurán agus Tom Delaney ar an Biabilin agus na Fadóga. Agus reint íon na speisialta acha freisin ar an albumm sin. Ina measc tá Alan Murray ar an Mazzucchi agus gitar agus é chana agus is Alan a chluisimid inis agus é ag chana an áráin The Blue Cockade, árán a fuair sé ón áránaí sasnach íon Whirlpool

Ben Rinalan on Rupa Four Winds agus is é an tarani Alan Murray a bhí marí speisialta ar an album sin Chulmanson i chana an áráin The Blue Cockade. Ig fill ar an gheol, tá me dul gurí album eisi ag sa bhliain 2023 agus trúr ceoltóirí a henta. Id eisi an talbum seo, Morris Lennon, agus aine bhaá chuin ar Morris Lennon, buúteoirí ag gradam ceol TG Cahar réin blianta hen, mar chumadóir agus ina hánta Ciara Brennan, a ban as faile clia, agus Chris Dawson, agus a stóilm gora sasna do Chris Dawson. A tan trúr chu seinan siad goríalta lí céile inis, agus deisiad ar an talbum Allan seo, dó trí i cahar, mar a dóra sa bhlíon 2023. Cuid is mód is na rianta ar an album seo, tá siad comha ag bíl an grúpa, agus sin an scéile sin ceanna tal a seinta cominis, tar titil Under

Marlos Lennon, Ciara Brennan agus Chris Dawson a chulúrann son leiríon ón albam álann sin de siadar sa bhliain 2023. Agus tá siad son lonathe in son reing ach danann siad go leor taistil agus chamcórtana timpil in saitiantathe agus comhile sin be siad a fila réirn mí meán fór agus a torfaí chamcórtan son agus bholhann go leidir má tá in deisiúil dulchaníad a chluisiant po chóiréis sin anamh. Bograig táim a dolgáil bananis den chéad árán eile agus árán é seo ó Ellen MacDonald agus is Ellen árání leis an grúpa Dive. Seoiríon ón albam a d'eisiúidir sa bhliain 2008 tar tidal Rough Bounds agus chluisméid Ellen agus í é chana an áráin.

Tá sé bhgéiste le rán fibre jomsa mí hallíhíigh an se réú na lie céad sa sépon go ce FM chuis le na carach. Bin le McDonald agus an grúpa daimh a cholamman san leis an réálan sinón albumm a de siadidir sa bblion gohfuil sa hochtteag dar tiil do Rough Bounds agus a sprélam na albumm atá éisethe ag an grúpa sin hena blianta. Stamiddol go chun an chláir an céad rion eile agus rion is seo ó albumm a deisi Tara Breen ag deire na blianana se caiite. Chluis míí le rion do rilena, an bóthir réaltach go muoineáin, timpplantíí agus seachan an dresúr, agus maihan bóchail

ceúntach ar an fiidir chulamarttain ó tearra braon. Bhí na bolas na chieftains a bheit tréf se demlíile sos go dtí stocha an tamhanaí COVID agus gur áir a stoppa teisteil. An isis be árán aghin ó níomhhéiríon Barry agus é seotócha ó alba me deise sé héin agus méh ní bheghléoch, Kyle McCauley agus Nicole ní dúláine faoin tidal cuas. Tá an tócha mé héon leis an albam seo agus achas árán brnach atá gceistean tátócha mar áránna seo i scríomh níomh sóilm do chuine chu raibh andúil inrógaí ag an duine. Salíonn si an saoal a bhí ag duine atá a fulaint leis an bhaib sin ón uair gorádar óg agus ar raid go tréimhse in san saoal a bhí dúirch dechar dóláach agus ar raigh an son gur éirí gló foiisih a áil ar deire ó na feban ó fáca bhíhecha. Dusty Little Wings, titil an áráin seo.

ag fill ar an ggheol tá dul gurí albumm éisiíag sa bblionn gohfuil sa séideag agus seo albumm ó ceoltóirí America Thig, Nathan Gourley, Joey Abarta agus Owen Marshall. Copley Street titil an albumm agus Clashmead Rian de Fortuna. The Gaelic Club, Rúcha Halavan Éisc agus an isóg

Nathan Gourley, Joy Arbata agus Owen Marshall a chulam an son leis an rian sin de fortuna ón album Copley Street ar siadar sa bhliain 2016 agus album an easa sin taniante go mórliom. I filler ar na hóráin táim a dolgadí album siog a bhaid hir in sna 80 agus sin an talbam a deisiú Mary Black dar tidil Collected. Seo Mary agus I é canna leaganálan den árán

Tá sé mégéiste le rán fibre jomsa mí hallíhíigh an seothe réúna lie ce a sa sépon go ce FM chuis le na carach. Mary Black leiríon an albumm a de sin síos sa bblion 98dó creidnú an chréid, agus áránálinn na ggéile mar a cholam an son. Tá mé dolan is gotí albumm a éisiíod an orric, albumm a deisiod beirt drathracha as chun talíise. Sin James agus Robert Harvey, agus gandát enam an albumm seo ná de Leads of Leash. Seo iad agus iad é chasan na gorm fiopaí de Swan agus Glyndain. Agus is sráidhhaile ar thórn cíl chunig

James agus Robert Harvey a chulamarson le rian an album a deisiadar an orig tar titl The Lads of Leash agus ba ír vaul leis an rúpa gutse é James agus tá Robert in a leachtóir ar chiol tradisiúnta na héirn a galáist na trínoide agus nol scoil chahar flechlí a freisin. Bic ar an dyrnach an clára gan inis agus tam dol gotí album a deisi Sean Cain sa bhlíon gafíla. The Man That I Am titl an album agus seohé é chana árán le Jimmy McCarthy tar titl The Parting.

Antarráí is ar th chunda an gaiilifa Sean Cain ó Cholamson leis nárááin sin árán scríomh Jimmy McCarthy. Tá mé take go dtear an chláir agus táúm gur bhain sih taineh is marrá de ceol agus dáráin ar an gláir an hránána. Is go méisi le maríéis i ggéiste léir rá an fibre an seo radio na lie ce sa sépon go ce FM chuisle na caharach. Má bhchas le marchalíse fergal sex agus nar an techniúil inseo agus fágam sláán libh le rionn ón albumm cuas a é séo sa bblionn gohile sa fé trí. Seo níom bhéirí an Barry, ní cholaí dúthlaine, méh ní bheglaoch agus caiilmcálé, i cosan na rialana, Ráha Sebastian, réal na ridraí agus réal

bin back to you le John Mayer agus tá an fear sin just docrata ar an gitar d'arlam sa réanos ach an céad ar an eile agus tá an tarán seo an tarán is fearlam Captain Reeve tá sé le blur ná sé cean ro cáú ó blur beidir ná sé rólas agat ach seo Chemical World

Bin female of the species la space agus rubh sin bhí enjoy the silence le Anne Berlin. An cé tarann eile ná hey dude le Cúla Shaker agus is brálam an banna se Cúla Shaker mar fein siad lán inspráid ó áitina difriúil timpeall an domhan ach tá sé fós sois ar an rock agus brálam ar an rock. So seo é hey dude le Cúla Shaker banna gaoine a bhás.

dúd le coolla shaker. Sáis ar an ate ó caithníonn sélum. Cé tá muid chun thógé séhanis tá muid imithe an rock seo infinity le Merrick bonna gitana bhas.

sin local god le Everclear agus ri sin hí infinity le America agun. So an céad ar an eile ná le Alanis Morissette agus tuimi se actually chundó agus í eáil i cénáhfuil si ag senam? Caan go sé mala Hyde Castle ní Rocinta. Nú beidir hanna féin hóla sé, brandéir cé tom ghil an tafa seg doach níl sinrálas agam ach a ré nás seo not the doctor le Alanis Morissette cean cean is fearlam.

bin not the doctor le Alanis Morissette ó Jagged Little Pill. Agus tá an album sin just arás, níos skipping mé ein aron, like níl méid maga. Caidú é seo chuig an whole thing, agus caid in éigean do crí a brise revéistín tú chuig é, mar sin an chuig gur just mohín tú é, you know? Ar éanos, ag glan a rá leis ar colíní i rock, seo é Ready to Go le Republica.

Okay, bin stay home less self. Agus actually scríb an banna sin an tarán le haigh an scan an Shrek. Agus sin an album gur thuala mé air, mar tan album le haigh an scan an sin do creta, éisteach chuig é, muna raibh éisteacht tú chuig é. An chéad ar an eile ná Super Vixen le Garbage, níl sé really cean cáúil mhaigh an banna seo ach hanín sé go mórlam agus capim go hanóí sé go mór libh seo. So bonna gí tan a bhas.

sprála an foiineh sa air an sin. Tá seanna ide aig. Ne inis tú ag techt chuig ar air an déirnach ar an manga beag tá brownir I know. Tá sé Your Love is Not Enough le Manic Street Preachers. So seo Katie Nivoran signing off ar radio na 106.4 agus feicimé sibh go luath.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Dasgéle a úéidir tí. Tá dontas fuiinef TSAI níos mó agus níos fearnis. Is féidir le dontas áilenis do chóse agus de inóga agus tú ag úsráú de réad a chéile. Sos le 8 euro an aigen duris agus sos le ke a víle do inóga cosú le Keanta. Agus há dontas fuiinef T SAI dit se choma. Nach bfuil tach níos cúmpódaí níos éfach dúla ó heh funineta agus a háháig agadart tiltte agat. Cuiris dach ar jontas inmh. Cuairdaigh úsráda he funineh TSAI, le takeíocht ó réaltas na hhéan in cháilethecht téirrmaí agus canéalacha i bhaim.
2: Is mu se cuiamhach gnimre agus baim se tíocht aí beo chulaid a dúna go sé ar réan lifa cé sé funca céir, le chlár nua tádíú ar an ceol funk. Má tá siime bhí an trna se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí, buisteach lomsa chulaid a dúna ag go sé le ha ag bailile funk.
3: Kerniní ó hús na fihuiise, Chi Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lom sa Liam McGowan. Gach saharn ag go thug tróna. Ar radioún lifa cé a sé punca cehar FM.
4: Tú géistecht le radio an lifa céad sa sé punca cehar FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach lei sinis.
5: Díí ba agus fir céad míle míle fáilte istí gotí an manga mór an seo ar radio na lifa is mé se orlahd agus thomse chun bheith an seh ar fá ór go le inneo le ceol den céad go dermse sin chula seachtain ach an teachtain seo tá sein le a agam díomh atá dunta sús de mná óháin agus níháin is sin. Ach is ceoltarí aannacha iad ar fad, so tá orga le agamdíobh le ceol a thagant ó maná nahéann agus tá armará gohfuil sé do chreite. Dúirm sé sin chola seachtain ach an teachtain seo an teachtain seo. Is é an teachtain ceirt chun érá. Tás agam ní lánach orga le gur féidirlinn an chláir seo a lína le ceol agus seans go bhfuil coppla araní Fáca amach agam na fáca ar latíomh agam ach rinne mé gach iirecht na maná den céad go na maná dochreite a chur is si sa chlár ach má tám se tríéis darrma díanana ar duine ar beh leverdul heol teachtar chugam abrlum agus ba min aní chuir se sa céad chlár eile. So is féidir le fisiní anna trí tatí cheolala chugam ag nádteachta sé a sé an nád a nád a hain a nád a sé a cethir. Agus comá is féidir libh dul i dagháillinn ar na man sosialta ag radio na lifa. Nó fiú is féidir libh dul i dagháil lomsa hain díireach ag aim orla, mátá si bh anma anime le trú, ba mé ar fáil. Agus gan a thula mula marad ar tar thomas gan léimt díorcha sihan agus an céad araní atá agam díobh ná fi a mún leis an aran Better Days anseo ar an manga mór.
6: It's 5 in the morning. Walls keep talking, telling me that you better stop dreaming.

Lenny leis an air an stíal antá ar an man go mór ba ácurtí agus rud bhín mé branaigh suas cin fíorcí denna na ceúirí seo rimh a chasmé na Harrán agus rud a has amach dom faoin ban seo ná nuair a rá si chuigh bliín na deag díis. Bog si chuig nua araach chun páirte glacha i cuasa.

cinál DJ ará a gceist agus an rud a has amachtam faoi na goráí mar an tain bhean sa scoil ar fad. Sa scoil ar fad bhí si an tain bhean a drasil ar an scoil seo agus ar an gcórsa seo agus just ceap mé gráise sin docrata. Arínos támas chun trelinn leis an ceol agus mátá si bhigéir de le deaghálinn is féidir liv níl airí a teachtartí heola isteach chuig nádtoachta sé i sé a nád nád a ha a nád is sé a cethir agus is féidir livdul a deaghálinn ar na man so síalta comá agus an céadarí eile tá agamdíobh is Joy Crux atá an agus thoidir faris san áran comá ach tá sé sin te mars aí ar an nach éidir faris comá so Ligam with do agus is seo an cean is déanaine wathe siúd ar a dtar early anseo ar an mangamór.

Bin agi sala vida mai leis an aron feelings anseo ar an manga mór lom sa hain or le woods agus tam se chun bheith anseo le bharfa tréibh se eile tá bunach uair chluig fach agin sa chláir den le inneo agus tanín hit mé an rá le sala vida mai nóir bhí si si anseo rinne si cinál seisiún bio le ola ceapam is chláir is athar na rá a gceist agus bhí sé béidir Lean ó hin inis ach coolla mé an chláir sin agus hit mé go hélas go thomlan an gráá leis tháinig televíide maiid ó chun duna galbheith go chuig bailach lío chun casaún sa mátá sé begéir éisioach sir leis an chláir sin dunne tá sé do chuirte tá sé ar fáir lína tá sé just omlan do chuirteach bhí sé chu simú agus just bhí sé chu dáas bhí sidíireach nírá si ddíirchait a snuach ach bhí cean duna herán is mó atá aici bhí sé ddíoch seir se bheith eisithe aici agus just haing mu haing óla isiste sa snaúo í agus cha si trína cheir órán be agus rinne siad aglah beg agus bhí sé just sochaarte. Arénos támuid chun trelinn leis an chláir agus an céadharí eile atá agamdíobh ná sibh agus bhí me chun a le an héna chaasa ach Bartig mé chun an cinál remix a chaasa goibh in áit is le nílo atá sé agus marsil dunar fad is far ar an nachché nílo comá so tá sé te chun é chaasa ar an chláir in meas na maná ar an nachcha ar fad mar gradide fearras a an comá so taí an áranseo go mórlam tugtar Golden Air agus is é seo é bansoltas.

Erica Cody leis an aran over an over an seo ar an mangamór is me se orlahd agus táid chun trelinn leis an chláir támuid ag dúiste ar na ceirí éannacha ar fád agus go dtí seo bhí siad cinálín dehamid bapi marid is féidirlinn chur ar na herán sin ba chuirún John a chruthú ar a dútar ddíoch ceol bapi féit le dasa chuige ach táhamid chun é an muú sí spaganín so tám se chun leire a chaasa chuib ddíire chuis. Is siú

a ready leis an Aaron personal history anseo ar an mang go mór. Bhí an Aaron sin tafad a bio aici anseo an malachlia sa studio ar Dr. Windmill Lane agus just hit mé rá leis. Bhí sé just a chatan ar thula mé é. Támhaid chuin trelinn leis an ceol tá fógus inheart inheart le techt. Is féidir leh tacht de ceola iste chuig náideachta sé sé an nád nád a haon an nád a sé a cethair agus freisin in féidir leh dul i daghálinn ar na man so síalta ar fadatá agan níl uirí ach. Radio na lifa a chahabh sé sa mosca me cuadach ag bar na lehananig agus baimmúán baimmúidir fáil. Agus comach chéine is féidir lehdul a deaghá lums a haon díireach ag aimim óla ar na man so síalta ar fad freisin. Agus thomas chun trelinn thomas gan leanúint leis an ceol agus an céad airí eile atá agamtíobh ná an banna ceol ar a dútar just mustard leis an arán 6 nó 7 anseo ar an mangamúr.

curtirs dara tuban leis an air ansin a brownir tugtar cabbal sé imi tugtar thanks for the night ar an air ansin agus tagann sé ón banna ceol barc nuair a chonig mé an anam ar an banna ceol sin don céadúir is BARQ an chuigur le tutar é so thug sé tréimhse orm an cinál féiríocht ceart a chur ar an anam sin ach is bec atá an mátá den airbe i ggéire iad áil ar na man só síalta chur tháinig deire tuban leis an airan sin agus sníomh mé agsú leis ach támas chun trehlainn leis an ceil agus an céad banna ceil eile atá agam díobh ná fan go bhheici mé cáhfuil mu sein lei tá tháinig deire tuban leis an airan sin agus just níramigsú leis so nílas agam cáil mé ag dul leis na haán ar fad so tá brownarm an céad airí eile ná tugann sé ón banna ceil ar a Dr. Tanks Brother agus is é We Are Different an tanam ar an airan so is é seo é.

sé an seo ar an mange mór agus támuid bunach ag deire an chláir den léonneo agus sa fós beidir trí nach ra ar anna tám se i ggéire a chaasa glíb so tám se chun sláán fágad leh an seo chu goach méon anna an sin na chaasa glíb aim tágan na arán deirenach tá cean agam ó Amy agus is a legan héanatá an den arán a chum Miley Cyrus ar a Dr. Nothing Breaks Like a Heart agus nuair ar chula méon ar an seo just hit mé go hiiles go thomlan an gá leis tá glóir álan aici tá se chobin agus cocinál níl beidir le éram an focail ceart chuna chur ar tá sé just chosúmhnach agus an sin tá runúna agan leis an arán caiilech nó wit agus tá si dochreite hit mé an ghrálénar a tháinig mé nuair chuúla mé ón arán ceapan same face an tanm atá ar an arán agus tá sé just cho bapi mar deirtar tá sé just dochreite agus tám sé ggéire na péra arán sin a chaasa glíb inneo so tám se chun sláán a fágad libhann seo go dtí an céad seachtain eile ba mé arás an am céine an áit céine tású le gom go mbeid sibh féin an comá so sláán agé go dtí an teachtain tegan.

0: Barúna lifa Ke a sé Pkaká
1: I fell in

0: Radio Lifer Katie Shea Pokekar Kwishlech Lekara Sra Galarithe Uair Nua Ishi Aida Agaru In Nuni Chwiloin Is Aona Ekig Tu Iir Smi Eintacha O Jame Si Tovachtacha Na Haydn Bratach Chiarta Votola Hanna Shihi Skeffington Hatta Heima Si Chunyla Gitor I Konach Rory Galarher Kola Hia Da Voidavik Robin Agus Ahila Noch Eid I'm Sigan Tiersma, a Rachi Gavaim Urtsa, ag Ord Museum na Hayden. Seir Chiad Istach, Fechar Museum Pankai.
1: Is few fiausa wintamach. Nur nach will fall ag lani ar lauer, winter fiausamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nur nach will loostein chasvoch agot, winter fiausamach le address point. Agus nur nach will de vichumas le feck oil, winter fiausamach le corta jam. An nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiáis amach.
2: Is mi se cuiamhach an numre agus beim se tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan na lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Buisteach lumsa chulaide dúna aige sé letha ag bailile funk.
3: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ceil uair nua, ceil electrona, ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fad na tíre agus neart scéalta eile. Ar Raidió na Lifa, 106.4 FM.
4: Raidió na Lifa.

0: Hello, agus fáilte go dtí intuige ar radioún lifacéid sa sé punca cethair tá géisi le ceol ón áis inniu a cosúla gachtlaachtain agus béimi leirt faoi cuppla cluí trí cluí éí inniu. Is mu sé DJ Curis?
1: Agus is mu sé DJ Cobalt. No, Támuid ar bailach mí ceir timppó.
0: Á ina rira? Stop.
1: Is tosa DJ Cobalt.
0: Is mu sé DJ Cobalt, is tosa DJ Curis. Agus is féidir mu á bailachthart nó bailach aráisthart ar Neocities intake punkneocities.org.
1: Agus cogur, pleisim go bhfuilimid béidir ar cogur inis?
0: Tá muid ggéanam iireacht a bheith ar cogur, agus féidir chlór an teachna seo caite á nó nás go dtí radioún lifáil faoi caiscliúb intake INTUIGTHG.

0: Tágéisi le intike a radioún lifikéit a sé punk kehar agus is mise DJ Cobalt agus in isis sem me kunn go leg DJ Curis le fallach pí a nuacht module le Final Fantasy a shocked Revelation an tá not agam chog wil kom air cosú le tone.
1: No, brenin sé go hálin, brenin sé ar nós gur thuir siad le secht bilún dollar nó pe ru teach an.
0: Sé bilún dollar dúbalta is teachcha Final Fantasy a secht Revelation. Well, thuúna tú an seo a dos, ok?
1: Is dócha so tá an rah an rah stracéins nuon sé sin cíil. Taréis techt amach don céidir agus tá sé tá an cluthe a héon ag techt go lua an lín se thugan.
0: Lín se thugan sé tam lá a bhain go fó.
1: Táach níl Tomis is dócha gáh lín amach ón cuid deannach de Final Fantasy secht. Rebirth sin am gohanana sin amach i gohid fithe cethir. Agus is dócha Más féidir leat cluthe mór le rá cosí le seo dhéanamh i trí milínahil se sin gomá inis faoi láthair sa bhela atá cruí. So tháinig remake an quaid cuid remake an anim remake a bhí mar remake ar an céad cuid de Final Fantasy seacht amach i fithe fithe. Honnig an darna cuid rebert amach i fi ceair agus an fe bhí agan na rebert nó an fe bhí agam sa ar leid nó go rah cinál bhí gacrod oscailte ag dearra remake agus is le béidir go nahróigh rudaí béidir go ba airú mór le rá leis an scéal agus bhí muidir fád ar bís ar sceimií ag fannacht lei sin na fécinint agus is sin tháinig rebert amach agus bhís le nó béidir nach mé béidir go mé sé dúach béidir go chumid cuid le eisteach. Multiverse is Jack ann ach ba sé nach mór an rud céine just le graficí níos fear.
0: Agus dúach le chlóú don lucht éisteach dá mna bhfuil anhachar a fan fantasy seach. So is cluthe mór le ráid fan fantasy seach a tháinig amach ar an PS a hain i níé nó go ní nó aige?
1: Nó go seacht,
0: nó go seacht ach So tá si taréis an cluthe sin a rint sús i trí codanna le chu amachthtréimhse beag nach je líon anú mar sin.
1: Ié, nach mór. Agus tá siad taréis sé ahrú ó RPG go dtí RPG action.
0: Á bu.
1: So tá sé níos. Tá sé níos cosú le Kingdom Hearts ach ag an am céine níos sin bailach ar fád mar sin mar níl tú rilí ag leint. Mar a tháinig mar tá tú inis ag léimt i Revelation mar tá tú ag léimt ón airship an Highwind. So sa bun cluthe bhí tú ag tuirlaint leis an airship agus bhí sé có blocky agus cóáling ar an PS a hain agus sin tháinig tú amachchas agus bhí tú ag siú go dtí in a period sa ceanseá tá si ag skipá lei sin so inis nó tá gur dóla áit et líon tú ann agus an sin léman tú as agus sin tú beag an parasútáil síos chuig an da mór oscailte seo an open world now bhí open world cear glór nuair a bhí sé like Skyrim ach tá mé tín tuirseach dais
0: níl na cluhí nu a Pokemon open world witch
1: no. Tá sé is buzzach go lei ach ní chiíonn sé go bhfuil níos mú ann tá sé ddíach níos scapi amach so tá níos mú tada ann Tá sé an gaá se caihí tú.
0: Aim go hilas go hála an láat ar é sin an é cinn se gur chuid léí abíonn sé ach nuair dhéar an tú sa bhealach sin é sin rud a chorástom ón túús leis an fad seo i taobh cluhí. Agus tú g goil timpmpel an braham féin tam cinn se go chuid daine nach nintó lei seach le braham just go nnéan sé na leir scáil níos casta agus tegurí ruí a aimimsú agus caú am an tamar fád.
1: Thg siad an bhí da oscailte é Final Fantasy seacht ach bhí sé dúach puintí ar an leircáil, sé tú ag an puinte agus an sin tá tú lasté de balia nu dungeon no payrod agus vi sé like Jerry has savala come to like an arch simul agus sin tagin to makas agus chain to egun ke dot ala agus vi sé sin nis fair agus sin vi sé mar vi sé nis abstract ni sé ko like railiocht agus an ish tashi de gira on railiocht a kirkan keen So, ma tatu gira dalo balia ga balia, kai tu shuul, no etchults, no payrod.
0: Ugh, yawn.
1: Ach yeah, it's doka gamai, like, on klihiyukt sa kliha, on action RPG gama. Vise gama I rebirth, nira ein gira on agam fwin, like, chorus treda. Ach, yeah. Bear in fact, al kadi yenin chid lesh an scale, ma yenin chid rother bi.
0: Well, tomajig sul good mian lesh marshin. August lesh.
1: Tomajig sul lesh.
0: Bugam me derailish and kill, logs bema derash la laret fui cleha ella nu go riv geronclor.
1: August o have nikula de a chucked sus anish que electric de chocobo o overclocked remix. Sakura and Virsha V Orchestra Kyokai ni Sakuhana Augustin good night until tomorrow O Final Fantasy Shocked Rebirth Augustin on Bonlag in Final Fantasy Shocked August Virsha V Queen's Blood Agreen O Final Fantasy Shocked Rebirth Rivishin V Indeska Agreen O Radwimps V X Japan August White Wind August Ectus O Chlor Air Fad V Yuko Shibuya August Tokai no Ehon

0: Tátu géisteach le in tiige ar radio lifacéid a sé punca cethir roih seo bhí mar leir faoi cluthe riomhre a Final Fantasy a seacht Revelation a bheith ag teachtamach tús na bliana se thugan. Agus an teachtan se caite lu a méid Blueprints punta gom a bhí mar leir faoi well nach ra mar ag leir faoi mórrán nu a bhí mar ag leir timpmpaléir. Tam óhéin maiolgra DJ Curaá immert agus chuméid tús leis ach ag troch d'ir cluhí puzzle ceapan ghfuil cluthe eile den ilc sin á imirt agat faoi láthair inis a DJ Curas.
1: Tá cinnte ach tá sé cuiicnithe agan.
0: Ó tá sé cuiicnithe agat.
1: I bhhad níos gcura ná an Fransagurm.
0: Cinnte.
1: Agus tá sé an anhá. Ní dhearigh mé an námarcha faoi ach tá tú ar long nóád mór
0: bád Oberdin nach
1: agus tá tú gur a fálamach cad a thirla leis an Oberdin agus gachtain a bhí ar an Oberdin agus an bailach a dhéanaan tú é sin ná tríd breanú ar Carp marh nó crava nó peró atá fáca agus ag úsáid de uradúir fóca speisialta. agus nuair osclín tú é in nacha le duine nó rud marh. Cinál chain tú sir siar in am go dtí an bás an rud sin. So mar hapla tágan tú suasú ar an deic agus fecinn tú crahí ag gnáp ar an deic agus úsáidn tú an uair fóca agus ní dhearann an cluthe leat go seag toirú just you know tú amach trí dé dhéanamh agus chain tú siar agus fecinn tú an reic den cluisin tú a dosach daoine ag caint agus an sin tá gacra dúracha agus an sin tagan an cineál reic isteach agus fecinn tú duine atá ag fáil bháis so tá urcar á scríile le nó tá clíomh nó slá á sá agus stopan an am so tá tú dúach ag feicint ar cineál freeze frame agus ní féidir le aon rud a ahrú ach is féidir le dul timpall agus feicint ar cad atá ag toirliú ag an am ag an like nómit sin dúach. Agus cai tú i sinna úsáid chun anam agus post san anamach an post nasca gachtain a bhí ar an bád aáil agus an sin an bhealach fuair siad bás agus mátá sé ag tastal cé a bhharig iad nó cé a bhí freigraach lena bhhar. So tá cinál gán ó trí písa óolalas ag bant le gach duine.
0: So cinál cluthe blachtarachta atá an.
1: Cinnte, agus de réir a chéile faoin tú níos mú carpana nó níos mú nómit gúil tú ná feicinn séar tríd le nuair haon tú isteach le réir go bháin beidir gúil duna marbh an hána féin agus is féidir le an sin léimt ó nómit sin go dtí an nómit eile mar sin de. So caiith tú tá cúpla uanta go dearan duine éigen anam duine eile agus is ítach Tás agam gur bé an duine seo leis an aig seo nílas agam Henry Evans nó Peyrod.
0: Leabharlinn leis an scíann.
1: Agus is féidir le sinna chuisií agus béidir nachhuilis agat fós chunas ING boss nó ach currentations síos sa leirnótaí atá agat agus sin leanana tú ra agus foiint tú prí. Puintíolalas agus PColalas eile agus a cuiidmh an cclisteiste uanta caiú bheith ag feicinte rudaí uanta tá daoine nachhfuil nascathe go dúr leis an reach agus féidir le dul go de eile agus tuileolalas an sin. So tá sé go má agus ní thugann sé an an áda. Well is socha go brethann sé ar cé comá ag an Blacktrut sa tá tú.
0: Agus is féidir cinál bulí faoi thum thuirt.
1: Is féidir so an bailach tá an leabhar nótaí brist a suas i Gabagail agus i gach Er gach lenach nó gach pe lenach tá duine bháin nó birch agus tá spás le chu se céhíd agus chunhir siad bás. Nó manarhir siad bás cad a horladómh. Agus raníonn tú ó lista animnacha agus lista bailí gur féidir le duna bááá, Táúpla cín simú is teachan sin. Agus gach ó a chuann tú isteach trí chin atá gohamláin ceart.
0: Ó
1: Jean an cluthe fannomméid tá cean se ceart tá cean se ceart tá cean se ceart. Agus tá sagat an sin má a aon cín eile línta amach agat. Go bhfuil rud éigen cearlómh go bhfuil béidir an móhváis mí ceart agat nó béidir an duine. Agus is féidir le é sinna úsáid chun cinál. Iirecht agus an sin éráid agus an sin tríá aríis. Agus tá sé sinnig tastal nó bhí sé tastal wen uanta is caiitú cúpla le like, bulí fiúair má háirt agus caiitú bheith cinál cclise le like, ó oh, you know, níhla mé rá ach brandín an duine seo gurb as an Alban iad mar hapla. Caiitú é sin úsáid uanta nó le minic bín sé soléir ón ngá gur as an Alban iad nó as éan iad mar hapla.
0: Ó as éan iad
1: Táúpla éannach ar an lá
0: agus
1: bhí is tócha
0: bhí Tá siad fósán bailháin bailile
1: Well béidir gur hit siad as an lá béidir go sinna bailach fu sin bás
0: agus dúach le cinú anam an cléisisin ná Return of the Oberdin.
1: Tá sé cinnte ar fáir Steam, nasú bhfuil sé ar fáir Switch.
0: Tá sé ar fáir Switch an tá me ceappa gur bé sin rud dúach le déine mar ní ddóm gre sé ar fálam fin se caite.
1: Tá sé ar fáir Switch, PS a cethair agus ar an Xboxca.
0: Rock méidir ra sé an ggheol mar sin agus bé mar ráis le leir faoi cluthháin eile nó cluthháin a lua.

Rive seo bhí marróí sadistic aguain ó sina Ringo, agus sa chura ar an bhí seo bhí ceol aguain ón fumrinn Return of the Obadin ó Lucas Pope, má haan si sin leat is féidir leat é sin áil freisin ar Steam. Ag teach si san isis tá Alone an Levida ó Lark an Siel, an sin Blue Train ó Asian Kung Fu Generation.

0: fáteéis go intaigethe ar réidir na facéad a sé punca cethair Tomid fuscéisiach le ceil ón áis agus ó Tomid beag nachríte leis an glór ach sullaníimi muid cai muid leirt faoi an réal adó.
1: Cínte caiagtá sé teachmach i gcean gá lá ó inú an mórt.
0: Gá lá?
1: Tomid ag sú leis go mór le mianana blianta?
0: Beidir blianta ag an buinte seo.
1: Tháinig an céad an réal amach cínse ar a láid sé blian óhin sé blianana. Mariaá is cuiil mé imirt mí ebron fithe fithe ri an pandéim.
0: Ja féráil se. Agus tá an darna cean beag nach an seo.
1: Beag nach an seo.
0: An tré ag techt.
1: Tá príomhhaim an cluthe mar an ggéine is léir tá tú crothú do tré féin agus na an ar an road a hé sé th i ggéirí.
0: A ggéirí dearad an dam a bhaintach an sin
1: an dam is tóca, I mean dearad gach an biom a bhaintach tá tú ggéirí an príomhhaim

0: tú gurí am an stáisiún a bhaintach ar nuig le do fashionir a thuteigh an stáisiún, agus tá rudí sa bhealacht, crin, croc, monsters, ceappa gomach si taréisí teo aimimsú agus fá réile.
1: Well tá sé cosúil tá sé cosú leis an Wild West Vericá, le níl aon den na taréis ar rud a thugáil an an bhealach seo
0: caiún acuí a bhirt leat leis an ar rud a crothú chu e déan sé go leir cíal sa cóhéicstion. So is léir go bhfuil tiile customization ar fáil sa cean seo is féidir na charactéir a pásanú ceapam comá leis an trein agus tá wagons nua ar fáil le cuaachtaí speisialta an tú níl mór an tu ceá amach sa demo ach freisin tá biom da amháin nua ag teachtamach cean a corpó chaotic mar dean siad agus bé bas ag dearad an chluthe. Tá dearad an chluthe an réil dear glór dúra le rá. Ach rud amháin eile ná tá se halúd ann. I da ag an nísam a bhfuil sé sanithe da amháin chu cinse taréis sé eáil sa fís.
1: Tá srá spíra ag castáil an trein.
0: Agus ní féidir an trein a cuináil chom caihar wiggles a chuir isteach sa tre san ar an road. So tá mar deú lei sin immer ní an donach seach an donach níos ó tasú goin go méid leirbhas aguain ar an réil adó ó rather an réild back an track mar glíonn si there.
1: Meú bhfuil coiste acu gur passionnéir inis, mar tá ag smína bhéir agus cá bhfuil na passionnéir ar an tré. Bhfuil si deteach leis an isca?
0: Su go gur béisisio dúach an trein a crochén san an road an céad trein.
1: Tá sé cosú le icebreaker si
0: se
1: cean an longa a bhrisin an air. An sé céim ó bhfuil oke, sto go gaií an iaranród do le an stáisiún fiú muna gaií an trein do le.
0: Tuigh trein éigen eile an. So is son a rud igen cinál breaker de heis éigen, dá mórí gra tú sa da schnachta Beiidir snowpiercer éigen rugin?
1: Ja, ja dúirt mé icebreaker ach tá sé níos cosí le piercer.
0: Ice piercer, snow breaker, tá rulling in an sin chu telefis na heis aige nús gan an Beiidir.
1: An réil adó seihallúd nó dún piercer. Mór an trú an ná osstig siad mu na chun op an gléisio.
0: É an margií ach go roithe.
1: Sa húlra an sin bhí Lost Ship Explorer aguain ó Ben Prunty ón fumrin FTL, agus an sin New Worlds ó Jack Wall ón fumrin Mass Effect adó. Fós le teacht, Saisiú Resha ó Mook, Cavernary of the Iron Fortress ó Hiroyuki Sawano, agus ag an dearra ar fad Tropical Therapy ó 1OK Rock.
0: Sin é bhain ar fad seachta nóháin eile, is na stúdio na an tuaithe.
1: Baimid ráis an seacht an seagan le tuile ceol ón áis, tuile nuacht mar le cluichí agus leabhar agus scanán agus peiru dala.
0: Agus.
1: Bítí sin.
0: Is féidir muid áil ar na meán sóisialta, NeoCities, agus faoin hashtag ar cogur intica INTUIGTHG.
1: Sin é, snám go fóil!

0: Radioúna lifa. Céad a sé pontca cair.
1: Is mu sé cuiomh mac numre agus baim sé tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé a sé pontca cair. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá síma bhí an trána se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éir an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsaharn ar go thug tráthnóna. Ar Radio an Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
3: Luan Gahina, Bigi Lum, Russo Sheridan, Fis Fasa. Mirena Kainte is kyol la lucht chulter na gaelge, im na clia, agus fudden down. Mata simagate gorsi alienes kultur, Bigi Lin, Fis Fasa, an shahar radio na lifa.

0: Garíúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Snoch agah túrisic, cuasaí ratha le hódó fearil agus líbachálaí.

0: Flaisteach do sé géisiú de tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé pocaár, lumsa na fearil agus le líachchaí. Ar an chlóanú bh lé agus anlí sé rannta mór scéil den nuachta na seachtainna agus muid ag fechant ar istócha cuasaí maidir le meicníocht an stáit agus an méad a víar arsúil ag reinintagriochttaí chun an stoitichar a chur an agur agus is stocha antáhacht leis an stoitsirhís agus chun an méid atá ó lerig ag napótóí a chur gréoch. Agus ceondas na mór stoitirhíigh sa tíir seo agus cinnte é reinint chunspóid ag dul leis na Robert Was agus an socha ról is déine aigen istá sé i bhil ar agriocht bhfuil a ceú le bailochlí agus a gothiríthe socha lór bailochlí a choú agus is socha daile le reintas na fiib na leúnach atá in san car. An dáileat an bhfuil meicníocht mai ag an stáit faoi láthair. Dos na príomh stáitirhíigh seo agus is socha nós an gohhanan siad i rain arfa tamil agus an sin gomín siad ó muga agus socha dachar iadí dhíbert so bíon an rialtas gomininic ag déanamh 6íach tucht ar post na nuadáibh ruda a cisiíon fibanna agus chunsmóid ó am go chéile a cinnte. Is tá se ri an commas a géad agus tá éileh éigenint arthú chun bheith ag stúr reintas na stocha na mion rúpaí seo atá ag doling lech le fibannéir le.
1: Well, ní ólíocht crin ní dóile an cinnáil cepacha in a dhéaltars ar ins de puist háhachtcha ard aimimeachcha ar fad a bhhuiine leis an stáitirhís. Nú déir nach ólíocht crin a ggéist ru a ggéis go í ólíocht crin chunas de post halhirí sin mas mai leat a aimimsú haád agus ar bhealach a lábseáin. Agus an aspa ólíocht a crinne sin buan sé leis an cinál duine bhíon na pu sin, agus buan sé freisin leis an ise bhna leo, agus buan sé leis an 6 takear skillí atá acu, agus an sin mar déar tosa an sin buan sé béidir leis an atas tá feinte ag díine airnathe. So de leir buid de chuna go mbeon mar anna Robert Watt hána féin ina air na chláirnach a seo, agus ar bhheile tá cabba de lua le lé a go ganis mar anna Robert Watt a spregan an díspóirt seo mar anar na háard stáit sear na bhíisiigh. Lear bud tá a freisin mar dheann ar choirlóirí is cohí go lear bud go beon faoi 6 an nósa tá ann faoi láthair gombeach iriseirí cepithe mar choirlóirí agus an sin na choirlóirí polú le seo atá ag airí taréis tabil nu in imimecht dá a bogan sin a ra go tí postaní. Tá cinál nu a chrochithe i réimsí áirithe don choirle feim lí. Gwydus na gólach na cólachta is mú a talí hen éing agus fiú san Europa. Cólach da a talí in Erop in éing nu atá a bhfuig a chuid ce cethe in éing ar cean Europa nu díní a bhagan godíon Europa. So tá cin a réim sinnig geist. But an ru a tarú an seo, agus cup tá 6 arm nach chu líos mú tá clamprá a fa seo, but tá 6 ar béidir nach chu líos mú de de cinnáil de agóid faoi seo ar lí. Nó i bhré hétá tá aigríocht stáit gearréomh seocht nua le cepithe le cepa bonaithe as na moltúltaí a rinne an taskórsa a bhí a lé le aarbert agus aghiúid láthbh lá lia. Agus tá Robert Watt le chu a bhhail gan éon aglamh gan éon lé, Tá Robert Watt le chur a bhil na heríochtta nua seo, agus ríist beidir go bhéh buint sa cinna leríochttá géist agus wat féin na flé an second. So tá sé sin letarlú, Beg sé ríocht ón rain tiíochtta agus ar nó tá sé rééis se bheith mar áardrúnaí ar háráin go dtí seo ach ní sé rééis bh gobar sa rí tiíochtta, so be sé ar ríocht a rí tiochtta, so caar é bhoga go dtíí rí tiíochtta agus an sin éair ar ríocht amach ón rin go dtí an agriíocht uair seo. Agus tá téirbe seasta i ggéist leis agus beag pá aige ar réon dul le áardrúna in éon roiin eile. Na bhí pá ag Robert Watt a bhí níos airde ná narúdathe eile, mar dheall ar é a bheith i bhail ar an rin sláinte, agtréimhse nu a bhí an fandéim a ggéist. Agus fuair sé tá áard íochtta daldó agus bhí anna dhearráin faoin lúta spreise sin a bhí áil ag siúd. Agus ar chlí tá níos muíta seir bhfuil ar bhealach nuair smuoín tú ar an racha bhí an faoin lúta spreise bhí áil agháist don fós mar áardrúí ar an riad sláinte, tá éis níos bú ceí taíta sem. Go bhfuil nach bhfuil an méad céine agóid i gceist faoi gappaáid orir an seo bailachhfuil an duna cappaí agus smuoin cabbat smuoin a freisin faoin post a cruthíú téimhsteigh den rion tííocht na chana mar dheall ar stúra agus plé a bheith ar siúil faoi cheist na tííocht atré chéile. Nó ní mhúór Robert Watt é sin agus ní mhúór daoine eile a bhí luúte leis an post am agsmíadh gothna ar an fearr Brendan McDonagh bhí a bhhailar dab agus bhí chléitar siú a bhogusteach sa fás sin. Ní mhór sin sin éisiú nach anúh mar gothing sé hé as an lé. Baid tá sé spéisiúil go bhfuil wat luúte leis an gúrab áirithe seo. Agus buan sé seo ar fad agus tá réomhráite an bhá dé go le daoine atá insta puist seo mar áardrúnithe agus tagad deire le seach bliana. Agus cad is féidir a dhéanamh leo mátá siad bhíhhain teas go chuigh. Agus tá an aimim seo rééis se bheith ann ón uair gur buú an cead don áardrúnaí fannacht go deo sa fós mar áardrúnaí. Agus tá sé sin sláidúil, tá sé sláidú nach mecha duine a fannachráada tá seach blion le luúte leo úanta fáinn siad sintí a go honú lí héana an sina níos foiide a déim líana. Agus ag puinte bháin sílam go raibh sé gceist chuigbíad agus chuúbíad a gceist tharlín an áéis na seaach blianana agus uair tá áirithe chuirtar sína leis agus bíon bí mar dear béidir go rachan rud go fáda le déimblianana. Le má smuoí be ar Martin Fraser a bhí mar áardrúnaí ar riad an taise é. Bhog sé sin gotí an bhog sé gotí an ri go astracha agus leach sé post mar ambassador agus tá sé a feimú mar ambassadors ó hin há agus bhí sé a London ar fe scahabh an sin agus cuairbí ar siúla an sin. Seo nó fáú a bhí mar rúí ar riide chuis tá sé sin lodaí muthe i máúd agus tá sé feimú ciná le bhelách in sanionad taide dos na hólíochttaí sosialta agus gléitar cóilta síteoch taide ar in san institúin agus tá sé an anmas bheith lé le cédói a héan an choras paim lí i bhhail ar an tochaí. Agus tá béim áirithe cear go leir ige ar idechas bud ní hé bhfuil sé lé lehéidechas in san róla tá ige. Spuoine am bhhaid siar go dtí Brendan O'Donoghue a bhí mar rúnaí ar an rin ar an rin cóhiíal ri na tííochtta nó ri an rialtas áitiún mar atá an isis, but sean a ri na cóhiíal seachas an rin cóhiíal atá going faoi láthair a bhfuin le airhuaráide. Agus anrá sin bhí Brendan mar rúnaí bhí seaachblianana aige agus ní ra bhéon caiint gonéadh Brendan Howland é anúchan ar sin coppla blian eile. So ar dearra rinú Brendan na chunaach agus cappué mar stúrathir an céad tútoach a bhí mar stúrathir ar an leabhar le náisiúnta go honúid be leabhar lenathe a bhí ina stúrathirí ar an leabhar le náisiúnta ní hé go raibh Brendan bhí Brendan a feimnú mar riirithir sa róil sin mas maiileat agus bhí sé fóstaí sa gcuairm sin go dtí go raidir sé as. So tá neart samplaí an dómh siúd a gríochnaí an selaní mar rúdithe agus an sin bogan siad a raig gotí postaí sa start choras mar nach bhfuil í sin fin sin buinte macachu agus bhhail ó héad leú dearthú. Tá samtaí eile áit go bhágan daine an start choras, claan siad le luas scar, nú go bhágan siad an start choras agus déanaan siad rudaí ar réondá leis an cinál duine ar leharbeid chuna fuathe fáann siad puist is na marnaí príomhidecha cuiist béidir cuiist nach cuiist lá éimseirí iad an áitií, Tá duine dúbertte a chuig go puist lá éimse mar snéad. Tá d daine eile cos na Robert Watt agus Jim Breslin agus fuair siad téirma omláinú téirma de chináil breise ar herma más mai leat ach a rion omláin eile. So dimmig Jim Breslin ó rion sláinte an fear a bhí sa Foster River Robert Watt agus cuaig sé agus bhí sé mar ardrúnaí tosaigh buíthe ar an rion ardidechas agus an sin mar éicebuit a gás Watt chuig sé ó rion an chaitechas feiblií go dtí an rion sláinte. So tá na rudí se ar fád a gceist mar nílach tréimhte áirithe got ach ag an céana is stair bhí seachú, so tá tú déadal de fóst a cumáalt. Agus tá decrocht a gceiste sin, so runta agam ná níolaíocht crudé mar brahanse ar duine, brahanse ar an takear scian ta an duine, brahanse ar an níis an bhfuil coppla bíon fácha an duine, bhfuil annach chu bíon de fácha an duine. Agus tá chugus cuaite freisin faoin túras na le bhecht le fáil an duine seo. Mar béidir go mg fá go post lá réimseúna, ba nachmachta dú si chéine ar an bost, sa sort of in all likelihood agus an sin fáin tú béidir ioi tú béidir túrasta leile. Nú béidir go bogaí tú go dtí cuam mar rion mar ardrúdaí rinne eile agus dúoigh tú an túrasta chéine. Gás Robert Watt, so se an tríú glúiseach atá ag siúd, tá si dul go dtí posta an nua tá an task force éis moltúltaí a chucha cín a éíonn aigríoach stáit gearréimseoach atá ar bhealach ina chuid áirithe go rií tiíoachta ach i g am céanana de riire is sé bordas le clí atá mar cináil scar helahór ar an ar an bos seo mar anhair an aigríocht seo. So beh príomhhaimeach an bhdas Richard Shakespeare a tháinig a gcóbachcht ar ón cígan. Beh Richard Shakespeare ar a bheith páirteach níháin san obair a bheitgur siú le an duine, ba beh se anaharteach freis nó bhí se anaharteach in san cappaáin ar a ggéan sios. Tá board stúirthe le bheitthe an agriíocht nua seo, agus tá board stúirthe sin faoi chahirirlachas David McRedmond, ar fríomhhaimeach TV3 mar a bhí, ar fríomhhaimeach an post, agus duine a bhí sa gaithir ar an task force a féin, agus tá Tá wat an sin istóí le féimeanna sa stúra agus bearta chuir le bríthir leis na bmoltaí a rinne an task forsa, agus tagan an task forsa ar nua as an tréimh sé ar chomhaideoch ar fan déimeach áit gur tháinig ná ar lá na carnach, agus freisin tagan sé seisás an spás as a dascar de léir siíthe i bí na saona féhé cethair nuair a réú an dochar go lár chaharh lá clia agus cuid an decrocht a bhaine na léir sé sin ar nua bhain sé leis anáis míompar só síalta seo a hagan in áitií leis de meanthó síalta a bheitthe déana daoine áirithe ar étí an phobal ar an éte dhéistú leite lé a réasa chun troda i gcuine an údarás. Nó tar leid sin a gcóí ach céistúna chunasáis an talamh cuitin Haiimblií a láthharhlá clia ar chlí a thuirta ráis go na bathe agus an gné chosaid ón chináil ompurse. Agus le chur san áirimh sa bhéon seo freisin istóí ná an caiitechas atá le tuairt nasúscoh seo, agus braham héin níl seoráte go haimblií braham héin go deochan chuidáirna na caiitechas ó bhdas blá clia, agus braham ghfuil ciste agus póca a bhhaid níos lena ag bordas le clia béidir ar lí ná mar atá an stáit mar stáit mas mai leat, thinkm gur béon an tenaí céan antá ggéist, ba braham go dáráidte sin. Agus má sin má héon tú siar dathe blian, its de hotódaí chur Gareth Fitzgerald, Dick Spring agus Rory Quinn go háirithe nuair a bhí sé ag obair mar ar a stáit in san réaltas a bhain le Gareth Fitzgerald agus Dick Spring ó 8 trí go 8 seach. Chur curl play an sin ar siúl ag an am sin mar jaúil air a orbertí anna bhar rogganna láchlia. Agus bí agus gonjaachí an tionscoil sinar aige an slachfar rinú a orbert an a bhúr ar rogganna hacha chostan a chun sin nuair a chuigh an tionscoilh sin céimeile ní smú agus rinú a orbert ar na doganí ar fad, ar nó a tuigeann muid chu a hárla don údarás a bhí freigrachá sin ag anam mar jaáil ar na cinntí drocinntí a rinú ar an talamh a bhfuin leis an Irish glass bottle rin de mara, nuair a hárla sé sin ar fad an tús má sin is de 8tóí deirenacha bhí Charlie Haigh tríéis teach a gcóbocht ar ar rialtas a bhfuin na fine géile agus le lochtébrach ar tús leis, nuair a hárla sin ar fad, bhí teanscoibh insan sa salár de sin ar fad, so chuú tús leis leis na planadaí a arbor a bhfuin leis na dogáilte agus mar deir bhí mí cuiine na lár sin. Bun nuair a tháinig John Boland a bhail mar ara cóhéal an 8tó sé agus Liam Kavanagh imeá bos hí riit áfrithe a rinne garfasteir agus Dick Springer ar na Harry le blian na dálan an réaltas sin. Vonnig John Boland rud ar a gléo an uair sin de Dublin Metropolitan Streets Commission, agus bhí na planadaí forbarthe dos na dogana chutha ar letaíomh ar fe bliana, mar go raibh sé géistigh John Boland, slacht omláin nua a chur ar lár na carraach ina omláine an lár féin, as in counter Sráid Grafton, counter Sráid E. Connell, you know, na Céadaí agus mar sinde, agus bhí sin animas thar éon rud eile néthú a dhéanamh ar lár na carraach. An aim a bhí anná, Bolan féin a bhí a ghiúrí é chur chun tosaig, chuir sé olcúr na stáitiúr bhísigh, ach bhí taíocht aige mar sin féin ó bhór an rialtas féin, naidir ó gach duine sa rialtas, ba cinnte bhór an rialtas féin, chuir sin rud chun tosaigh sa bhlíon sin chu néú agus glána agus cinál forbart an ías sin bhar gacuil, ach bhí sé tríéis olca chur ar lech na nóchainte a bhí ag obair go díon ar an tionscrib sin ag buite sin. Agus a luúí agus gothí Charlie Haigh isteach agus chuigh Charlie Haigh agus Páraic Flynn ag gcóbocht ar John Boland agus Garfield Sheridan agus bur sin de, rinne Charlie Haigh an cinenne an tiltscnamh sin go thomláid a chur as a rocht agus a ágáil céad fao géad agus chuigh siad a reis go dtí na dogana agus darbar siad na dogana. An rud a fágúan sin ná iorsmí an tiltscnamh sin a bhfuin na John Boland a bheith á chuiristeach céimar chéim rinú an rinú céim cosíthe óháin na Sráid Grafton as an tionscoilh sin agus beag eile rinú ag an am. Ba darbar is dó í rialtais áirithe rudí beaga eile an imacht rítáirithe blianta chuú dlús le bar an Temple, Temple Bar agus tháinig feibhan eile le sin ar nó mar hiige muis, agus níor íirecht cóáte riamh a bhís na forbairtí sin. En íl mé déana a bhéonmhil ar John Boland a ba just rá nach nearnú éon iirecht cóáite. Rinú iirecht cóáite leis na dogana, níhearnú éon iirecht cóáite le chuidir be eile, agus is dóí nuair an sin a tháinig láhuiisteach ar an gceantar aimim seir COVID. Bhí sé andachar ar an gceantar nuair bhí COVID imethe thach na ráise go héin. So tá sé le mula go bhfuil drám le dul le plé le seo, tá duine cinnte le taithí agus duine cinnte le cineáil le track record le cinál teist ar a chuid nimbre ceapaíthe le dolamód stúrtha, agus béidir an plé a bhfuine leis an 6 ceapacháin sin, úrannta bíon sé dulléir don duine atá ar an imil más mai leat, cíl éige a dhéanamh as ceapacháin den cináin sin, áit gur gá a hiiscint cén fá go bhfuil ceapacháin éonúair a speisialt a tarlú an seo, agus ar bhealach ní mór muoí a léirú i ceapacháin an cheanáil sin, agus uireanta bíon sé deair go fiú an 6 muoí sin a thós a gceart agus cén fá go bhfuil an 6 muoí sin le tuairt.
0: Agus an dóileat an is tócha ag fechaint mar hapla ar na dogtáilte agus an próséise bhí a gceist chun an Herbert Olvor Yenavin chin ni feder stuck a better compro the end of the Lorna Carrick Ottawell on good infrastructure Hanafain being the dog talcha stuck a size full of Augusto Rare Pacer Bill Nice Eskin on Herbert Yenav ach hogan sé tref se fada a le de dober her grieech agus an doilat an will an task force a shot atá bunihe no an agri shot an mai sé fad raach a go an kun na kun gachar de winterach no an istá tre blian foiit ag Robert Watt agus dachar a ceapa go mai bad a gohan an sin chun cinint in a spprochen a le a winterach.
1: Keisne a céan fan ar féad leis an barda sé se dhéad a bhlóhéad. Agus fiú dabrod ag raibh ranó crothaige sa bhardas áitear a duine faoi le freigraach as é seo réir fa trí bliana agus na moltúltaí chugré céan fan ar féidir mórda sa dhéanamh héad. Braham é an seo bu go muid an cuiinte seo le David McGrenman de command sa fóta le seo agus into post the hurt the Robert Watt. Now, Neil Mayra not getting Robert Watt post John Bahas, agus Neil Mayra not velhig an vechdicht ro Shaw, le dlu sacarlish an ober, agus le roddy arda of Wintermach, in aumskala topic, murgwil tagvaldacha, agus saiz karchig agus tahig Robert Watt ata ag fearvog an ella. Neil Mayra not which he had fear. Rotomira not gavecking quid wide sin a vehan an tarnout, sais, quote unquote, sagadavalach, ma hogan to an rangracht than vardas, ne multi occur evaim, ne kinti etaledinov, egg and mardas, a structuru earthleag or a furin fuile on le play low, agas and chin, where shuchtayenov Oscar. Ni ginti sin agus askar na hibri sin is stoi sa ganávalach is a yantar le ein rodella vienar siúlig an mordus, i.e. tríd na corleori agus an corus politiú le vunan le mera corleori agus mar sinde. Now, beidr gur feidr an cás a yenav gur rod co tavochtoch é seo, nar chart, bonus, skilini agus spéisia David McGrenman a cailúd, agus gurchart mar go bhfuil feib ag an rialtas le Robert Watt, ba bhaile Robert Watt leanú tar aghaidh ag obair ach ní léon fost ag Robert Watt, ní léon fost éascad de Robert Watt, ní léon rud simplí le chur ar fáil de Robert Watt, seo rud simplí gur féidir a chur le Robert Watt a tharraing dhéanar na chuid láidreachtaí agus agus gur féidir meicníocht a chruth típlair sin, agus tá an colair céal go Shakespeare sásta le seo. Glacham éis go méad go buinn sé chuint an bhrú ó Shakespeare féin, agus buinn sé brú de Shakespeare bheit ina muirseachta é héin ar iarann a bhuiinthach leis féin taimistíigh den réimse sé go héin. So béidir gur win-win é sin de gach taamh. Ach, Tá mé seis a rá go chuinmhinúnach go bhfuil bailí eile le tuair faoi seo agus ar si áíonn sé ceis sílam, mar amach Robert Watt ag snáb mar seo le postaúirtó cinineil an meachchan riad na stréisdal sa tro seo leis an tugann seo ar a géadaíos.
0: Agus óhéh an bo sé atá ag an tionscantá daoine leirt faoi aber 60 milliún béidir sus go fáda le biliún. An dóileat an áróiló socha agad príomháideach a bhheile freisin sin chuid den dus na dogtáilte is cinnte is ancuid agad agus ferbert príomháideach a bhí a gceist chun istócha tlús taíocht agus áisina a chur fáil an dóileach a maiid lethead a gceist go maiid i leir na carach.
1: Well, gach sé go méidir go meach é bra ar cé na spásada atá le bheith le cinna le cheanúchan más maiile. Agus seo difriocht idir the Dublin Metropolitan Streets Commissioner Hema Wine and the Customers Docks of Alpatharity ar an Dave Ella. Bhí spásanna múra fólava le plé ag an údarás dogháilte leo, agus bhí sin an anan sin féchaint ar cén bailach a bhéirtú na spásna sin a líana le hifigí, ag an aom bhí tóir a rifigí ó théamh na hairná na príomháidí de seachas orasáin ach bhí an dárod ar fád a bheith an sloca le chéile. Má spásta bhaid dí slúnú dí teornta iad ach spásna iad fudfáid na carach in áisní gur féidir turasáirí a bhela. Ní bheach na hifigí chuá táfta chéna agus ní bheach níhheh beidir cui na háá fiú chu chutáta chéanana. An rud tá táhta agus tóí nó agus beart don eglaíoch nu se bh cuaimbo fao se choéisoach fa seo. Yeses tá tuairí a tasnáil ó láhlá lia cinnte. Ach tá ar a laiad an méad céna áisníí a tastal de fphobal rathe bhlá lia. Seachas dúra a bheith cuiine mar thuirí, agus be é an sé bhó a hála a bhlá lia tríéis COVID ná nuair nach raibh éonrad ann i lá na carthach ach do thunasáirí ag an tráil dar ire anig an fandéim chutásaigh. Bhí an fandéim léirigh an fandéim gur blog lia bra go thomlan ar tuna ar thunasáirí, nuair ar háing na tunasáirí fágú na spásnaí fólafa agus nuair a bhí na spás na fólafa an nature apáras a bheiticiim. Bhí feimbanna agus an sin bhí an cahar a búg agus tháinig ná láidir an sin ar an gaiair in imimecht an am sin, agus sin an áit ar bhheach agus tóid gglacha leis go ba ceart a bheith cuiine bhéir áislíí don fphobal imlach lia chobáil le háistí de thunasáirí cínta agus an sin an ceist faoin inéisíocht phríomhhaide chu chur thtíplair sin nuair atá chuint nas na háislíí sin agus na spásaní leis le háisnaí defhníí a ní fear. Ok, bin agaí tuairs na Marte agus mu ar an dúláin a bhhuiine le caiair bhláchlia a anúchan cuaúm Robert Wallace léir sna blianta atá Machróig. Ar muochas de osín bacóil agus de bharcó leintsigh a réitíí na chláircha seo churéalta, a chum héalaí macálaí agus óna fearil a bhirte chu na chláir láthair agus bhíh léirthe fel beúirh lei chéad an gran eile a thuúir na Marte an bhharrtecóing ar 6lág go te réú lifa ché a sé po ce FM, Is féidir éisteachlí uair be freisin ar bod chréile ag radiolifa ug IE. Íhuaá agus ná an tamil.

0: Fernini ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tróna, ar Radioún Lifa, cé sa sé pont cethair FM.
1: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil óir nua, ce electrona ceil dosa agus neirt ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neirt scéalta eile. Ar radioún lifa cé sé chun go cear FM.
2: Is mi se cuiifa mac an numre agus beim se tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé a sé funca ceir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus achasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk

0: go choir agus bhar gé fáte go chlór eile de fagus farching an chlór seo brand ar na gail timppla na crunne agus scéalta idirnáisiún te séolchoiltóra an seo in éan. Is me sé líos na go raibh agus bé mé leh mars gná ar fanna lethra agus mud i breú ar na scéalta se úd agus a ggéiste le daine as ga cearan na dam. Agus man seo an céúirdíomh bheit ag éiste leis an glór na man sibh nua don chlór is féidirh Éisteach siir le breis is cara céad chlór de fadas farsin thgá blion dé gohfuil sé ar an bhód a níis le ana as ga cearan den da daine in mán grúpi gaiilecha agus éannacha timppla na crunne, daine mán féalte idirholiltúra agus idirnáisiúnta an John éan agus go leor leor nach iad agus is mór is fiú éisteach siir lo siúd. Rein spéisiúla techt ar an glór an nocht agus bigí cínta bheitthe deagbal le bhar scéal a hain má spéisiúh a bheit an glórlinn, nó má tá túm na reinteagaí ón méid a gleisan sibh ar an glór, nó má tá se bhíirí teagáil a dhéanam leis na hína ar a glór. Siúil riáágan ag bio ag gradúna lifa.E, déon mud a tweetáil ar an ordan ex ag hasclub fad is farsing ag lísanna cumbí nó ag radioúna lifa. No er nooit is veidir takes a chuteachgan ar nádáta sé, a sé a nád a nád a hain a nád a sé a cehar. Agus sé seo an dara chlór deannach a bhés agam díomh an tetain se chun bei chlór a bháin eile agam díomh solidéim ar sira an isis be mé dul ar hira máthchas agus mé agsúil leúpla mar sin ní bé mé leh ar fa tamlín ach thoid agsú le go méid duine aigen eile ó radioú lifa i chur fada is farsing i láthair gan a heilemhile. Agus is pléisiúir domsa bheith libh gachseachtain agus tá mésúil le bheithráis libh an saoire se chuin. Ach a nocht brein spéisiú le tacht roimh sin, Cléisiimiid ó bhhanisteir an tionscnamh 100,000 fáte chun le ní rafartaí a bheits ag leirlan faoin muoú de 268,000 euro ón rialtas atá tucaí don tionscnamh don na blianttaí gohlas a fé sé agus gohlas a fé seach agus an chlór ionintach sin a chudíon le daine a hagan as tíre eile go héann dul i deaghá leis an cultúr gaiilech agus an gcuilge elam agus go leor a cclise sibh ó chun le i gcéan cúpla nóméid. Chomáile sin na nocht é sem méid siir le hagalah le tris cóan ón grúpa fiochta siíota, Fiochttas ina siir don fellistín agus cléisiimiid uhí ó faoi gníhíocht an grúpa godí seo. É sin na tacht a chuirdeachgus bíigi chinnte bheith i d deaghil lin. Ar dús mar dúirt méid tá chu le ní rafartaí ar an lína lin ó chunar na gcuige tá si mar bhanisteir tionscannamh 100,000 fáte agus tá si lin le leir faoin glór agus faoin muoú iontach a fógraíú don tionscannamh le garad. Chuna a 100,000 fáteirt ar an glór agus chuhairdas libh as an obair ar fad sa chunar den Léir siú cearta ag an deir seachtainna freisin ar nóis le is léir gur air gohínta leis agus an chud gail ar mé ar na srádanaí. Béidir inis gan teofa dún faoin tionscannamh seo 100,000 fáte agus bhfuil a gceist leis.
1: Is scéim de chud conraí na ggéige ag 100,000 fáte. Go bonach béimeid ag obair le lenar bobbal nu an seo ar fud na tíra hon Argó siimplaí a chu chun eisbris na ggéige agus cultú na eisbris de cultú na ggéige a chuirt dar bobbal nu beidir nachhuihead an déis sin go tradiisiúnta. So chuanmuid rangana card lena agus scalaachtaí chun na ggéalteachta ar fáil do ggéine a tatacha an seo óhirirthe eile. Deanmuid chuidhuaair abair le chefií agus daine atá a ggéar charman an seo chomáid le just cenne spós gra in imircií atá taiche seo don abair do cubbí ceneol rud eile sa saoal. So sin naríol ceneol rudaí a bhíimeid ag deanú fríd an scéim agus Imléana táid de deanú sin táid de reachtal an scéim am lá le sé grúpa is fé ar fud na tíra agus é ggéirí go háán white lá chuidir mód in na grúpi sin a níis táid deireach ag tosnú ar an dara chearma de ranga so de rangana so rinn chuidir mó acu chearma amlá Reventory agus an éis táid deáisteach chuag an darna chearma de rangana an seo i ddro déirí na bliana agus iad a le ag buint an an salt.
2: Agus an sé ddíirithe antanga elam rangannaí agus mar sinnda nó líon rudí agsú le gceist nó bhfuil sih itosú amach le ddíú is stair in idirchas agus antanga.
1: Yeah, so Janamaj Iraq, you know, and it may just go fedger na good deer hid na rangana, go sunrak, you know, ishtach and changa, August, you know, folum, nia wine, I suppose, and changa e hiena olum ak. Malamuj to the Munchori eggs, so that, you know, few can you star na changa, a venue, Dunrang, August Ruddy, Marchen Foster, ak, but and sprick of elwogging na, gameo, can you blast olam na changa, egg na ran farchi, ak, komoilish na rangina, can you janamuj card lana kulturha. Komoi, mas fedger eid a rachtail as gaelic janamud shin, ac yn sprick nis mo tif eir dyn a cardlan at na go wehin aran farchi ha a reis blaishu de cultur gaelac no cultur na heren so mar hampla janamud cardlan a oraniacht you know, or nos oraniacht shan nos janamud cardlan a daisa gaelac no daisa shan nos in amadi, you know, mas rudgame na haishan ar fhaal janamud cardlan a, you know, fadog stein agus ruddy omlan exil ken yo tivan weed in changa a wine just hon an ken yo blaishu

0: tíh hir denna rangine ná go sppraig hí seo ceol in chiimsú agus i másascú agus tá taide agadúil deanta actually a heispanin go sunraach go godíon teanga dúhuiis na tíra nua an bhfuil na daine seo go godíon sin le mothú maithúhain na naine ó haomh i másascú agus go maionn siad níos mó násc níos leidre leis an pobl éitte agus sin cean don na ruí a bhíime de géirí cinneol a bhaintteach ag Jerry na bliana se caiite ní amháin go méo cinneol teagháil agus teagháil níos far acu ar an teanga ach bhíime de géirí cinneol fiistrú. Ok, so cidé mar a tnachar a bhí sin arsls acu den agus cineol an mothú sin a bheith acu mar chuid den pobl eisiil so chumid chumid ceol forum eisiolas amach ag Jerry na bliana ag fiistúí na ruí seo agus hanig le like, níos móna nótha faoincéad don ran fortíí aéis a rá gur wathí siad nasc níos leidre leis an pobl eitiúil a rééis hanig a rééis níos móna siad am níos móna nótha a trí faoincéad a gur éis le rá go mothid siad níos muúníí ag freistal ar Emacht gaig tah mu a céad méle falte ní é dóibh tearrma a anú len so sin na ceol ruí a bhí mu géirí buintach ní amháin go mé ó coppla focail héala gaú nó níos múna coppla focail ach go méid abalta an muín sin na sppragu an tú agus go mothid siad níos mó mar chud darbabbal.
1: Bíntegus is soga ar valí an opair seotá sé chu fiúntaach agus ar valí óirithetá si bhíh snáhan aigen asasa mar tá go Lordína forir sa tír. Beidir nach go leor beidir grúpi bega ach atá i gwine na hen cuiimseochtta seo i gwine dína haint isteach sa sochi so sé godá an sort dearfachas agus an ober dhíon atásúil ag bhharlaite go na ghilge éirhionscnamh den chinál seo mar tá sé táhaach beidir taspát gofuil go leor a gun sa tír ar bhálinn dína nu a haint isteach agus na pobl nua mar luú tú. Agus go méid sem mar chud dar soki agus go bheicimit na buntáistí a bhainean lei sin is soca bhfuil tosaigh fearlam óna dtíine seo agus chulagan ag gunir na ghilge go reinintear rudaí i measca chéile idir na cultúí éag agus mar sin de.
0: Inse margéir tú híon te mu a le cineol rud étá galir é foiil a thar fod na tíra. Caim érá don chud is móthach ar léad heaglan ará gohfuil pobl na géige go mór a bhaach le fáilte ceart a chur rihhar gharsan na nua agus gohfuil muid a le oscailte ó híomh ar deanga a riint. Le daine agus épó sin just rud a dheanamid ar níhil chur trasna nar a tamidide lé le le ranfartíí na grippaí agus nar tamide deanaí na seisiún ólas gohfuil an ggéalaigh an seo a gach duine gur bhhaile í ólam. Agus cé gur minlach iad na daoine ceol nachhfuil a chun fáilte chéarna rimh na pobl nua ach tá siad glóraach so sin an tíon rud le te muid le gur minlach iad ach tá siad glóraach agus caihí muid ceol bheith ardlaach air sin ach mar dear tú haon ar a léad is rud omláin dearfach a támid innne ceol ag sppragu agus agus ag lé leis agus iad cense deanamid iarreacht ceol céirú a dheanú ar an idircultúrthas sin atá ranfartíí ag glacu isteach sa tír mar chud den na card lena sin a luí mé níos luithe deanana ddíreacht ceol malar tú cultúr an cineol chuthaige sinna anana so beidir an anhuiid muid píbag da a géalaach ach sin beidir an anhe cean den na ranfartíí nó go bhuihéid muid esci cuair eileisteach le daise ó mar hapla an seo mé firstiste an nuí rin muid ceol láth da a géalaach agus láth daise dabcha ón fallistí. So dólam muid a le le chéala agus tá muid a géala céir sin ceol a sppragu agus a chothú bh muid a géirí céirú a dheanaí ar an cultúir sever a ghlacan siadsan isteach sa tíar doin a fásta.
1: Agus bí na measc an sin nó an idir cultúrachas sin có spéisiú agus croíonn sé rudí nua cinálacha nua da agus ceolalagus mar sinnda. Agus ar nóítá an takeíocht agah is stoca láhar nuhuaach gohoirthe ón rialtas is éar go bhecinn siad an fiúntas a bhaine lei seo agus fógurt an mhaoú uair seo de nach mór ag 200 míle euro don tionscanmh. An é go chud é sé seo, Díh sort leanú a ráig leis ar fa

0: úpla bli an eile nó an ligi sé díomh beidir rudí nua a friil nó cadé.
1: Yeah, so tu mit kopweek you know go go ma jabota an wenu a loren na geltata na trif le an nus ga jisio agus dan eis darnoi go sé you know go an scale mach sin an eis go sied sasta an sgem a wenu ar fi gaf le an ela so codju e sio lyn go kentja an sgem a lanu an tre leis na grippi a wil ma lé lá foioi láthair bé ma chur sscoachtaí géaltachta ar fáil de gin den neháin ó gachrúpa na rimu sin an nuirí agus am léana a fósta so bé ma debalta Lanston a ré leis sin te mu le nó go bhfuil ceol srianta allhir ar ceol wasid na tíra foioi láthair so bhí mu buic fiú goú ma debalta Ar léir an scéim an Lanston a ré leis na grúpií bh muid lé lá i mléana foi láthair bhí siad le ceol agsúil agus écurcéan a foin bblion uair ag gáchanna féon é dro méheanar agus go dé fé mu a deanú an féon se hoginn so tu muid cósáasta an éisgur féidir le an scéal a dhéhnú agus dhearhúh go mééis siad apa a Lanston a ré go cean gah líon eile.
0: Den eintoch eintar a fad gohoir an a ran farte. Agus am rudi ora i d intin veidir a wiltu ag smuine fwy hosú am luú na sscoirtí gweltata sin rud intach ar fad agus am rudi nu a gurwala vi dhéanamh ní hé gaisib na runt a sskoile seach. Is so a nari an chanskrif den hinál seo agus na rudi einan sib le haar na blinta anyway leis an muinú agus mar sinnda.
1: Yeah, rod a weiner lei actually a best ma janiur an fle hogin afirmu ken yo brewinu bresia do na gomewyj ag arunu an celibus a togging gomewyj ag arunu e don a publishaw for lei so cleanwyj an ar agus gur fedger le chorus tag fwy la her mar ar an doi a yan an codja smó ken yo rang an a fod na tira tamid gáil dunne ceol eil seaach chun ceol an syllabus sin aúnú ó híh na teamí a plan siad agus ceol na rudiítá a fólam aúnú dá daoine náhas an tíir seo dóibh so bh sin in atcadáil sílam simú ar an bblion se hogéin agus sul agam go raith sé bhein go dearfach ar na ranfátíthe.
0: Agus sto an ceisteannach tá gom dit mar sin a chuna ná má a dína géistecht agus beidir bhfuil si dtír treéis boga go héan nó beidir dína tá gobar le dína atá an seo ó hir heile chuna a féidir le dína bheith pártaach.
1: Hintse so an bailachgus fáúthe na teagháil a dheanú linne lomhéan is tutha tá lehanaach Instagram gréwach agin peáte underscore canaig so CNAG tamid arlína ar an bhealach sin nó is féidir fiú réofost a chur hagin ag 100 míle fáte ag CNAG.ie.
0: Dohfuil fan na mí míle brúchas as leirlenn faoi seo cógódu libh as an muoinú bheith denathe don dáblíonn seo machráin is léir go sé tiltte go mór agah as an overíntaach dearfach agus piontach atá ar siú leí agus cuiimiid gachrá arh leis
1: ar míle maiige lísa.
0: Con lelín rafratí ag leirlenn faoi 100 míle fáilte agus an muoinú atá tuí don réaltas donchanganmh don dáblíonn a machráin. Pogam me raig a níis agus thomuid chun éisteach tíir le písa a rinne Trish Cohen Lynn tamlíon ó hin faoi feachtas ina sir don Phalestine agus gníomhíocht an grúpa godí seo. Seoí Trish inis ag leirlinn faoin bheachtas agushfuil a gceist leis.
2: Ar dús buíomh an grúpa Offshore Islands for Palestine a bhíon ag spreag go feachtas ar na fisa trí Ián. Éannach agus an sin in anir fisa cethair tháinig brisní coolán ime ógréí agus marna bhán le céile chu an grúpa feachtas ina sir don Phalestine bhna. Agus bhíúpla sort agóidí difriúlain agusúpla vigil hí díachán as bút cá an sin na mí bealtainna ach an sin bhí smuoine má ag mára gorá seans má an leis na cuaúir ar fád hagan scotíí an Ián se sa saora agus smuoinig si you know gur komokse gomagol si a cave imagine just sa nor a toslu a mor dinne chatus jack agus just a vet an ag tusbanch takiocht go munir na fallistina agus ag her con keen go will she's fosig fallen go geir thuéis go of lena ofsok agus just gan dina ve gin a germad orb.
0: Inta agus mar atá galorúpi fechtta sirte tí an natíra go háú gan náisiúnta agus a rille agus an jingamín siad a tak le chéile mar mar leir tú tá gníhíocht anna spregú agus anna chud ar siúil. Agus céhiad na dína tá pártach an is socha muinte na Nán na dína átúile na dína beidirtá bucha chun naán agus mar sinnda tá ghlacha pórta agus i gobar le chéile dína a gachí steing agus mar sinnda.
2: Se o on optreeg soos really tá meskan godina atá taki an se le maragtal an se no tagi le golig ober an se agustina vi igoni in a coni ar in a sir ac tá kegel ma an an se sa saure you know sa give a an kiúne agus is pobl bemuj ac tá dinig chat hogin o kwilaúna gan cheer ar dús agus an sin o galoki sa da sa saure so you know fekin tú mask an mor godina difrul hí sa a cave agus sin an fog gohfu an je sin go ma fui láhar.
0: Inta darfa agus cén cinál teach le chéile agus imachtaí a bhíon sagaí is socha leis na grúpií áúla bíon measca an orireanta idir sort seaamh agus taspáint ghfuil sibhein na rudí ar na man thu síalta tá sí sin tábhaach freisin agus an sin orireanta timpsú agad agus mar sin de bhfuil mór an déint agah pleánta agah de cinálacha agsúla imachtaí.
2: Oh, I mean tá much tá dinge difrúán atá gus sa a man sosiilta an a betá an sin ná go bhfuil gar a siúr mór ar scéalta a bhhana leis an fallistín Tá a héntaréis imacht wa Facebook agus Instagram mar go rá cosc mór ar na scéalta an sin Tá mar tiktok foioi láthair ach tá an rud chénig chatachtas Jack ar tiktok so tá se an tábhachtach go mai dine tíh mu freisin agus le féchan sénas ráidena agus an áitina peblií só é chuse mí comportcht ar daine agus you know bíon daine ráisin mar cin fágahfuil se sinna gorá agus céirt fún hain rudéile ekins tú you know céirt faoi an feib tíoch den éan agus rudí mar sin ach you know cé go bhfuil feib tíoch den éan go géir níléon duine ag ca goní ar Dina agus siad seasta ag fannacht ar bia agus sin an fá go bhfuil an scéil ingáasa faoi láthair có ófasach agus you know tá sé ri a goráróáda inis tá sin am go cholaganna ri a bheith ag leirteach faoi.
0: Pinta cínta darfa mar sin conas an féidir le dína bheith páteach aber mis mátá dína ina cóíir i an elevator agus gurhile a bheith mar chud den grúpa an Offshore Islands nó beidirhil siad ag bu go hinna siir nó ina cóíar na siir agus nar chula siad fúach fésa sin dechar tá cepa Conas an féidir le teagbalíanamh liv bheith páteach agus mar sin de a tris.
2: Tá bilg Instagram fós ag Offshore Islands for Palestine sa tá sé sinán agus ammananta sa bblion bíon actrí a golará ar na hián difriúla ag an am céine so déadach muid aber bégel a churá le Queenless rudí mar sin agus é a bheith a golaráis na hián ag an am céine uháin hí Tuspátas junta ar an cosláán an seasta doradas so chuirh saiilte ar an cosláán le projector ag tuirt airid ar an Phalastín agus ar in scéal na dtíine an. So déad a rá well is pobl beag céir is féidir dinne pobl beag agus féidir I think an rud is mó ná go bhfuil gníhíoachta go leráid chula áit agus You know go bhfuil isig dína go deín se fós agus nach féidirlin jarmadí ganna mar sin sinnatá ag tastal ri really, you know tanna fórsanna atá ag jinnneh an cinehíú ar na dtíine se tásúlacha begónaí go stoppamuid ag agóit ar a son so ní féidir is sin i gginna.
0: nita cénta darfa agus is cuihann am leir le grúpi eile Bartlarga agus mar sinnda hosig anna bheog agus an sinna dós agus a dorbar agus a chuig an nascaig le grúpi eile, so is féidir fiú le duine amháin rud mór a hosú agus
2: fós an na rudí agus a bheith an go rialta tá sé sin có cuaachta freisin na mító grúpa Se spigel kole shachten tá grúpa ngarten segóra, tá dín ag chat le chéile i go lór a fphobal agus tá si ag tuspáint go bhfuil siad fóseg smuoineh agus fóseg fiúhar an rialtas action a hógáil, mar níl éon action mór thoí acu. I mean tá muid fós ag fannacht an Bile an gníhíochtta agnáíochtta i ggriaocha a faoihrionn, Tá sé sin seacht líana inis ar arbertirt, agus fós nílainn cóhain tú an go mai servíí cumáile trádáil airí san áh leis. Táid fós ag breanú ar úsáid arfortt na sunanna ag an míleta Americanánach. Agus is sin rud an conspóideach freisin mar is táid capi bheith. Nodrok mar tír ach táidir tuairt cúna go tír atá ag tuairt áram go Israel agus nírad maithe sin ach anirid ach níl an rialtas ag éiste leis na daine faoine rudí seo ceapim féin.
0: Well, tris bhí sé ta chláir leat agus anna chud le chuach agat anna chud le duine chur smuoine agus mar deir tú tá sé táhaach i gcónaí a bheith smuoine fao seo gcónaí bheith chur fógraí amach agus ag seaamh amach go bhheici duine sibh agus mar sinnda agus fecham fiú ar Instagram an iad atá siú le goh mar sin mollam go mór sibh agus is féidir le duine sibh leút agus reinhamid na nascaní donna man tho síalta sin doghine chugur féidir le nasca le freisin. Míle míle buchas as leirlinn ar radioon lifa agus gachráirh lever godibre.
2: Ní le bhuichas a ta lísa sláán.
0: Tris cóhain an sin ag leirlinn faoi feochttas ina siir don Phalestín agus gníomhíocht an grúpa go dtí seo míle buchas do tris agus do chuna a chula sibh níos tuisce. Agus míle buchas díobse a chuirde as sa bhelinn do chlár eile de fadas farsing an nocht, mar dúirt méid ag an tús sé seo an dara chlór deannach a bheits agam díomh agus dé mórte chun bé chlór a bháin eile agam díomh agus bé méid i cruchnú an sin ar fa tamlín i dul ar hire máthchas. Ach tá issúil le bheithráisléh an saoir se chuin agus ag sú freisin le go méid duine eile féidir ó radioúna lifa ag seaamhteach i má áit an go lehí fadas farsing aráig idir an dálinn. Míle buchas freisin dar bhir fuma i radioúna lifa fecha Saachs agus Mark ó Lynchí. Agus an talann seo a chuide weimse lísanna go bhreh, bíag seaach anmhaidhí í hahá.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Bí a géisteacht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tar éis a cathair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónach, ceol dousa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éiltaí fud fad na tíre agus neart scéalta eile.

0: Dúlamán an sin ó Horton. An is mar is ól do chach, si tom chórsaí an bailachas fear, bór fheos a chur ar hanga ar bith. Bí an scoil na sléifte ag chur a lehéid ar fáil in iarthar Shealbhantán, agus níos luithe bhí deis caiinte gom le cuíhaní thuúlamán fin méid atá ar fáil acha an saoire seo. 100,000 fáilte thar nás a chuíhe.
1: Cruína mágad orsa?
0: Éist chunas mar deirigh libh leabhar chórsaí mhar tom chórsaí le déanaí.
1: Ar ás ar fad, bhí cean an cean ba dhéanaí bhí sé siúil mí na Bealtaine, so bhí aon duine éag ar an gcórsa, ag dár ag an tús féad a ghlacham lo ar an gcórsa, mar is d'aslam na cineál rang beag a bheith ann agus chuir an daoine aithne ar chéile agus mar sin de. So bhí grúpa an aní asaga nó ga cairn den tír agus meascán d'íisina agus brahm igóní buine man me héin an tan a bhas na deireach ní mar cuaintú aithne ar daoine daoine a bhfuil spéis go satanga agus daoine dhéanaan an éireachtar cuasa just bín dream deas ann igóní so tá an talm agus ní raibh an aimimseir linn so thu bhí cuid duna deireach ní de aná ná siúló díanamh so thu mar siúil ach farir ní raibh sé únta deas ach mar sin hain bhí cupanté agan ag an deire agus bhí sé go bra agus dhéanam mar trust timpmpa ar sin cuiid eile den cuasaí déanam trust starra timp an counter gleanní máil so tu go leir spéisiúil agus starúlas a counter tuach bhí híí cuiir Michael Dwyer ó seachta ag nó go thocht agus clucha ómm agus mar sin deó bhí an aimimsú deasta sin agus an sin téimid go dtíí an glemúir lodge ihead é saharann don duir tá sin ciná bín an duir agin sahala seachcha sin ach agus lohan sa hala ach sin rud das dul go dtíí an glemúir láid mar is ní na scóil chumach go dé ach is sean tach ósta is dócha ó níchéad déig so sin cuid an cuasa más. So bhí mé anhas leis agus hí na daoine a dress leir an cuasa an áhas leisúidir agus leis an múntúir so bín múntúir agam do roiint cuas múntúir seachúach a hagan isteach. So Helena a bhí linn an deirteach na sin agus bhí siad anna hásta leis na rangna. Os an deisbeh caiint agus a chur aithna ar dín ar chuoiní trí ghilga agus mar sin de.
0: Wa sin é ach an chéad an prí fág ar chuirtú na tom chóirsaí seo ar fáil i Gilbhanta ná gobeh sin níos écí ar daine gan a bheith ag taiiste martha mé mór daoine ag lurug na tom chóirsaí gaile na seo. Ach ar slí léiríonn sé an éileh atá mhain sin le haid tom chóirsaí nó chóirsaí dóir chaidán go bhhéach daoine fásta golartha. Tá annach chu duine tríéis arrálam san nach go bhrála tom chóirsaí dhéanamh. Ach tá sé just dechar an táach lecha agus isdóil an ggóil idir gail in nún an gáil bín cuasaí seachtainna acha ar fáil tom cuasaí ach tá sé dechar beidir an méid sin ama a lecha séir an obair.
1: Tá in á éire agus sin an rud go néirim ar an deire seachtainí gothirithe agus tuisúil sé níos éca de chuoí agus cinál an plán sin a bheith dénta acu an deir seachna a ghlacha le dul go dtí cihhatain nach bhfuil bhd ó glór átainna i gcuigláin mar hapa agus níl an trosfada chun na gcuachta dhí agus agus an tréh se garad ach fós hain fiú taimhistíigh den deir seachtainna pecinn tú fios ag teachtar ar chaidán chuoí agus muineín daoine sin an rud is táhachttaí is dócha tuis go bhfuil an deis caiint acu agus idir rangí agus an taobh so síalta de tá sin anáhachtach gofuil daoine cinál an taobh so síalta de agus daoine chur aithna ar chuoine eile lecuil agus deis na caiint acu ní léana déna brethúnas ar chuin ar béo thaobh lebéiltanga nó bí ná gaché na sásta an deis caiinte a bheith acu so sínam gur ferm le bhathe agus gohfuil marir tútá éileh mórnis ar chóirsaí gcuil agus mar sin de fai láthair.
0: So éis an maid cuasaí á rithe agat i ri an teirí?
1: Big, an céad cean eile ar siúlanis i mí úl an ceú lá fiid a bhíúil go dtí an séú lá fiid agus sin cean do bun na bhéil. Tá ní glántos nóirí, ní cuasa de glántos nóirí ach daoine bhfuil beidir íon ghilgar scóil ach go brehan nach bhfuil muí nach acuas nó gur diggan siad ach nach bhfuil brehan siad nach bhfuil na scil na caiint acu agus mar sin de. Agus an sin i mí bhanór an tuchtú lá dé go dtíon fiú lá a bhí bhanór beid cean an do meanlabhéil. so sin a sto a caidon bioní irja agus mollum de gwni mono si kinte fon level go federlo tagvoli an aflom nu tá triil erlína ag gweel chotú agus ag manúd gur féidir leat cin all féin tástallí enaf just go veki tú céin caidon a togot agus orint a carrin sé sin a dini coursesa a ranu. Agus tá sé gist gom choma coursesi lei i enaf an sin sa vor. So big si sin á vogurt gom an iste an sa vi atá roin agus mátópéisi dini fá amachhuio na course ein course a nua a vegarsúl is féidir lo chlorú an nuclear so an si grééis an dogom na www.fuisog fuiseog.org so ein scale fi coursesi nu a chofirmach i nuclear agus ní chomach cean gachdá lá ní god a gwine bheith borthe ní chum ceanach acu nuirtá cin nuucht aigen na right. So sin a bailach is fear. Nu is féidir letáhil a dhéanamhlumm ar olas ag fuiseog.org.
0: Agus an dóileat a chuomh ganthú chur an sputaúin ru ach an dóileat go méid Ferbert níos mó ag techt ar na cuasaí a bheits á chur ar fáil agat mar is léir go bhfuil an taalamh sin éin agus. Ar chlí an muíine atá ó thuirt ag na cuasaí seo an rud is táhachttaí, Mín beidir gombeach daon eilerá atá sé fíorthach gombeach na rialcha gramadaí agus mar sin de arolalas ag daine achas táile mé ri sé lomsa grabbéh an muíonn sin agus an bheith sásta iirecht a dhéana. Mar bíon daine lánsásta a chud Frankís briste úsáid agus idir leon a séire. Agus gan gan einstro agus is doilem hein da mecht daine níos huskulte agus just be sásta tríle winter bech se sin níos fear
1: se agus an bacchas mótar cuioine agus Beiidir na hair nig leis an hilge mar dúirtu níos móna na tanga achtranacha An bacchas mótar gwine ná ní bhuiine sé le castach na tanga nú leis an tiisiil gineadach ach le leis an cinál bac sin a freihann siad agus an taspa muoine ó hé bheith á leirt. So se sin an rud atá le háú le sóú daine, agus sin an fágahfuil sé deteach ar chósaí ar freistal ar chósaí nuirt bíon de go buúla le daine, agus feh dúhil an cinál dúlan chéine gacéine Tá gacéine gur teteach ar hanga, agus déir a gcóí le daine ní thirlín séthíthe ach irid is cinál tros é ach tros anna henahah. Chur ane ar tanga agus an nósannatanga agus an cin a léirgus sin an sin ar chultú na gcuilge. Nach bhfuilmid go léir fesagéir Beiidir ach go dogan an gnoslíín an tanga an dúir sin ar rudíile. So ó héh na cuasaíh Herbert amachintú se mar níl mar ar an bód ach le bliana isis. So níl agus ní dhéanam ach dúrnán beag cuasaí le lin na bliana. Ach fecum de réir mar tá daine ag techt agus go mí me géiste gló agus leis na héileh agus na réiten se tá daine sto go méid mé ag Ferbert níos mó agus rudí in mé am lína a dair gohanhá leis ná cuasa fáine sto go raibh méid leir leat fao sin ach bin rud das le bulam rudí anamh do gine nach muinean go sunraach le ranganí gcuilga chumá ach gur deisna iad antanga leirt ach a bheith ag tuair fao rud éigen eile, so le linn an deirseach na fláin mar hapla bhí mar ag den bheoga siúlóid sa chuil lehéidir sin ach a ríis choló de gréilge agus bhí meascáin omláin an sin de levéiltanga agus ní raibh an cin riocht an natanga bhí an don chósa ná go mé fáásta an gcuige leirt sin an téinrad, ba chumme cén level bhíirt ach ní raibh mé irí go méid daine ag leir beirle ar an gcósa mar tulóir deisna agan beirle leirt, so caiimiid na deisna ghilge a chusantar bhealach ach aber bhí duine bháin agus ní ar bhéim bhuiín a cíon as chud ghilge agus ní ddóilm gur leir sí focail ar an cédíthe ach faoin am go rah mar dé danig nar bhí daine gimocht bhí si lán ábalta agus lán sásta le bhí úna arthí héin an méid ghilge bhí eici ach just nach raibh sé cleachta eici cosúla mai anar beh caií tú an cleachta dhéanamh agus tagan an Herbert sin. So bhilm rudí mar sin anamh agus beidir deir seachtainna just le dín chósaí mar vector dom go bhíon daine á le sin chumá tá daine an atá géirí díú ar rangnaí don deir seachna fraád. So rudí mar sin.
0: Bhil sin é agus tá mar atá léirithe sa méadtáráte roih seo tá an taalamh ann a go háirlaí a mór cheantar bhlá lí a martá ní féidir leis na scoilena, cosúla tainí, cosúla gaelcultúr, cosúla anachoidele. Ní féidir le cuinásús leis an taobh, agus níl dóthan spás na acha dó siúdú le Gary Snas nó Béidir Ferbert a dhéanamh ar a chud gaelana. So bheith sé go hiontach dámbeach lehéidí an fuiseog ar fáil i Gildara agus Béidir Túiscart flá clí agus mar sin de gombeach tú cineál ag branching out.
1: Well, nor dare to shin vi dinna a dog ball lom a kind a gearyurm on vaitity shocked or fag lay or rust come on. August is trust anna ada in a show rust come on giddy ear who kill vant on. Ak vi meg mulle di beidr gavetamish ruddy enna vigil dara, martosh in air and train lina. August an kinnal firm lacane ak an ot eggs. Is brolem dini a hort ear who kill vant on kai mera. Ak fag course a lay. Well, it's good to be my gober in Gildara, Choma, the Gildara Le Gaeilge, a poor time sure. So, but yes, August Hoglor, Otten Spacey, you know, Datum is Trust, Yennefer and Canal, Le Caela, Kirkelcora, Erin Borsha, August and Shin, Rangani, August Marsh and Death. So, the Glor Lord Fedric, the Anna, August Marder too, and Kinal Counter, Latin Wamakadi, Counter, Eggsula. Marshin Rodelli, Yen and Mahogam Dini, Idogvolum. Fadalum der shakdana a hurlikale doiv, a brat air on mushade aber, August and made a tall woohoo, you know, and Leon Ronganen, new Imokdin, no really Martian. So taught Rin V group of gum, oh, CLG Nafina, Imina Sauna, and Erig, August Big Sheet of Chalk the Rash Hugum, and Vincha Huggin, August, shin, like Dibrium or Lakela can kind of Pakosh or Hurlikale, August we shouldn't induct death, August Tanavach in Neurohonic Sheetan.
0: Well, fair play, Rutsche, a chiva, a sucht, on over a tower, she'll got new on, list of course, he shall achle kill her, le gaige. Aberlim, just sort of augen to him, which a chiva just aberlim, or a one ella, Kunisker fader tacht, or and told us shock Kunisker fader tacht, a jagwall at Hainik.
1: Yeah, so, Grimagat, Togak, Olus, and Steve Grayson, www.fuisog, FUISEOG. Punk org new refus egg olus egg fushog punk org
0: in the harfat well ish khiva thomas sugamore lesson hit cora ella august to a kind friend more herbert idrna shunta ata shulagat
1: mele week is lat the rasa
0: shagi inish nefirain let cheer nanog.

0: tír na nóg an sin ó na fearrain. Agus an is seans éisteach leis an ggóráhí agam leis an ta scríomh tír na nóg. Seo mar bhí an ggóir agam hain agus colm mac séalaí. Míle fáilte th nás a cholam go fisfaasa bhfuil tú goá?
1: Tá mar ru gur agat fáilte sin.
0: Éráis ar fad ná de aná bíon cuasaí na fearrain á phlé aganne, nó bhíonn mu i caiint ach tá rud cinint omláin difriúil idir lábh agan in neomh. Inis dom cad is réaltí ann?
1: Cobunúsach is ceoldráma é réaltí, ceoldráma imeige agus an scéal a bhaine leis ná Benóg atá ghéar a dul chun chiine ana bh saoil an cheil agus déan si i món cinál feachtas le ceil chuirm aigrú agus lehéid sin agus chuige sin comtar cumann si óráin. Ní mar cinnte an éon character sin atá ag chumann san háráin nícha mé an seo leis níor na rá ní réon bhaint agam leis a léirú na teada mar sin ach dá mé díoch ag cabhrú le eolas faoin albumm réaltín dar ire a scapa.
0: Agus cé scríamh?
1: Well, bhí beirt scríóirí ar comodóirí nó agus léirithe bhfuil fearidir a bannam Simon Noble agus leisiúd a bhí mé a caiint tamlahin faoi achuid ceil agus chuir mé ceisteir ar bhéon stuff aige go bhéting éisteach leis mar ceapas go raibh an cúpla ród a bhí. Bhí ceart mar rá go raibh sé gur bhunaigh sé grúpa ceáil ar a bannam Bats Colombo roint blionttóhin níos sam chóilsú tráchtar ach chuidir gníomhach is na blianta timpbal bhís a tríag go dtíis gachtéag massam. Agus bhí mar caiint leisiúd faoi sin faoin manana ceáil sin agus chuir mé ceiste mar dúir mé an raon sofa aige nar chola éon duna busa demos agus lehéid sin. Mar hí me gur an spéisiúil go rah ba léir dom gur comodáirs ceiltóir fíor wathe. Agus is sasannach é mar hálíonn sé as Oxford in sasanna. Agus an bailach ar hang sé go Connemara ná bhfuil mise inis, ná trí bhla le chalín san Nasráil gur bas chun na mar a di chu seige agus hit siad an glás chusúil agus fósadars tá chlán á orb. Agus is comodóir é ach bí an daine eile i cabú leis nuair smíon leis órán scríomh nó a aistrú go gaige. Nis é sinna fad ráite agam chuir sé stof agam go bhéting éisteach leis agus stofdá chuid féin agus cean chuidan den náhar a chuir sé agam ná na háráin seo a bhhain leis an ceoldráma réaltín caiimead bháil na chula mé an trochtar ag an nám gáhíle sa tríag léiríó é an chéadúir in gaiile an halla na carloch an sin ar halla an bhaile. Agus bhí intas orm ar dúirt sélan gur léiríú é in nua áhlach ag féile éannach in nu áhlach in dhé sin agus i ríist in sin im leach lia ag an dobal an títhar festú. Agus it's a gás nu áhlach bé an chéad léirú gaige in gaige de chéad bliana an ús. Rud a chuir inarm sa bhéidir gur á léirú céad blian hin in réige de áhar ag an bitidir drama nó níl sam go a bhí an. agus gin double theater festival an sin na ché léirú an gaige le 6 milína déag. So é sinna fad an coolra leis an album seo de nárán rockárán go buúsachéad a chum Simon Noble agus duine eile bhí páteachgus an commodóireacht agus léirúchan a Paul Mercier duine bhfuil cáil marhéirhéh cuasí dramaíochtta agus ceoldraíochtta a goáirithe. Agus an táránaí ná clíanana ní chiáin chuir se an gléar go gé a
0: ná áhhíon just gonna rá cé chur an gailearthe.
1: Clíanana ní chiáin. Sinna an chalín a bhí sa dráma ar TG Cahir in sna céadhhíanta chuir sin Afric. Si mar chalín scoile an chlár dhéhirí bhí an sin is an agus sé an com soach ceapim siré os mar áránnaí agus eisteir
0: angó go d arthaí caharrá. Well ééis be go mé blaín beag a g inis den cinál rán a bheits ann Tus arrátíos go meach daine ceapa gur cinál Rogers and Hammerstein stail. A bheith i gceist ní hé ar chorrabeh so éisteid leis an árán seo ón albumm réaltín seo é clíanaí híosáin le is fada wem.

0: Well, agus fi tá an talbam ar fad cluiste agamsa faoin ráise agus caiimrá tá sé sin seaan an cean sin amach domhéananig ach tá an cinál stíl sin le sunrú nach mór chuile cean dos na herán sin, agus ise atá i m an canna an chuid is mó.
1: Se Tá sin ceirt. Agus sílam si go bhfuil jobab fíorhá dénta ike agus ag saim an nóbal leis an gceol. Fesin a chuir an ceol leis ar a thosaigh, I think sílam gur thosaigh sé leis a ceol a dosach agus na smuointe. Bhí Paul Mercier cinál a díú ar an scéal an rithan tríd an dráma. Saim an nóbal ar an ceol. Com sé na lyrichí a méir le freisin agus gur clíanana ní bhór ní chiáán na focail le chusí gaige ar na háráin do cumasach síle féin agus nó a chola mé é sin nuair a chuir Simon an stop sin thugam bhí déis mé leis agus chu méid aráiste caiint leis do mé bhfuil sé seo ar fáil é áit na háráin seo agus dúirt sé nachrá gur just ige héin ón uair sin a rinne siad an ceolaráma na háráin fós ige. Is trú sin ar sa mission nach féidir mar hapla le radio na gaaltoachta nó radio lifa nó le héitin an na háráin sin áil agus féidir a hennim.
0: Sin é ó bin an céad ceist eile bhí a bhí agam dúitná céim fáir chhlach sé chofrada sin ó gohí is a tríide gotí fé sé chun gombeach techt agin ar na herán seo.
1: Well níl freigra agam ar an gceist sin ach tá tuairdam agam go méidir gur is le Simon Noble na háráin agus me cepa nachrá is ige cean chuile leníad a chur ar fáil. No beidir just go sé rógan nó thuchanna chuid ébre mar agus leis an banna ceol Spats Colombo freisin mar bhí sé agus iad a cuma tuile árán le don bhanna ceáil sin agus bhí is dálan gur just bhhar gur mé chaint leis gur bhfuil méiddó a bhéach sé iad a chur fáil bese ás de choú leis anolalas a chuir aid go dtí stáisiúin radio agus beidir ráitina eile chuma níl gaige ag Simon tá me cepa go beagán gaige ag immar tá sé an láidir fao úsáid na gaige mar fós sé ban na scona mar a mar aráte go agus mas fé sé rud a dúirt sé féin a go gurach sé na háráin mar albumm i frina anam héin ar an Idirlín agus dúirt me si going iniuúil do stáisiúin radio gur sé seoáin agus gur sé ar fáil agus gur sé an Idirlín
0: agus an is
1: in dhé sin.
0: Agus inis tá si ar fáil. So inistom cá féidir linne an fubal tacht ar na herán seo agus ar an albumm in amláin.
1: Well tachttar thu le cenach ar gédal sios well tá sam mu ar iTunes, nu sammúir sir éon foiinte eile nó éon árdáin eile. Agus just le héisteach leo ní gá achtalir. YouTube nó Spotify agus réiltín agus anam well SI Noble chuisteach agus tupa sé sos sin agus sin an príomhród a cheap me sé go bhéach sé dhéanana agus bhí sé ansáasta sin íon le si sé sásta agus áhas ar istóilem gur bhfuilméid seo dó mar agus is trúnach mórm hen agus trúnar hannig si amach dem líon ó hen mar ar fiú an trí blin a d go hen mar albumm le cenach agus mar an de níth sé. Bar é leide a bittá sé na siir na Jolín agus é.
0: Sinné ddíach
1: sinné ré
0: Tá tá antálinn ghil si ar fáil a níis agus ní ní chóir go meach muid agrá an nócha mar dhéir. So a chuoine úiste tá réaltí le Sinobal le clíanaí chiaáin ag canna ar fáil ar Spotify, YouTube Music agus ar díal ar iTunes chumá a chum go mí amthagat a socht ar náird athingt. Ar an gceil seo agus le chuna é ba léirchán eile den chiildráma seo soloád.
1: Má míle sam an mé nó nach mé mléon flenig g duna chuirtáte ríis. ó bhí bainte an cholachtráíocht an seo gan mar fibín teo leis ag an nám ní chola méid go é caiintear léú ríist ach bíag sin martá a sé fáil ar Nidirlín nó sin é tarire
0: fair play go a chom agus ba me a caiint a ríist go luúa nó a hagans na

0: Morning in Shin le brushstrokes agus talan scale by si an glórlum san ihe marach. Is cosúil gul common CLG neivinchin e cur an ghaelan chun cín le blinta bioga anús. E wad chun cín. Vi me hain agus eidan o cialag e kaint dir chrifa hana bajar air fwin hiolchurum da chrete a bheis aca ar an sarn biog seo. Céad míle fáilte thar náise é don deirigh mé wemthú.
1: Conáta Rosa, ha mí tar neisla chéile.
0: Buchas mór le dí agus a bhfuil tú ar fónam anis?
1: Tá mé ar fónamh tha ar neis ar me hena léimiistir ar a chéile, bhí mé bhí mé. Is dócha galar an bheaníiseach na senahéirnií sa ag gangú páistí agus úlach an taal. So bhí mé stig feiscíon agus tu ganarach san sondom bhí mé stigin san óspriil agus fiidir an bhe

0: mar fad?
1: Well, Mars ceart. Ach an é sníhé sin an fág bhfuil a caiintemh é don. Chnig mé scéal agus tá sé dachar mé chreidúint ach beidir go meán an mé chur ar nólas bhil sé fearú nach bhfuil, mar tá cum na haffaile ar mar tá sé beagáín do chreite. De réir dearmh is cosúil ghfuil líam ó mhainlaí ag duna ceol chuirm do néh in sin. Caihil caihigur cinál joggaí sin mar tá líomhhéí déach sé le ag duanamh porc an chrócaigh.
0: Well, you know, bhí sé cosúla Katie Taylor dal dí Park a chrócaigh agus líam ómáin lí atacht chofada le léhhin sin. Bhí annachchuid rudí techú agus conríle síú agus cuasaí sláán dáil agus rudí a pléile chola caharach agus gachéonúd mar sin, but ar deirthír hair dheirling é a chur thar an lín an son agus nuú níor chairigh Donald Trumpling an óair déirnach a bhí mar ggéir aanamh ní raibh sé sásta raibh sé techt agus thosnaigh sé na dúraá na scoile. An son an sa bheán ar ach is fear na ráflaí ar fad be sé ling ar an saan beg sa ige le thuútrééis a seach agus agus hana ticéadí go léir beg nach methe.
1: Well, déir an gohfuil tá sé sin do chreite fair play duite agus don chuiste chultartha atá chutha le chéile agaí in éhhain sin ach chunas a bhhuiseamh líam am mhainlaí. Tá sé sin Tá na focail chailte acum.
0: Bhá sé tásníté le éhar líom a cháil sin chéadrod. Bhfu is go formaid éhar líam bhí mar thuas in drom seambo sin in áit go bhór me sé éhar líam nuair a bhí mar ag bhí mar ag féile an son an saoir secate agus do bhúlas le dennéigentá cardúlagus ana mín líam ag aibbrú leis agus docha is mar sin aibríonn na gig sao go léir amach bín anig dennéigen ar dennéigen deile agus réir le chéile chuintú na rudí solí chéile ach há sé gún stocha sin é saoil an ceil níl sé cho mór son in éair. Na dtíon na bhíon na plé leis na rudí sochairlí chéile agus tar nó le líam agus a chrí in sachéiling agus cuasaí ceil bud gáthe cuasaí gaiiling an son istócha chunic sé beidir an luach leis an rud a bhíar siúlagain agus haid thar a bheith baoach agus mórtasach go raibh sé sása te cho fad bhing mar dar nóha sé ganócht leis na Hathouse Flowers agus bíon an éomad son rudí ar siúlaigh líam só há sé dtír go thuú go raibh sé sá sta tá cho fadaling mar ardó sé profíl na gaiilingan sa cheantar i Marino agus le cúna dé ardó sé na feachta sé fadatha atáúid ar gail scoline háréamh de chuna na gaiilinge an son i clúntarmh chomá há tanscliver nó forí se thsúla an cóla chanté agus dáhíbáin agus gailing 365 agus goil na rudí sa goléir a tela chéile agus gur féidirling goléir tá cúla i chéile agus a bheith gaib brú a slábhí chéile chun an ghailing an si cheantar chuchann chein.
1: Sá túsáid tú an focail dríota gaiige. Agus tá omláin cinnte gur bhí sin an psíomh chúis gur éanta sé libh é seo dhéanana. Agus dean lehédí fiochná Breán é sin chumá. Tá poblbal na gaige le chuann sé sé ardú spprid dom nuair na eicemse go bhfuil gach duine i bobbal na gaige, chum a chéo ór dúísel sásta taú lena chéile nuair atá an ghaan álé.
0: A sin é go dtíché agus fiún takeíocht bhuah se an son agus bhí gan gan éon stáisiún radio eile luach bhí hí an stáisiún mór radio na gaiilta a bhí mé caiint le sláin an son maidir leis. Le déanaí chomá agus stocha an deáil nuair a hádaína gíir an chaling a chuchan cain a counter nachhuiil si an gáin san áir chaair nar smuí tú ar na gaiilóga telí chéile agus an deála bhí a son a mé smuoine bhar árán an chlób le ón pí agus iad a chu na hárán gaiiling a chun cain a lár na carach. So stocha nuair a haon duna gí rudéigen difriúú brúisteach a spásbéidir nach raibh an gaiiling heine nó nach raibh an le tamlín a sé goúntaach an deáil a le bre ó poblbal na gaiiling agus a caiintear poblbal na gaiiling is docha ghúil tú héin ar cogur Facebook nua a gnisneir nua na gaiilinge you know gun me de bailúli chéile agus gohfuil mi de goúsáad ar ngohanna e slís a snú beidir léimid nu aimimstruach slite nuálacha dus na gailinge don chailing át nach raibh sé an hena agus sé goúntaach an dehol san agus stochan grá a bhú os na gail ar fad.
1: Well sin é agus tá sé bhil tá héin ar cogur ó chur Rónán ó líre an tarscin dom cuppla bíhan tá sé tá gaiirí leis sinéis le cup le beidir míús tá bura fíorhir take ar cogur.
0: Ié, agus sé gúntaach agus is dócha an chuirtan há si is féidir le. Bós ní smógus ní smú a cho leis agus céim fiú gúil daine cinenach fógríoch den isis ar an áán son, so hasúlgamm go áró leis na mé cé céin plan ganú a aige achas docha éon pí aige a hain cho fada leis gur féidir ina stúíanamh ar an áán agus sa stocha beidir reintas na áisina chéna a frálas mar a fríon a frálan na cein bíle so is áúntaché gomeach na gail ann agus sa stocha áúing héin be sé saimúlin is cad na hegrichttíí agus na daine a bheith le fescin dan ins na mííon agus na blionantaile techt.
1: Well sin é a chhfuiltá radio na lifethbh taú leis bhí mar dúirt bhí Rónán ar an glóragam ag tús na bliana agus é a ggéirí é a cheola agus buchas letá gar go hítach leis. Ar fa second bháin éiad an mar bhís le bhhailm fiile ar an écht atá dénta nó buinteach a í líam main lí aáil chun seinint is ta an chlub anna?
0: Tí an chlub, thuú san sa bbéir san spás beag há hala mórgain ach há sé marúnagin rudíí chumá de beg anas gombeid an locht fiochnagus an locht aisteachta gombeach sé sa spéir beidir begáín de froúl os na halí mór a beidir effectctor na réaltí idir náisiúnta sa gombeh siad níos congríd dus na daine agus cé go méid an bbéir ann agus be sé oscailt agus fáte ag daine cúpla dochaáid be sé dúnta le lein na ceol chomacha so mar sé beag an atmosfér de agus be sé intimis mar a d déir siad as bíle agus go méimiid goléir anna chóngrucht an i chéile agus go bhhaimimiid an taí seis persanta son.
1: So ghlacham leis gúil natcé í hartar an méid céine a bhí óéis is ceirichéad cuichéad dú.
0: No, bhrálam de méidir séar an eca farí ar caihamí DLS fir fum agus sail siú agus rudí mar sin so há féúrónú mar sin or a brehan sé úró agus be siad le fá siad begnacht díaltamach níl mór an ann in is sin éair aá siadá siad le fáil ar eventbreisnú má hain tú gotí siomh Instagram an chlób be siad ann agus má ha éonúpla géad fáca be siad le fálaigh an doras.
1: Well just tám just ní hiigem cén fá bhfuil éon tecéad fáca mátá sé cho. Look, ar inos, éon rud ar teachsaíos don chud eile den chlub a bhfuil sibh a mai sibh gnóthach ar an tairí?
0: Dí bhfuil ní bheith míid chu gnóthaí nágus mar a bhí martha an rud a smú bhéh arsú ná ghfuil campa há míad a ggófáart le ógras le cúpla míon nuas agus há ar nó an club seachtainú le ha míad ar brisead an saoir ach há seaachtain na going campa sira ón fethe godíon fethe cethú úl. Há sé a going agus his féidir ticéad a gáildá a vocáil tríd an siomh ag ógras duldíoch ar lín an son nuas féidir le fichantear an fógratha going ar an Instagram chomábot fear a bhd dul cho fada le ógras agus há sé sin tarliúar an fethú gotíí an fethe ceú úl agus rúnach de fáistí há an sa bhunscoil.
1: Íanta chu fád agus sé sin cho cairech de fubal na gaige dúisartt na carach.
0: Mar sí hena campí anachchaireachta hisisbathirí agus just mar chuíos ar beag ceard le ann agus beag tros léann agus beag gnáradí istóch mar thlína campí saoir ath anacha taíocht a fáte going ó ógras bheith láthir rudí a chorchan caiin agus míid Harbheith buoh le ógus agus chun siad campasíar cam rá campasíir den scoch b bhhailm héana bheith dul reintas na himimeachtaí athe a grú.
1: No, as cuioin am héin agus mar chaúr níos óige agus iad a golar na campí saoir seo agus mé céim fágur go mé go ober on fechar seo.
0: Ié an tá dear glóáráid ní mar ché le bhí rudaí.
1: Ná níor churbeh í aon campí saoran ar bhí me seo.
0: Amach sa chuúil fá le taine agus céime tú daim dám dein éir.
1: Sinné sinné Well éist édan. Ní chreidim go leon ticéad í fáca ach dóir leat tá ceannúthó fós ar fáil agus me haon arnééisteirí chuig Eventbrite tucha siad ar éon ticéad atá fáca ach ní bhéon roghchasach tá sé sin tá sé just mad nach sé díaltamach chana hain.
0: Yeah, we're bear me down took me time I came to Gamesha so yeah ni ni veng is all going more on er egan doris er erani ha marsha yeah veng veng mona dying guy high gear of own dollar league agus tachtor and so on
1: well look eish thor arawaga chain agus kunigert tachtor ash chun phone of agus bear me the kind sin shachtani atá roin chun kursis yin of erna erna himochti chultara agus alianta atá ar siúl agise, agus ag na cuman ó lúchlás gail thar timpil an áirdchathair.
0: Bear bú ar osa.
1: Well, sin bhfuil agam díobh don oíche nocht ach bígí cinnte a bheith linsa ní amórach ó na thucht go dtína ní luan go hiine ar radio na lifa 106.4 FM. Fócha mé libh leis an bísa seo ón mhar é féin. Lí mo mhain lí agus an raitú ag an garig. Go dtíon chéad ó eile. Tú ara, agus go dté sibh slán.

fáid stock Radio New Romantic, DJ Paul Watts ar na decks ar an Pioneer ar an nóméid seo agus ag seint ceol classic ón Ind ach dúspáir de cúis sibh King Sunny a Day agus rudí eile.

an stíl classic ón indatá an seo sin é Isiad can ragbóhhalí tá sifi géisiach doráid New Romantic le Crossy, Paul, agus DJ Declan Sachok agus gleic mórta Dr. Groove atá géiste chutá tú Dr. Groove.

Tá sé éis réúmantic réinn lifa cé sé punca car agusúisih an sin dah punca le teachers simimi simimi ea agus taobhhirúding tá Tim Hecker le No Drums agus dúspóir ó DJ Declan bhí All of My Friends Are Going to Hell ó Reverend Kirsten Michael Haler. Tá sé bhí éisiú do Randy New Romantic le DJ Crossfader, agus freisin DJ Powatts, agus freisin DJ Declan. Fan an seo go dtí a haon déag a club.

Fa nu ó Beatrix M seo tún help

baba kwa mama kwanza. Eh, ngayo wapi?

Gunta Gunta, mar tá sim a gríomh sa club Mindfuzz buna gí tásnú fás an cean sin is stócha sin de Seeds le Up in Her Room. Bhíh sin Alexander Spence le Lawrence of Euphoria. Ho ho ho. Agus Bangwater le Ride My Seesaw. An tá sé beagnach Mise agus na lads. Dul ar an bós nó ar an na cosa agus dul a bhaile slán ó Radio Romantic bé míidir reis an seo den seo thugaín bé Alan ag teachsaí sa a méil ísil agus chun cruí go chur le gachród seo Girls Chatroom le Dracula's Daughter.

to be.

reason number one.

Seo é an bhfuil isiil ar ruí lifa cé sé punc a cethair, tá ag dulamach inis ó a haonnta gotí maníthe gach mórt agus meascán éigen ar an chlór ag clúdach ceol túthe nó tíortha bhín measca suasta sin gcónaí roint ceol electronach, roint ceol glascach, roint ceol áland an saora agus se sin é lánimid. Stuck and KKO on Briggs.

Fáilte isteachta gach aine seo radio an lifa cé sé pun carfm nó fáilte daanainetáag éisteach ar an Idirlín ó an app agus bhí legan de Max Richter de Vivaldi Sarah Hain ón a Four Seasons sin ón shrá recomposed ar Deutsche Grammophon bhí King Crimson inéis sin le Moonchild agus sin ó na Court of the Crimson King ó níd ag seasca ní bhí King Gizzard and the Lizard Wizard ó cobhí sa séideag le Flying Microtonal Banana ón album don anam céine sin agus anois tú chun ceil a thógáil ó Ballycon de bhean na History of Township Music.

Se an mé líisiil arráíon afa cé sé punc cethir bhí Nancy Jacobs an her sisters ag Conna Meadowlands ó an Balúán the History of Township Music ón Africas agus bhí David Carsten Daniels and